každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Opozičná SAS podporí prípadný návrh koalície na zníženie dane z benzínu a nafty. Stíhačky na to zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Opozičná SAS podporí prípadný návrh koalície na zníženie dane z benzínu a nafty. Strana zároveň navrhuje dočasne znížiť aj DPH na palivá. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča by zníženie spotrebnej dane na minimum, ktoré povoluje Európska únia, mohlo zlacniť benzín približne o 30 centov a naftu o 16 centov za liter.
2: Nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencie schopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencie schopnejšia celá slovenská ekonomika. Zároveň ľudia budú platiť menej za palivá a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
0: Ministerstvo financií sa ale ohradilo. Situácia s palivami je podľa neho kritická naprieč Európou. V Rakúsku, Česku a Poľsku sú podľa rezortu pohonné látky drahšie nad 2 eurami za liter. Zníženie spotrebných daní na palivá je podľa rezortu populistickým riešením. Vlaky dnes budú premávať počas sviatku podľa cestovného poriadku pre bežný pracovný deň. Hodinové spojenie zostáva aj na trase Bratislava-Žilina-Košice. Cestujúci by si však mali spojenie pred cestou overiť. Pre práce v železničnom úzle Žilina sú niektoré vlaky odrieknuté a cestovanie môže trvať dlhšie. Výlukové práce pokračujú aj na hlavnej stanici v Bratislave. Vlaky môžu cestujúci využiť aj na cestu do Šaštína Stráži, kde pokračuje program národnej púte k sviatku 7 bolestnej Panny Márie. Zo železničnej stanice je to na miesto púte približne 10 minút pešo. Stíhačky NATO zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron, oznámil to v noci litovský prezident. Dodal, že keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre ich región životne dôležitá. Agentúra Reuters uviedla, že dron do vzdušného priestoru vletel pravdepodobne z Bieloruska. Litva susedí s ruskou exklávou Kaliningrad, ako aj s Bieloruskom. Podľa litovskej vlády má vojenská spravodajská služba krajiny informácie, ktoré naznačujú, že Rusko by mohlo zvažovať útoky na kritickú infraštruktúru v pobaltských štátoch. No poďme ešte aj na šport. Slovenský hokejista Michal Čajkovský skončil v KHL a bude hrať za Žilinu. 34-ročný obranca pôsobil v traktore Čeľabinsk. Do slovenskej najvyššej súťaže sa vráti po 16 rokoch. Rodák z Bratislavy strávil väčšinu kariéry v zahraničí, najmä v Rusku. Obranca reprezentoval Slovensko na 3 svetových šampionátoch a 2 olympijských hrách. Z Pekingu 2022 má bronzovú medailu. Čaká nás príjemný slnečný deň a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno, na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši 18 až 22.
1: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ránko vám želáme a odkedy pracujeme v rádiu, teda minimálne tu v Rádiu Vlna, sme v tento deň 15. septembra v práci prvýkrát a hovorím si, áno, všetko je raz prvý raz, ale dúfame, že je to aj naposledy.
5: A tak mnohé deti sú doma, do škôlky, do školy sa nejde, ale rodičia do práce idú. No. Veď prečo nie? Doteraz bol 15. september dňom pracovného pokoja, ale táto 32 rokov trvajúca tradícia, na ktorú sa málo kto sťažoval, sa tento rok skončila alebo prerušila, v lepšom slova zmysle.
4: No skrátka, hio na pánske, choďte do roboty. Tak by som to asi uzavrela.
5: A deti, takže mi prežite doba samé zatiaľ.
4: Presne tak, naučte sa samostatnosti. Tak dobré ránko vám želáme a poďme si hrať.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: začiatku septembra oslavila jedna známa hudobníčka 45 rokov. Jej skladby zatiaľ nehráme, ale to je len otázka času, kedy to budú hity overené časom. Reč je o pani Beyoncé.
1: No, všetko najlepšie. A teraz sa spomína v jednej pre ňu nelichotivej súvislosti, aj keď si myslíme, že jej to môže byť akurát tak jedno. Hoci sa vie, že má veľa peňazí, správa sa vraj, ako keby stále nemala dosť. A to preto, lebo fanúšikom ponúka na predaj prázdnu drevenú krabicu, drevený box za 800 eur v prepočte, čo je šokujúca cena.
0: Stále rozmýšľam, že čo by tak mohlo byť v tej krabici, hej?
1: No, ale nič, presne nič, je prázdna.
0: Akože vzduch?
1: Áno, ide o limitku v počte 500 kusov, tá krabica je to skôr taká malá debnička, je drevená, je z borovice, no je vyslaná zamatom a luxusnými detailami, ale vo vnútri nie je naozaj nič, že ty si to kúpiš a potom si tam
0: otvoríš nič. Niečo
1: dáš.
0: Fú, to by som musela byť veľký fanúšik, aby som si kúpila od Beyoncé nič. No ale je to vraj teda darček iba pre skalných pri príležitosti 20. výročia jedného z jej albumov, ale týmto krokom si Beyoncé vraj teda aj pohnevala niektorých svojich ľudí, lebo tvrdia, že je to absurdné a vykorisťujúce.
1: Nepomáha ani argument, že má tá debnička zberateľskú hodnotu, tak ja len toľko, že povedal niekto tým ľuďom, že si tú prázdnu krabicu aj nemusia kúpiť, že stále je taká možnosť a že to platí všeobecne, že nemusíte si všetko kúpiť, čo vidíte na Instagrame.
0: Áno, a že niečo sa dá aj preladiť, keď vám napríklad vadí smiech alebo tak. V tej krabice síce žiaden smiech nejde, ale chápete, nič, smiech, barčo, vieš sa vždy zariadiť.

0: Jolana.
1: Ale tak mi ty hovoríš, že som tetka Jolana.
0: No, Jolana, ale aj Melisa majú dnes meniny. Tak vám želáme všetko najlepšie, možno aj do práce, aj keď je 15.
1: A prečo si mi vybral tetku Jolanu a nie Melisu, keď máš dve mená na výber a ty mi hovoríš, že som Jolana? Mi to viac svedčí?
0: To druhé je Melisa, a nie Melisa.
1: Aj Melisa.
0: Ale i... Milica je ľudské, ale to je zase úplne iné meno.
1: S tvrdými. Dobré ránko vám želáme a máme pre vás aj informácie z úplne iného súdka. Skrátka potrebné, tak poďme na to.
2: V 5:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pre námietky Slovenska a Francúzska sa krajiny Európskej únie zatiaľ nedohodli na predložení ruských sankcií voči vyše 3000 jednotlivcom a firmám. Predloženie posunuli o týždeň v nádeji, že sa podarí dosiahnuť dohodu. OSN žiada okamžitú reguláciu AI pre existenčné rizika pre ľudstvo. V liste adresovanom vládam a vývojárom AI vysoký komisár varoval, že svet sa nachádza na prahu nezvratných zmien, ktoré ovplyvnia nás aj budúce generácie ľudstva. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s Českom 0-3 a nebodovali ani v treťom zápase na šampionáte. Zverenci Michala Masného predtým nestačili na Slovincov a úradujúcich majstrov sveta domácich Talianov.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno, na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Vrakomskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Z Rádia Vlna, dobré ránko. Mali by ste vedieť, a toto je milá informácia, ktorá vás chytí za to vaše srdiečko, že utorok je ten deň v týždni, keď sú škôlkari najviac precitlivení. Majú skrátka krízu a nechce sa im ísť do škôlky a od rodičov.
2: A dnes je to vlastne úplne super, že im to takto vyšlo, lebo dnes nejdu ani do školy, ani do škôlky.
1: No, väčšina má teda riaditeľské voľna rôzne.
2: No. A práve teda v útorok si vraj definitívne tí malí školáci, škôlkari uvedomia, že teda tam budú musieť chodiť ešte veľa dní, kým bude zasa víkend, a chytia z toho takú menšiu školkársku depresiu. A preto v útorok plačú deti pri príchode do škôlky najviac, aj čo do počtu, aj čo do intenzity, celosvetovo je to tak. To?
1: Zaujímalo by ma štatistika, že pani učiteľky v tých škôlkach kedy najviac plačú, ktoré dni.
2: No, veď toto. Tak my chceme vedieť a pripomenúť si, že čo sa nám včera do rána zmestilo a ako tu s vami bolo, tak daj také déjà vu.
1: Dajme si, vráťme sa v čase. Už ste sa niekedy pozreli na niektorého z vašich kolegov a povedali ste si, že wow, veď to sem berú fakt hocikoho.
2: Ale áno, vieš čo, tak ja si stále hovorím, že sme tváre do rádia, takže túto máme naozaj pestré.
1: Čo sme to tam mali?
3: No, myslím si, že to bude ABBA.
2: Áno.
3: A je to Fernando?
2: No, inak sa to volá, spieva sa tam... No to som strašne zle zamkala, ale vieš čo myslím.
1: A jeden pán, Daniel sa volá,
2: aha,
1: ti posiela také obrovské perníkové srdce s nápisom Mám ťa rád. A keď hovorím obrovské, tak myslím obrovské.
2: Daniel, perníkové srdiečka môžeš akejkoľvek veľkosti celoročne. Počúvaj, Peťo, chcem sa ťa rovno opýtať. Nevedeli by sme s tebou dohodnúť, že keď k tebe najbližšie pôjde náš šéfko, že mu zafarbíš bradu, alebo naopak iba vlasy na ryšavo. Vedeli by sme sa takto dohodnúť?
4: A viete, že to bude drahé.
2: Pali Habera sa tak cez víkend bicykloval a ho rozhodilo, že na tom bajku ho predbehla žena. Si to tak vyhodnotil, že to musela byť jedine sestra Peťa Sagana. Samozrejme, Peťa Sagan žiadnu sestru nemá, ale vieš, aké je to s mužským egom, keď
1: ja som videl kúsok tej storky bez zvuku teda, a čo musím povedať, že Haberovi, že je to asi jediný človek, ktorému pristane cyklistická príľba.
0: Toto by

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno. Áno, už máme útorok, tie hity hráme, ale že ideme, že válime, jak sa hovorí, ale máme informácie, ktoré sú každých 20 minút čerstvé.
1: A tak ty si povedala všetko, nechajme to teraz ešte na človeku, ktorý má na starosti tie čerstvé informácie, aby sme sa dozvedeli, čo je nové.

0: hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
1: .42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Koalícia tvrdí, že sa dohodla na dnešnom otvorení aj postupe na schôdzi parlamentu. Tá sa začne popoludní a na jej programe je takmer 300 bodov, trvať by mala 4 týždne. Srbský prezident Aleksandar Vučić skončí vo funkcii 27. septembra a bude kandidovať v parlamentných voľbách na konci októbra s ambíciou stať sa premiérom. Jeho mandát by sa skončil v prvej polovici budúceho roka. Tréner Martin St. Louis podpísal nový štvoročný kontrakt Montreal Canadiens. V týme absolvoval už 4 kompletné sezóny NHL, v tej poslednej sa aj s Jurajom Slavkovským prvýkrát od roku 2021 prebojoval do finále východnej konferencie.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno, na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 15. september. Čo no, s tebou? Až ne. Tak dobre sa nepoznáme pracovne, lebo viac ako 3-10 ročia si bol deň, keď sme mali v práci voľno. Tak sa poďme pracovne zoznámiť.
1: No poďme. V roku 1830 sa zmenila história dopravy a odštartovala, prosím pekne, éra železníc. Vo Veľkej Británii totiž slávnostne otvorili železničnú trať medzi mestami Liverpool a Manchester. Išlo vtedy o prvú plne mechanizovanú železnicu na svete, ktorá fungovala výlučne na parný pohon. Veľká Británia má teda svetové prvenstvo, ako prvá krajina vybudovala modernú železničnú sieť.
0: Zostaňme v Británii. V roku 1890 sa tam narodila spisovateľka Agatha Christie, z ktorej sa stala uznávaná autorka legenda medzi svojimi, ktorí písali detektívky. Aj keď si vyslúžila prezývku Kráľovná detektívok, je to ona, ktorá vymyslela nesmrteľnú postavu menom Hercule Poirot a slečna Marplová.
1: V živote by som to nepovedala, takže ďakujem. Inak väčšina obetí v jej knihách zomrela otrávením a nebola to náhoda, lebo počas prvej svetovej vojny totiž Agatha pracovala ako dobrovoľná zdravotná sestra a neskôr aj v lekárni, čiže vedela, do čoho ide.
0: Toľko Británia. A teraz poďme do Brna. Dnes je to 50 rokov, čo sa tam konal strojárenský veľtrh s medzinárodnou účasťou a verejnosť sa tam vtedy zoznámila s novým automobilom. Boli to hneď dva modely, Škoda 105 a Škoda 120, 50 rokov dozadu.
1: Ak milujete bodky, tak dnes je aj váš deň, lebo máme svetový deň bodiek a dovolím si podripnúť, ale pozdravujem aj všetkých puberťakov, oni vedia, že čo sú to bodky.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Dnes budeme opäť v dobrom spomínať na časy, keď sme mali to šťastie a rodičia nás, ako možno decka alebo tínedžerov, nechali bez dozoru doma.
1: No, to bol sladký čas. Tak ako ste si ten čas užívali, alebo takto sa spýtam, akú prvú vec ste urobili, keď vaši odišli z domu alebo z bytu a vy ste mali to kráľovstvo celé iba pre seba?
0: No tak sa poďme rozpísať na 0908 704 704 alebo viete čo, ešte radšej pošlite hlasovku.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: O pár sekúnd bude 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: V parlamente platia nové pravidlá pre tlačové besedy, demokrati hovoria o šikane. Šikane. Srbský prezident Aleksandar Vučić skončí vo funkcii 27. septembra, chce byť totiž premiérom. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Od dnešného dňa platia v parlamente nové pravidlá pre tlačové konferencie. Tlačovú miestnosť už nebudú môcť využívať mimoparlamentní politici a obmedzenie sa dotknú aj nezaradených poslancov. Teda napríklad demokratov či poslancov okolo Rudolfa Huliaka, prípadne Tomáša Tarabu, ak sa vráti do parlamentu a nevstúpi do žiadneho klubu. Nedávno tam mal tlačovú konferenciu aj Richard Sulík a Boris Kolár, keď oznamovali spoluprácu. Demokrati hovoria o šikane. Kancelária parlamentu zároveň zakazuje robiť tlačovky v iných priestoroch, ako je táto miestnosť s výnimkou priestoru vo foaje, určeného pre krátke mediálne vyhlásenia. Tam však nie je technické zabezpečenie a tieto prenosy sa nevysielajú naživo na portáloch Národnej rady. Cestujúci vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú až do piatka dočasné zmeny, informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
4: Z dôvodu stavebných prác na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7.50 do 12.30 prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka Kice-Pandorf. Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi.
3: Železničná spoločnosť upozorňuje, že autobusy z Petržalky budú odchádzať skôr než bežné vlaky.
4: Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
3: Tie premávajú každú hodinu a výluka sa ich netýka. V náhradných autobusoch zároveň nebude možná preprava bicyklov. Srbský prezident Aleksandar Vučić skončí vo funkcii 27. septembra a bude kandidovať v parlamentných voľbách na konci októbra s ambíciou stať sa premiérom. Jeho prezidentský mandát by sa skončil v prvej polovici budúceho roka a už by nemohol kandidovať, keďže je prezidentom druhé funkčné obdobie. Takýmto spôsobom ostane dlhšie pri moci. Minulý týždeň Vučić rozpustil parlament a vyhlásil parlamentné voľby na 25. október. Kandidovať v nich budú zrejme aj študenti, ktorí prezidenta v posledných dvoch rokoch ostro kritizujú. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s Českom 0-3 a nebodovali ani v treťom zápase na šampionáte. Zverenci Michala Masného predtým nestačili na Slovincov a úradujúcich majstrov sveta, domácich Talianov. Slováci štartujú na európskom šampionáte po 12. raz, prvýkrát od roku 2021. Napriek tomu, napriek trom prehrám si stále udržujú šancu na postup. Zajtra o 16. nastúpia proti Švédsku a o deň neskôr sa stretnú s Gréckom. Čaká nás príjemný slnečný deň a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno, na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty sú aktuálne pokojné, máme tu však jeden radar, a to v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Vaše veselé
2: ráno, Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: A Záveru dobré ráno, v útorok ráno, Jolana, Melisa a Melita, tieto tri mená dnes poňal meninový kalendár, tak ak nás nejaká takáto dáma, žena počúva, želáme všetko najlepšie.
1: No najznámejšia slovenská Jolana, okrem mňa, lebo aj mne tak hovoríš, bola tá Oušená z kultového filmu Pásla kone na betóne. Zahrala si ju Milka Zimková, tuším, a tam bola taká tá povestná veta, že nemáš chlopa, nemáš pravdy. No?
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A dobré ránko vám želáme, máme 6.13, tak Chino, výbornú správu mám hneď takto ráno a myslím si, že fakt ťa to poteší.
1: No tak poďme z hurta na to.
0: Nároky žien na mužský výzor sú z roka na rok menšie a menšie.
1: Tak sa opýtam ako Igor Týmko, že čím to je, čím to je.
0: No tak poďme si najprv odpovedať na otázku, že aké mužské telo sa páči ženám najviac aktuálne. A teraz budem citovať výsledky štúdie, neviem ešte, či sa stotožňujem. Pokojne môžete mať podpriemernú postavu, ale len ak ide o výšku.
1: To znamená?
0: To znamená, že nemusíte merať 190 cm, aby ste pre nás boli atraktívni. Najsexy výška je vraj 183, tu ja nesúhlasím. Ale väčšina žien sa vraj teda uspokojí aj s výškou 178.
1: Zatiaľ som dobre, cez tých 183 som, tak dobre. Poďme ďalej.
0: No, tak napríklad väčšina žien nevyžaduje ani tehličky na bruchu, to je pravda.
1: A to je dobre, zase si zapamätať, že ten, ktorý má tehličky na bruchu, si ich nikdy nevybuduje iba pre jednu. Takže to je veľa roboty. Veľa roboty, dievčatá, na to myslíte.
0: Presne, lebo jedna tehlička jednej, druhá druhej, chápem. Vraj teda nemusíte mať ani vypracované ramena, ale úplne ten zešlapaný ril nie je vítaný. Ani svaly úplne nemusíte mať vysekané, jak Adonis, aby sme si vás všimli. Skrátka, hovorím same dobré správy. Muža s vyslovene dobrou postavou by aktuálne chcelo len 23% žien. Zvyšok dá šancu aj fyzicky nedokonalému chlapovi a muži posadnutí tým, ako vyzerajú, sú v dnešnej dobe asexuálni. A s tým ja súhlasím, lebo keď venuješ viac času sebe a svojmu výzoru...
1: Ako... Ty tomu hovoríš aj, že vlašský orech, že keď už to preženú.
0: Také vlašaky,
1: áno. No a máš niečo aj o tvári?
0: No... Môžem ti povedať teda k tomu asi toľko, že ženám dosť záleží na tom, aby mal ich muž peknú a atraktívnu tvár. No akože fešak musí byť. Nič si v tomto smere nedlžíme, lebo aj viac ako polovica mužov tvrdí, že chce ženu s krásnou tváričkou, čo tam po zvyšku.

0: iní happy people, to ako keď nazrieš len tak skoro ráno do nášho štúdia, tak to štyri krásne tváričky preto robíme v rádiu. Dobré ránko, máme 6.19 a pozerám, že bude aj Kiss a Crazy Crazy Nights. No my na dôchodku a počas jesene našich životov môžeme už iba spomínať na tieto šialené noci, ale pamätáme si ešte čo to.
1: Pamätáme, sme pozažívali, ale bude aj Milan Farmer.
0: Aj toto hrávalo na študentských diskotékach.
1: No, najprv takto Milan Farmer Desechanté, potom Kate Ryan s touto pesničkou prišla.
0: No a potom sa už diali veci po polnoci, to si nemôžeme teraz hovoriť, lebo teraz je tu priestor na správy, tak poďme na to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím, vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž, vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. Prezident už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí. Vo veku 107 rokov zomrel zrejme najstarší Izraelčan preživší holokaust. Narodil sa v Poľsku v roku 1919, pred druhou svetovou vojnou pomáhal v meste Lodž viesť rodinnú textilnú firmu. Hokejista Alexander Ovečkin sa objavil v predvolebnom spote ruskej vládnej strany Jednotné Rusko. Na videu stojí s ďalšími podporovateľmi či ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom.
4: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
5: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno. Na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove, na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
4: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rozcvička.
1: Máme presne pol siedmej, dobré ránko z Rádia Vlna. Pripravený na dnešnú mentálnu rozcvičku. Aj keď vy už teda ostatní nesúťažne, poďte aspoň skúsiť, že či by ste vedeli, na ktorý hit overený časom myslíme, ktorý teda prerobil náš harmonikár Rudy do tej svojej verzie.
2: No tak súťažne to dnes vyšlo na Laciho. Ideme zistiť, že čo z toho bude a či vôbec niečo. Tak Lacko.
3: Dobré ránko.
2: Dobré ránko, to sme my, tvoja mentálna rozcvička.
3: Áno.
1: Tak môžeme ísť na to, môže Rudy zahrať, lebo opäť niečo nacvičil veľmi starostlivo.
3: Áno, počúvam.
1: Dobre, počúvaj.

0: No.
1: Je to veľmi povedomé, ale...
2: Áno, je to veľmi povedomé a na 100% pesničku poznáš. Určite. Aj by si...
0: A v niekoľkých prevedeniach.
2: No, aj text by si zaspieval, lebo aj ten text vieš.
1: No, budem typovať.
2: No?
1: Zahraničná?
2: Nie. Ak sa teda bavíme v tom našom zmysle, že slovenské, české, zahraničné, tak nie je to zahraničná skladba. Mm-mm.
0: Lacko, vieš čo, zatiaľ si tu ponecháme závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur, ktorý ti teda prednešok nevenuje spoločnosť Gardeon, slovenský výrobca moderných montovaných garáží a domčekov na mieru, ale to neznamená, že sa nemôžeš ešte prihlásiť.
1: Kúsim na budúce.
0: Keď ti trkne. Dobre, ahoj. Pekné ránko, ahoj.
1: Pekné ránko, ďakujem.

0: 6.36, už máme ráno, už je noc za nami a o chvíľu sa pozrieme na to, aká je situácia na slovenských cestách, ak sa už chystáte aj do práce dnes, aj keď máme 15. september. Jožko Antalek, náš správar, už zisťuje teda, že čo na tých cestách bude, ale máme niečo ešte iné zaujímavé, čo súvisí s dopravou.
1: Hej, poslali sme ho na D1, tak teraz, ak tam vidíte divného typka, jak postáva popri diálnici, tak to je
0: to
1: on.
0: To je on, príde to povedať.
1: Potom. No jasné. A tá naša dnešná informácia tiež súvisí s dopravou, lebo istý 56-ročný Talian si povedal, že stačilo a prestal jednoducho jazdiť autom. Dlhodobo ho totiž vytáčali vysoké ceny benzínu a to nežije na Slovensku. Toto ide do výšin.
0: Ale v jeden pekný deň ho už tak vytočili, že si kúpil koňa, konkrétne kobylu, volá sa Maja, ktorá ho zvezie veľmi ochotne tam, kam on potrebuje, normálne, že na nákup, za priateľmi, na poštu. A už bol s Majou aj u zubára, že Maja ho doviezla.
1: A majú garážovanú? Vieš, lebo to dlhšie vydrží. No. Taký povoz, keď je garážovaný. Treba povedať, že chlapík teda pochádza z rodiny, ktorá dlhé roky kone chovala, takže vlastne len pokračuje v takej rodinnej tradícii. Navyše jazdu na kobile je pripravený kedykoľvek vymeniť za bicykel, že hneď ako mu zvyšia spotrebnú daň za seno.
0: Ale zjavne má uviec zmysel pre humor.
1: Áno, áno.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Z povedzoni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.

0: Rúžovú kukuricu len 33 centov za jeden kus. Rúžové hrozno len euro 99 centov za 1 kg. A kuracie zadné štvrte len euro 99 centov za 1 kg. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Progresívne Slovensko navrhuje, aby vláda zaviedla adresné palivové šeky po vzore Francúzska. V reakcii na drahú naftu a benzín odporúča aj dotácie pre ohrozené sektory a monitorovanie marží, rafinérií a čerpacích staníc. Požiare na chorvátskom ostrove Brač dostali hasiči pod kontrolu. Rozhoreli sa vo štvrtok večer. Oheň doteraz spálil viac ako 4000 hektárov pôdy. Slovenský hokejista Michal Čajkovský skončil v KHL a bude hrať za Žilinu. 34-ročný obranca sa do slovenskej najvyššej súťaže vráti po 16 rokoch.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno. Na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, spomalte v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio

0: Dobré ráno, je 6.49, 15. september. Dnešný dátum zvykol byť dňom pracovného pokoja, čo je už minulosť. Dnes žiadny pokoj nebude a vlastne nikdy ho mať už asi. Vo všeobecnosti v živote nebudeme, ale to som sa nechal uniesť.
1: Na cintoríne, svätý pokoj.
0: Poďme zistiť, že čo zásadné sa v tento deň stalo v minulosti, áno?
1: No tak napríklad Veľká Británia sa stala prvou krajinou na svete, ktorá si vybudovala modernú sieť železníc a stala sa kolískou železničnej dopravy. V tom čase využívala parné lokomotívy a koníky už teda mohli oddychovať konečne.
0: Konečne. No a Veľká Británia bola revolučná aj v tom, že ako prvá jazdila na dvojkoľajovej trati, to znamená oboma smermi, a teda vlaky už nemuseli na seba vzájomne čakať, alebo nebolo to riziko, že by sa zrazili, a zaviedli tiež pravidelný cestovný poriadok pre pasažierov.
1: Uh-huh. A toto je tiež zaujímavé. Mladí ľudia, keď vidia na konci správy bodku, nemajú z toho vraj dobrý pocit. Že bodka v nich evokuje prejav chladu, hnevu, báž, úsečnosti. Ak ide o bodky v móde, tak tie sa vracajú a budú sa nosiť aj túto celú sezónu. Hovorím to preto, lebo dnes je svetový deň bodiek a na oblečení ich spopularizovali tri ženy, konkrétne Marilyn Monroe, Bridget Bardot a princezna Diana.
0: Ale počkaj, poďme k tým bodkám ešte, lebo to ma celkom zaujalo, čo si povedala, že nemajú dobrý pocit z bodky na konci správy. Ja tiež inak, keď píšem nejaký neformálny mail alebo správy, tak nepíšem to s bodkou. Tiež tam tú bodku nedávam. Tak možno by sme sa mohli na budúce pobaviť o tom, že čo vás tak vie vytočiť v nejakej správe alebo v maili, že keď tam je alebo nie je čo.
1: Ja som myslel, že sa chceš pobaviť o tom, že kto je podľa bodiek väčší psychopat, lebo ja zazdávam všade dve bodky namiesto jednej. Takže...
0: Dobre, ja žiadno.
1: Každý takže... je iný, dobre.
0: Spolu, ale vidíš, zase platí, že spolu sme dobre. No, keď si spomenula ale aj tú princeznú Dianu, tak jej mladší syn Harry má dnes narodeniny, princ Harry, 42 rokov. Inak už veľakrát porušil kráľovský protokol. Napríklad, že sa ako prvý z rodiny ženil s bradou.
1: Akože mne nevadia brady, ale jemu to nepomohlo. A, dobre, všetko najlepšie. Oslavuje dnes aj slovenský herec Braňo Deák, ktorého som nedávno minulý týždeň videla naživo a stále dobre. Dnes má 44. Uh-huh. A so svojou ženou Laďkou sú spolu už dlho, takmer 20 rokov, a vraj ich zoznámila jeho kolegyňa Zuzka Fialová.
0: Všetko najlepšie.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 6.59 na vlne, pekné ráno. A čo myslíte, čo je absolútne prvá vec štatisticky, keď deti zostanú doma samé bez rodičov, že čo urobia? Mňa to prekvapilo, ale okamžite otvoria chladničku a niečo zjedia. Robí to až 27% detí, vie, že si dáš aj niečo, čo by ti rodičia možno nedovolili.
1: Alebo do špajsky, do toho sladkého šuflíčka, alebo tak, no, chápem.
0: Okamžite niečo zjedia. Vieš, čo mne napadá v tejto súvislosti, že čo som mal rád, ja keď naši napríklad odišli na víkend na chalupu a už som bol teda tínedžer, tak samozrejme, že som bol rád celý ten víkend sám doma, mohol som si dlhšie pozrieť telku alebo niečo, no ale z nejakých našetrených peňazí, ktoré som vždy mal, som si pešo zašiel do mesta. Tam som si kúpil pizzu do krabice, vtedy to nebolo ako dnes, že zavoláš a roznášajú. Kúpil som si pizzu so sebou, zobral som si ju domov a tam som ju sám celú zožral.
1: S vyloženými nohami v obývačke na stole.
0: Áno, presne tak, na gauči v obývačke s nohami na stole.
1: Vidíš, predsa len sme v niečom rovnakí. Tak ak máte aj vy niečo, čo ste robili, keď vaši rodičia zdrhli z domu, z bytu a vy ste ho mali celý len pre seba, tak 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Koalícia tvrdí, že sa dohodla na dnešnom otvorení aj postupe na schôdzi parlamentu. Americké vesmerné sily prvýkrát potvrdili, že USA majú na obežnej dráhe zbrane. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Dnes sa po letnej prestávke začne schôdza Národnej rady. Včera sa preto zišla koaličná rada. Podľa úradu vlády sa dohodla na spoločnom postupe a to bez ďalších problémov. Septembrová schôdza sa začne popoludní, na jej programe je takmer 300 bodov, trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie.
4: Rokovať v štandardnej štruktúre programu, to znamená, budeme rokovať o vládnych návrhoch zákonov, potom budeme rokovať o návrhoch koaličných poslaneckých návrhoch, potom opozičné návrhy na jeden veľký blok, vypadneme samozrejme aj na rokovanie uznesení, ktoré boli predložené do Národnej rady. Všetky body, ktoré boli neprerokované, budú preložené.
3: Prioritou majú byť návrhy z dielne vlády. Prezident Peter Pellegrini chce v pléne predniesť správu o stave republiky. Dvaja slovenskí mladíci čelia v Taliansku kritike za výstup na komín bývalej elektrárne. Podľa miestných zbytočne riskovali, keďže v areáli prebiehajú demolácie a vstup do ne zakázaný. Majiteľ nevylučuje trestné oznámenie. Komín je vysoký 250 metrov a patrí k najvyšším v Taliansku. Podľa starostu je takýto výstup veľmi nebezpečný a podľa neho pár fotiek na internete za takéto nebezpečenstvo nestojí. Americké vesmírne sily prvýkrát otvorene potvrdili, že Spojené štáty majú na obežnej dráhe zbrane. Ich cieľom má byť súperenie a získanie kontroly vo vesmíre. USA pritom za hlavné hrozby považujú Rusko a Čínu, ktoré tiež rozvíjajú svoje protivesmírne schopnosti. Zmluva z roku 1967 síce zakazuje umiestňovanie jadrových zbraní a ďalších zbraní hromadného ničenia vo vesmíre, krajiny však vyvíjajú spôsoby, ako útočiť napríklad na nepriateľské satelity. No poďme ešte aj na šport. Ema Zapletalová si po náročnej a úspešnej sezóne dopraje zaslúžený oddych. Najviac si cení triumf na majstrovstvách Európy v Birminghame. O cieľoch do budúcnosti povedala.
5: Do tej budúcej sezóny by som chcela popracovať na tom 14-krokovom rytme, ktorý viem, že ja mohol posunúť vpred a byť ešte rýchlejšia, pretože chcem ten čas tlačiť čo najlepšie, ako sa bude dať, ale konkrétne, že kde by som sa mohla vidieť o pár rokov, to sa necháme prekvapiť.
3: Priestor na zlepšenie, ale podľa najlepšej slovenskej atletky stále je. Čaká nás príjemný slnečný deň a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno, na severa východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na výjazde zo Zálesia smerom na Malinovo. Je tam odstavené pokazené auto, dávajte si veľký pozor. No a radar ste videli v Bratislave na Prístavnej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.

0: 4 minúty po 7. Dobré ráno z Rádia Vlna. Dominika, počúvaj, 13% detí si hneď, keď rodičia odídu z domu, sadne k učeniu a robí si domáce úlohy.
1: To určite.
0: Z nás dvoch by som to bol ja.
1: Jaj. No. No určite by si to bol ty, lebo ja som zásadne robila úlohy cez prestávku pred hodinou, keď som prišla na to, že vôbec nejaké máme. No ale dnes zisťujeme, že čo by bola tá prvá vec, ktorú by ste urobili vy, keď vaši rodičia odídu z domu, z bytu, že čo ste tak zvykli, hej?
0: Peťo napísal, zjedol som všetky sladkosti, ktoré mama schovávala na tajných miestach. Aha. A potom som zahladzoval stopy. Vždy mi na to samozrejme prišla, vždy ma zhúkala, lebo aj keď tvrdila, že sú to naše sladkosti, chcela ich zjesť ona v skutočnosti.
2: Presne. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 7.13, dobré ráno z Rádia Vlna. V súvislosti s dnešnou debatou máme pre vás mimoriadne zaujímavé fakty, ktoré sa zistili. Napríklad, toto sú tri veci, ktoré sa stávajú najčastejšie, keď súrodenci zostanú sami doma bez rodičov. No, no jasné, tak... že pohádajú sa.
1: To je jasné.
0: A potom sa tlčú, to
1: je. Hádky, bitky, áno, ja som dokonca bratovi vyklobovala ruku, lebo mal tak nejak divné klbiky, tak...
0: No, to je prvá vec. Potom niečo vylejú, rozbijú alebo poškodia. Mm-hmm. A potom bez dovolenia si domov pozvú nejakých kamarátov viac alebo menej.
1: To je môj Teo. To no. ja presne viem, že ak vyťahnem pety z domu, tak my budeme mať doma celú ulicu. No. A tú tretiu vec nám potvrdí aj Renátka. Prvá vec, ktorú urobila, keď rodičia odišli z domu a nie raz...
2: Party. Celá partia kúpila pitie, jedlo a nabehli sme k nám. Páriky sa rozdelili a kamoš mi prestavil spotrebiče, tak ich musel naspäť nastaviť.
1: Bože, skrátka, deti a mladí skrátka testujú tie hranice, kde by ešte mohli, hej, a robili sme to všetci, hej, hoď kameňom, kto si bez viny. Peťa píše, hneď som brala mamine laky a nalakovala som si každý prst na ruke aj na nohe inou farbou.
0: To je inak dnes moderné celkom.
1: Vždy som to robila na balkóne, aby doma neostali pachové stopy a keď sa mama vrátila, tak som vždy mala ponožky a ruky som si skrývala do vrecka na teplákoch.
0: Ty si vážne.
1: Niekedy si nič nevšimla, pár dní, inokedy ma vyhrešila a musela som si tie nechty odlakovať.
0: Laci píše, a toto je veľká rebelia, lebo čo bolo hneď, čo ti rodičia hovorili, že obuj si papuče, ano? Doteraz sa to deje, keď prídem domov a Laci píše, okamžite som sa vyzul. A chodil som po byte bosými nohami.
1: A sloboda.
0: Áno, čo som mal inokedy z rôznych dôvodov zakázané. A keď sa naši mali vrátiť, hlavne mama, tak som si nohy opláchol v umývadle, ponožky som si obul naspäť, ako poslušný syn som si dal aj papuče.
1: Milujem. Ferry píše, no hádajte, čo som robil. Skúšal som tekuté ovoci a potom som dolieval do fľaše vodu. Až dovtedy, kým mi na to neprišli a dostal som taký výprask, že aj dnes, keď sa mám raz za rok napiť, tak mám nutkanie sa opýtať rodičov, či vôbec môžem a to mám pred 50-kou.

0: Toto je skvelá 90-ka, rok 1992, Snape a Rhythm is a Dancer, ale teraz ulahodím aj tvojmu uchu.
1: Hmm. My dve za rukou pali. To si môžeš byť istý. No, tak toto mi zahráš?
0: Zahrám, bude to.
1: Ale najprv ešte správy, hej?
0: Tak.
1: Poďme na to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Nový čas prináša záhadná smrť 5-ročného dievčatka, ako ju vysvetľuje jej otec. Hrôza na juhu Slovenska. V domove sociálnych služieb zavraždili klientku. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
7: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.

0: alebo prí strešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prí strešok, Gardeon.
1: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: Sport.sk.
1: V 7.22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V okolí Pakostova v okrese Humenné zaznamenali včera večer zemetrasenie s lokálnou magnitúdou 2,0. Obec Ďapalovce vyzýva ľudí, ktorí otrasy pocítili alebo si všimli pohyb predmetov či reakcie zvierat, aby vyplnili makroseizmický dotazník na stránke seizmologi.sk. OSN žiada okamžitú reguláciu AI pre existenčné rizika pre ľudstvo. V liste adresovanom vládam a vývojárom AI vysoký komisár varoval, že svet sa nachádza na prahu nezvratných zmien. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s Českom 0-3 a nebodovali ani v treťom zápase na šampionáte. Zverenci Michala Masného predtým nestačili na Slovincov a úradujúcich majstrov sveta domácich Talianov.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno, na severe a východe Slovenska ojedinelé prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na výjazde zo Zálesia smerom na Malinovo. Je tam odstavené, pokazené auto, tak si dávajte veľký pozor. No a radar máme v Bratislave na Prístavnej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vás na vlne, máme 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že sme našli veľmi zaujímavú informáciu, ktorá súvisí s prestávkami v škole. V minulosti pred príchodom smartfónov do našich životov stačilo v priemere 7 minút, aby sa nejaká klebeta rozšírila z jednej triedy na celú školu.
0: Aha.
2: 7 minút. Napríklad to, že kto s kým chodí, alebo že zajtra bude nejaká neohlásená písomka.
0: Teraz je to podľa mňa, že hromadná sekundová záležitosť. No. O prestávkach v škole si v podcaste Časový tunel podebatovali aj naši obľúbení páni Rado Kuric a Miky Michelčík. No a v minulosti mala tiež tá veľká prestávka také svoje špecifika a prísne pravidlá.
3: V našej škole základnej, na ktorú som chodil ja, keď prišla veľká prestávka, tak sme všetci vyšli na dvor, keď bolo teda dobré počasie. No a museli sme chodiť dokola, do kruhu, do kruhu tých 15 minút. Do kruhu sme museli chodiť pekne vedľa seba, takže aj takouto formu sme si mali vyčistiť hlavy a pripraviť sa na ďalšie vyučovacie hodiny.
4: A vo dvojiciach samozrejme, na školskej chodbe sme chodili v zime a na dvore v lete. A kto sa zastavil, kto sa nepohyboval, ten dostal vynadané od dozoru, ktorý bol na chodbe. Kráčaj. To boli častokrát pokyny. A keď nie, tak leteli kľúče, keď náhodou nie. Kto nekráčal. No tak to ako taká drezúra koní si to dnes tak trošku bičí, keby bolo ešte, tak by to mohlo tak nejak symbolizovať vtedajšie veľké prestávky na každej základnej škole.
0: Presne tak som to cítila aj ja, aj my sme teda chodili do kruhu a ono sa to potom v polovici času lámalo a malo sa celý ten kruh zastaviť a otáčať akože
2: opačným smerom,
0: no mal si vidieť, koľky padli.
2: Ale bolo to tak, že naozaj prísny učiteľský dozor, tak trošku až väzenský režim.
0: No.
2: A dnes sú školy, v ktorých žiaci a študenti počas prestávok oddychujú na túlivakoch.
0: Nepoznám takú, ale gratulujem im, to je veľmi pekné. A viete vôbec, že prečo veľké prestávky vznikli? No preto, lebo detský mozog sa vie sústrediť maximálne 45 minút v kuse, moje ani toľko. A skrátka potrebuje reset, ale deti by sa mali zároveň aj hýbať, takže výsledok, chodenie do kruhu, naozaj pre mnohých silná spomienka.

0: Rádio Verné, časom na vlne, pekné ráno, je 7.36. A ktorá bola tá prvá vec, ktorú ste vy urobili ako možno tínedžeri, ako deti, keď vaši rodičia odišli z domu?
1: Mirka píše, zatvorila som sa v kúpeľni a vyskúšala som všetky mamine drahé krémy a voňavky, na ktoré som bežne nemohla ani len pozrieť.
0: Ondro prispieje, sadol som si do otcovho obľúbeného kresla v obývačke, na ktoré bol v našej domácnosti monopol.
1: Áno, to presne
0: vieme. A hovel som si tam ako hlava rodiny. A bolo mi fajne, tatko dodnes nevie, teda až do tejto chvíle nevedel.
1: Milujem, aký si ty rebel. Ale presne to, detkovia alebo otcovia mali také svoje miesto aj za stolom, aj
0: áno,
1: v obývačke.
0: Áno, jednoznačne.
1: A v druhej ruke mali ovládač a to si vždy túžil.
0: Bol ten patriarchát.
1: Áno, áno, kedysi. Niektorým to pretrváva.
0: Áno, áno.
1: No, tak. Andrejka píše, robila som somariny. Napríklad som chytila ihlu na šitie a alpu a prepichla som si ucho. Aby som mala dve náušnice vedľa seba. V tom čase to bolo nemysliteľné. Ešte pol roka som si zakrývala ucho vlasmi pred mamou, keď som chodila na víkend domov z intraku. Teraz na staré kolená mám na tom uchu 5 náušnic a všetko je to, prosím pekne, moja práca.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99. A krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Ako viesť firmu v dobe?

0: tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jí!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Koalícia tvrdí, že sa dohodla na dnešnom otvorení aj postupe na schôdzi parlamentu. Tá sa začne popoludní a na jej programe je takmer 300 bodov, trvať by mala 4 týždne. Srbský prezident Aleksandar Vučić skončí vo funkcii 27. septembra, bude kandidovať v parlamentných voľbách na konci októbra s ambíciou stať sa premiérom. Jeho mandát by sa skončil v prvej polovici budúceho roka. Tréner Martin St. Louis podpísal nový štvoročný kontrakt Montreali Canadiens. V týme absolvoval už 4 kompletné sezóny NHL. V tej poslednej sa aj s Jurajom Slavkovským prvýkrát od roku 2021 prebojovali do finále východnej konferencie.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno, na severe a východe Slovenska ojedinelé prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkajte si tam asi 15 minút. No a radar ste videli v Bratislave na Prístavnej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Sexťáci u nás na vlne. Dobré ránko, máme presne 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: A najbližšie minúty budú patriť polopracovnej debate, lebo nás do nej pozvala aj Danka, ktorá sa nám teraz sama ozvala a tešíme sa.
0: Dani, tak prezrať, čo robíš?
3: Ako som už napísala, je to výroba dopravného značenia a je to krásna, kreatívna robota. Mm-hmm. A stále niečo iné.
2: Dobre, to je také všeobecné, vieš, že výroba dopravného značenia, že čo všetko si máme pod tým predstaviť, aké dopravné značenie a ako sa vyrába.
3: Pinko, ak si to ty, tak môžeš v Trnave prísť ku nám a môžem ti to osobne predviesť.
2: O, to sa v Trnave robí? Aha.
3: Áno, dopravné značenie na Zavarskej.
2: Tak poď nám to zatiaľ porozprávať, tak to aj ostatným po celom Slovensku.
3: Sú rôzne firmy, ktoré to robia. My sme taká menšia, my nemáme digitálnu tlač, my všetko robíme ručne, po prípade si to dávame sieťovať. Plechy nakupujeme a nejakú grafiku si robíme sami. Máme tu rezacie plotre, čiže ja spájam komponenty dohromady, ale všetko súvisí aj s tým, že sa to vedie vo výskumnom ústave dopravnom, nakoľko máme certifikát. Je to certifikované, všetko sa musí evidovať. No a je to aj dosť taká, dalo by sa povedať, že namáhavá robota, lebo keď zoberieš ten jeden plech, napríklad na zákaz vjazdu, tak váži 4 kilo a musíš ho 5 krát prehodiť. Takže cez deň mám tých 2000 kilo vrstich.
0: Wow. Čiže
3: keď takomu prifarbím, tak ho môžu zopteni škrabať.
0: Ja no. Už viem, že Chino tam chce poslať svoju Kristínu na crossfit. Že,
2: že by vám chodila obracať značky, hej?
3: Ale je hnusný.
2: No, ale teraz počkaj, Danka, sa k tomu konečne dostávame, že teda áno, vy normálne tie dopravné značky, ktoré vidíme popri cestách, to je to, čo vy vyrábate?
3: Áno, ja ich aj fyzicky robím, mám na starosti aj grafiku, celkové výrobu, čo sa týka aj certifikácie, aj jednaním s výskumným ústavom dopravným, všetko toto.
0: Ja mám väčšinu dušu rebela a odkedy ťa máme na linke, tak myslím iba na to, že keby som ja pracovala v nejakom takomto zamestnaní, že
3: no.
0: Vyrobila si ty aj nejakú značku, ktorá úplne akože, no jak by som to povedala,
3: uletela si si.
0: Musí byť sú, no, tak.
2: Že taká, že by nebola určená na cesty, ale len tak akože domov do obývačky niekomu
3: jasné,
2: ako dárček.
3: Jasné, že som vyrobila.
0: A čo si vyrobila? Povedz mi.
3: Len nedostaneš na tú značku dozadu certifikačný štítok, pretože to není už potom dopravná značka, to je nič.
2: Áno, áno.
3: Čo som vyrobila? Do zákazovej značky som dávala poľovníka, ktorý mieli na divú sviňu.
0: Áno. Mužovi si nič nevyrobila? Že napríklad zákaz vstupu do chladničky alebo príkaz, že tu to môžeš...
3: Ja ti to môžem spraviť, keď chceš.
0: Ďakujem.
2: No a prečo ako žena si si vybrala takúto prácu, ktorá je jednak aj teda náročná, technicky, aj fyzicky?
0: Aj fyzicky, no.
3: Ja som vlastne vyštudovala strojárinu a pred 26 rokmi som sa presťahovala z Hrinovej do Bratislavy. A firma vtedy sídila v Bratislave a hľadala som si zamestnanie. A to bolo prvé, kde ma zobrali, lebo všade som bola prošlej ty.
0: Milujem. Áno. Našla si v tom asi záľubu, keďže to robíš už dlhé roky.
3: Veľmi.
0: A čo je to? Ten kolektív možno ťa tam drží, že ťa to baví?
3: Kolektív je fantastický. Je tu síce dosť veľká obmena, pretože prekvapov je to veľmi fyzická, namáhavá robota, čo sa týka chodiť aj na diaľnice a si teraz predstav, že rozkladaš značky a poza zadok ti behajú kamióny.
2: No áno, to je akože rešpekt, veľký rešpekt týmto ľuďom, ktorí toto robia naozaj.
3: Ale hovorím, vždy sme tu fantastický kolektív a záleží naozaj aj od povahy. Ja neviem, s kým sa neznesiem, ja to znesiem každý. Ak to sa neznesie so mnou, tak to je jeho problém.
0: Milujem. To si povedala jedno veľké životné heslo a pravdu.
2: Tak poďme pozdraviť niekoho.
0: Áno, poďme niekoho, lebo určite tam máš celý zástup tých, ktorých chceš pomenovať.
3: Ja poviem, že celú firmu dopravného značenia Trnava, preto to takto hovorím, pretože dopravné značenie aj Bratislava má veľa dopravných značení, čiže konkrétne dopravné značenie Trnava a všetkých ľudí v každom dopravnom značení, lebo si uvedomujem, že čo je to za robotu.
2: Danka, krásny deň ti želáme, pozdravujeme do práce, ahoj.
3: Ahojte, ďakujem. Ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: 7.58 máme už na vlne dobré ránko. 15% detí hneď ako rodičia niekam odídu, zapína televízor, počítač alebo v dnešnej dobe berie do ruky mobil. Mm-hmm. Tvrdí to celosvetová štatistika. Tak kde sme zvedaví, že aká bola tá prvá vec, ktorú ste vy kedysi urobili, keď ste zrazu ako deti, ako tínedžeri zostali sami doma?
1: A ja si myslím, že si bol rovnaký ako ja, že na rebela si jedol v obývačke s nohami na stole. Mm-hmm. A keď to bolo náhodou, že cez víkend, že naši boli niekde preč, tak ja si pamätám, že som si zapla tele, vieš, tam so sporťáku, máš už chlapa. A ja som milovala Cardu Retardu a ako sa volali tí ďalší.
0: Genzera Suchánek. Áno, hej, áno. A ešte Veronika Žilková, myslím, tam bola.
1: Áno, to bolo skrátka kultové.
0: Vo svojej dobe bolo, jednoznačne.
1: Áno, no milovala som to a robila som to na tajnáša s tými nohami na stole. Aj teraz ich mám inak. No, mama, vidíš?
0: Ale počkaj, ľuďom ide karta, tuto Biba píše.
1: Áno, Biba píše, nabehla som do spálne, kde mala mama svoju skriňu s oblečením a ja som si skúšala všetky jej veci do radu. Tešila som sa, že keď vyrastiem, budem také nosiť tiež, lenže keď som vyrastla, už sa nenosili. A najviac som milovala skúšať si jej podprsenky. Nevedela som sa dočkať, keď budem mať svoju prvú vlastnú. Už mám, aj keď by mi stačila tá lambáda.
0: Milujem, keď majú ľudia zmysel pre humor. Píše Maťa, bytovka, v ktorej sme bývali, stojí pri rieke Váh. Tým smerom sme mali kuchynské okno a sestra z neho vyhadzovala CDčka, lebo pekne lietali. Niekoľko rokov sa leskli na dne Váhu.
1: Wow.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: O pár sekúnd bude 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na východe Slovenska bolo včera večer zemetrasenie. Sávka prosí obyvateľov o pomoc. Za záchranu turistov z hory Fuji mimo sezóny budú od budúceho roka vybrať poplatky. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V okolí Pakostova v okrese Humenné bolo včera večer zemetrasenie so silou 2,0. Obec Ďapalovce vyzýva ľudí, ktorí otrasy pocítili alebo si všimli pohyb predmetov či reakcie zvierat, aby vyplnili makroseizmický dotazník na stránke seizmologi.sk. Dotazník slúži odborníkom z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied na vyhodnotenie účinkov zemetrasenia a pomáha pri výskume seizmického ohrozenia Slovenska. Univerzitná nemocnica Bratislava bude počas dnešného dňa fungovať v režime ako počas víkendu. Poskytovať bude len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dnešný deň síce zostáva sviatkom, tento rok už však nie je dňom pracovného pokoja. Podobný režim zvolili skoro všetky nemocnice na Slovensku. Za záchranu turistov z hory Fuji mimo sezóny budú od budúceho roka vybrať poplatky. Japonsko tak reaguje na nárast neplánovaných riskantných výstupov, pri ktorých viacerí horolezci uviazli. Sezóna obvykle trvá od 1. júla do 10. septembra. Turisti sa vystavujú väčšiemu riziku, pretože poveternostné podmienky môžu byť nepriaznivé a stanice prvej pomoci sú uzavreté. Počet turistov na chodníku Yoshida na strane hory v Yamanashi, ktorý je najobľúbenejší zo všetkých štyroch, medziročne vzrástol o 17% približne 170 tisíc turistov. A poďme ešte aj na šport. Slovenský hokejista Michal Čajkovský skončil v KHL a bude hrať za Žilinu. 34-ročný obranca pôsobil v Traktore Čelabinsk, do slovenskej najvyššej súťaže sa vráti po 16 rokoch. Rodák z Bratislavy strávil väčšinu kariéry v zahraničí, najmä v Rusku. Obranca reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách. Z Pekingu 2022 má bronzovú medailu. Čaká nás príjemný slnečný deň a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno. Na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkajte si tam asi 15 minút. Radar máme na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ránko, máme 3,5 minútky po 8 a dávate nám vedieť, že čo ste väčšinou urobili ako úplne tú prvú vec, keď vaši rodičia odišli z domu niekam a vy ste teda ostali sami doma.
0: No, Mišo píše, bez výčitiek som rozsvietil všetky svetlá v byte naraz, aby som sa pomstil za nekonečné prednášky o tom, ako to má všetci okrem otca, ktorý nám to vyčítal, plitváme elektrinou. Áno, keď sa blížil domov, rýchlo som všetko zase povypínal a pre istotu som nechal kľúče vo dverách, aby ma nenačapali v zažnutom byte.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom u nás na vlne máme 10 minút po 8. Možno ste to už počuli, možno nie, ale aj ušami sa dá zarábať dokonca veľmi jednoducho. A ak je to pre vás novinka, no tak Rádio Vlna nepočúvate úplne pozorne, ale nevadí, pripomeňme si.
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
2: No, piatok 18. septembra, čo je teda už o pár dní, sa niečo ude, niečo veľké, niečo, čo máte do istej miery vo svojich rukách a ušiach aj vy. A včera nám to takto potvrdila a hovorila aj Vera.
3: Veľká vec sa udeje, drahí poslucháči Rádia Vlna, vo vašom živote sa udeje. Myslím, že zmena k lepšiemu, pocítite ju, lebo 60 000 eur človek už cíti. Akože v každom aspekte svojho bytia a žitia pocíti 60 000 eur, ktoré môžete zarobiť ušami v piatok.
0: No, treba povedať, že ty si tvárou súťaže Zarábaj ušami, tak ako sa dá, prosím ťa pekne, zarobiť ušami?
3: No takže pošlete SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a to je všetko. Cena spätnej SMS-ky je euro 20 a potom už len čakáte, že vám zavolám a potom, keď vám v piatok po 16. zavolám, treba zdvihnúť.
0: No samozrejme, musíte vedieť to heslo a zdvihnúť to Vere do 10 sekúnd. Na to pozor.
2: A keďže práve prebieha šťastná hodinka, tak keď pošlete SMS-ku, znásobí sa vám až 30 krát a ja si myslím, že to sa oplatí.
1: Zarob ušami v rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli

0: vás, dobré ráno z Rádia Vlna. Tak sme sa dozvedeli, že väčšina detí, keď je sama doma, tak prvú vec, ktorú po odchode rodičov urobia, je, že otvoria chladničku, alebo hľadajú nejakú tajnú zásobu sladkostí, alebo slaných chuťoviek.
1: Áno, potvrdí nám to aj Simona. Jej rodičia si len tak vybehli na nákup.
2: Ani sme nemali doma jesť. Ja som bola hladná, tak som našla nejakú konzervu so šampiónmi. Tak som si ju otvorila, ochutnala to a zistila som, že mi to vôbec nechutí, lebo to bolo také oslizlé. Tak som to vrátila späť do tej skrinky také otvorené. Nechala som to tam logicky, však nevedela som, čo s tým robiť. Až to po niekoľkých týždňoch, a možno dokonca by som povedala, že možno aj mesiacoch začalo byť dosť cítiť v kuchyni a moja mama vôbec nevedela, odkiaľ ten smrad išiel, tak potom nejako išla, neviem, či zápachom, ale proste našla to po nejakej dlhšej dobe. Najlepšie bolo, keď sa ma na to pýtala, že či to ja nie. Takže suverene som zatlkala, ale teda asi nebola úplne blbá a vedela, že kto iný by to bol, keď nie ja. A je úplný fakt, že asi vždy, keď odišli z domu, tak prvé, čo bol náled do nejakej chladničky a vybrakovať skrinky so sladkosťami a tak podobne.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. A

0: výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
5: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Osem 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. Prezident už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí. Vo veku 107 rokov zomrel zrejme najstarší Izraelčan preživší holokaust. Narodil sa v Poľsku v roku 1919, pred druhou svetovou vojnou pomáhal v meste Lodž viesť rodinnú textilnú firmu. Hokejista Alexander Ovečkin sa objavil v predvolebnom spote ruskej vládnej strany Jednotné Rusko. Na videu stojí s ďalšími podporovateľmi či ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom.
7: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
6: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno. Na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
7: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom na Trnavu. Počkajte si tam asi 15 minút. No a radar máme na vjazde do Ružomberka smerom Zivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Už je 8.29.
1: Mentálna rozcvička.
2: V mentálnej rozcvičke, čo je obľúbená súťaž, naša jediná ranná súťaž, tak vyhrávate tento týždeň závesný systém na bicykle v hodnote takmer 100 eur. Ak teda máte záujem a vedeli by ste s takouto cenou rozumne naložiť, tak nech sa páči, dajte nám o sebe vedieť.
0: No, musíte to urobiť jedným možným spôsobom, tak, že vyplníte súťažný formulár na našom webe radiovlna.sk/ráno. No a tá dnešná hudobná ukážka znela takto.

0: No.
1: Je to veľmi povedomé, ale...
2: Áno, je to veľmi povedomé a na 100% tú pesničku poznáš, určite. Aj by si...
0: A v niekoľkých prevedeniach.
2: No aj text by si zaspieval, lebo aj ten text vieš. No,
1: no budem typovať.
2: No?
1: Zahraničná?
2: Nie. Ak sa teda bavíme v tom našom zmysle, že slovenské, české, zahraničné, tak nie je to zahraničná skladba. Mm-hmm.
0: Lacko, vieš čo, zatiaľ si tu ponecháme závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur, ktorý ti teda prednešok nevenuje spoločnosť Gardeon, slovenský výrobca moderných montovaných garáží a domčekov na mieru.
2: No ale nie každý deň je nedeľa, navyše dnes je utorok, takže Lacko je bez ceny. A vy viete, ktorá to bola skladba, tak sa ozvite cez radiovlna.sk/ráno.

0: u nás na vlne. Dobré ránko, máme 8.34, ale my sme už viedmi. My vidíme do budúcna, lebo po 9.00 prídu parádne 90-ky a vždy tak vypichneme jednu, ktorá je nášmu srdiečku blízka. Teraz vyberal Chino.
1: A dobre hovoríš, že po 9.00, lebo táto bude hneď prvá po 9.00 po správach La Bouche Be My Lover, pesnička z roku 1995 a okrem toho, že ju veľmi radi hráme na našich živých oldies party, no, tak je zároveň aj spomienkou na spevačku Melanie Thornton. Teraz v novembri to bude už 25 rokov, čo zahynula pri leteckom nešťastí.
0: No počuj, ale toto je pesnička, kedy si ešte ty mal dovolené chodiť na diskotéky. A si tam bušil na labuš?
1: Počkaj, to som mal 16 rokov, to som ešte nechodil na diskotéky, to som,
0: no,
1: som sa doma učil. No.
0: Aha, ale tak preto. Tak
1: potom preto sa to ešte
0: to
1: hralo,
0: keď som chodil.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk. We'll be right back.

0: alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok, Gardeon.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 8.38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Progresívne Slovensko navrhuje, aby vláda zaviedla adresné palivové šeky po vzore Francúzska. V reakcii na drahú naftu a benzín odporúča aj dotácie pre ohrozené sektory a monitorovanie marží, rafinérií a čerpacích staníc. Požiare na chorvátskom ostrove Brač dostali hasiči pod kontrolu. Rozhoreli sa vo štvrtok večer. Oheň doteraz spálil viac ako 4000 hektárov pôdy. Slovenský hokejista Michal Čajkovský skončil v KHL a bude hrať za Žilinu. 34-ročný obranca sa do slovenskej najvyššej súťaže vráti po 16 rokoch. Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno. Na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkajte si tam asi 15 minút. Radary máme na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Šarnovicu a na vjezde do Ružomberka smerom Zivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ránko vám želáme. Ďakujeme, milujeme, keď nám tleskají. Dobré ráno, je 8.48.
1: Top 5 na dnes.
2: Máme top 5 vecí, ktoré ste robili vždy a často hneď ako prvé, keď rodičia odišli z domu a vy ste ako deti alebo tínedžeri zostali sami.
0: Na 5-ke dnes Vierka. So súrodencami sme robili z cukru karamel. Nalievali sme ho do formičiek na koláče a mali sme z toho lízatka. Joj, ako to v ústach fajne chrumalo.
2: Na 4-ke dnes Janka.
3: Keď moji rodičia odišli, ja som sa vždy veľmi tešila, lebo som si vytiahla repráčik a dala som si ho na okno. Sme mali také široké parapety, tam som si dokonca sadla do okna, pustila som si to na plné pecky, môj milovaný Beatles, a vyspevovala som to na celé okolie. Tak chudáci susedia, neviem, čo si pomysleli, asi, že som není úplne v poriadku, ale to bolo moje akože úplne, že mňam.
0: No aspoň vedeli, že nie sú vaši doma, že treba byť na pozore. Dnešná trojka je Ela. S rozbehom z detskej izbice z obývačku sme skákali do rodičovskej postele.
2: S rozbehom, to je pekné.
0: Do nadýchaných duchien, ale aj zo skrine sme do nich skákali, len ustlať ich potom bol problém. Raz si to ustielanie odniesol Luster.
2: Na dvojke je Janči.
4: Bol som nezletilec a keď naši vytiahli pety z domu, okamžite som trelil do obývačky, do knižnice. Boli tam knihy o umení. Išiel som na istotu. Barok a rokoko. Maliar Rubens. Parádne obrazy, kde boli holé baby.
2: Aha, stále mi to nejako nesedelo.
0: Áno,
2: že Janči, aký bol intelektuál. Dobre, potom sa vyfarbil.
0: No, a na jednotke je dnes Monika. Prvá vec, ktorú so sestrou urobili, keď rodičia zmizli z dohľadu, bolo, že vystrájali.
5: Tak sme sa napríklad po celom dome opľúvali čajom a naháňali pritom, takže steny boli potom krásne mokré. Alebo sme si vymysleli takú zábavku, že sme vytiahli sviečku a pálili sme ju vonka na dvore za drevom, nachystaným na zimu, alebo v spodnej kuchyni na PVC podlahe. Do toho nás starka volala na jesa, my sme na tú sviečku zavodli a keď sme sa vrátili z obeda, tak už nám asi takých 10 cm horela podlaha. Takže sme to stihli len tak. No, bolo s nami veselo.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: Factory a I Wanna Be With You z Rádia Vlna ako taká skvelá predzvesť toho, čo príde po 9. Opäť si budeme hrať len 90. roky, pesničky, ktoré vznikli v 90. rokoch. Možno vy ste sa v 90. narodili. Rozmýšľam, že čo som robila ja. Ja už som bola na strednej škole asi.
1: Ja pomlčím radšej.
0: Ty si ešte nebol na svete.
1: Ale bol.
0: Kedy si prišiel na svet?
1: V 94.
0: No vidíš to. Tak si môžu zaspomínať napríklad tvoji rodičia. A možno aj ty nejakú takú spomienku v hlave niekde nájdeš. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom. V tomto momente ideme do súčasnosti. Máme útorok 15. septembra a Jožko pre vás pripravil po pol hodine opäť čerstvé správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V parlamente platia nové pravidlá pre tlačové besedy, demokrati hovoria o šikane. Stíhačky NATO zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Od dnešného dňa platia v parlamente nové pravidlá pre tlačové konferencie. Tlačovú miestnosť už nebudú môcť využívať mimoparlamentní politici a obmedzenia sa dotknú aj nezaradených poslancov. Teda napríklad demokratov či poslancov okolo Rudolfa Huliaka, prípadne Tomáša Tarabu, ak sa vráti do parlamentu a nevstúpi do žiadneho klubu. Nedávno tam mal tlačovú konferenciu aj Richard Sulík a Boris Kolár, keď oznamovali spoluprácu. Demokrati hovoria o šikane. Kancelária parlamentu zároveň zakazuje robiť tlačovky v iných priestoroch, ako je táto miestnosť, s výnimkou priestoru vo foaje, určeného pre krátke mediálne vyhlásenia. Tam však nie je technické zabezpečenie a tieto prenosy sa nevysielajú naživo na portáloch Národnej rady. Stíhačky NATO zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron. Oznámil to v noci litovský prezident. Dodal, že keďže Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre ich región životne dôležitá. Agentúra Reuters uviedla, že dron do vzdušného priestoru vletel pravdepodobne z Bieloruska. Litva susedí s ruskou exklávou Kaliningrad ako aj s Bieloruskom. Podľa litovskej vlády má vojenská spravodajská služba krajiny informácie, ktoré naznačujú, že Rusko by mohlo zvažovať útoky na kritickú infraštruktúru v pobaltských štátoch. Americké vesmírne sily prvýkrát otvorene potvrdili, že Spojené štáty majú na obežnej dráhe zbrane. Ich cieľom má byť súperenie a získanie kontroly vo vesmíre. USA pritom za hlavné hrozby považujú Rusko a Čínu, ktoré tiež rozvíjajú svoje protivesmírne schopnosti. Zmluva z roku 1967 síce zakazuje umiestňovanie jadrových zbraní a ďalších zbraní hromadného ničenia vo vesmíre, krajiny však vyvíjajú spôsoby, ako útočiť napríklad na nepriateľské satelity. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Martin Mišiak a Maxim Štrbák skórovali na turnaji nováčikovských nádejí NHL. Mišiakovo Chicago v bránke s Adamom Gajanom zdolalo St. Louis 3-1. Štrbákovo Buffalo podľahlo Bostonu 3-4 po predložení. Gajan pri výhre Chicago nad St. Louis predviedol 23 zákrokov. Čaká nás príjemný slnečný deň a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno. Na severe a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom do mesta. Tu sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh a rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom na Trnavu. Počkajte si asi 15 minút. Radary máme na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu a na výjazde z Bardejova smerom na Kapušany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. 90-ky po 9.
0: V 90-tych rokoch sme si pesničky nosili aj vo vrecku, teda konkrétne vo Walkmane, myslím. Stačilo len stlačiť play, vložiť kazetu a ten svet okolo nás na chvíľu zmizol. Ja si veľmi dobre pamätám, že na tom mojom Walkmane sa mi odlomili dvierka, samozrejme, takže potom som to musela takou gumičkou dávať dokopy. A ešte viem, že tá pena, ktorá bola na tých slúchadlách, sa časom začala droliť.
1: Ja si pamätám, že som mal už Discman, ale ten som musel držať takto vodorovne, lebo náhodou
0: sa zatriaslo.
1: Tak sa zatriaslo, tak už CDčko začalo skákať. Skákalo. A poškrabalo sa.
0: A to nebolo dobre. No inak, my vám prajeme s Jožkom v tejto hodine maximálne pohodové počúvanie, možno sa počujeme s niekým. Nie, na Discmane, na Walkmane sa rádio nedalo chytať. Tak nevadí. Tak Adam, sa počujeme normálne klasicky cez vaše rádio príjimače a prajeme vám len príjemné počúvanie, aj Michael Jacksona napríklad. V 90-tech tvrdil, že treba vyliečiť svet. Ale zaspomíname si aj na Chrisa Isaaca. A to bolo veľmi sexy video. Veľmi sexy.
1: Milujem túto pesničku.
0: Nádherná je inak. No a budú aj Army of Lovers. Tak si môžete zatancovať, lebo aj o tom budú dnešné 90-ky po 9.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: taká by sa pokojne mohla použiť aj v nejakom muzikáli, nie? Taká je.
1: No ja inak...
0: Muzikálová, na tancovanie, na spievanie.
1: Ja by som šiel na taký muzikál hitov 90-tych rokov.
0: Tak to je vôbec akože celkom dobrý nápad, si myslím.
1: Možno poďme to uskutočniť.
0: Môžeme to posunúť niekam ďalej. Uvidíme, čo z toho bude. Ja budem potom Iveta Bartošová. Tak ona mala vzťah s Michalom Penkom, bola to veľká láska.
1: Fakt.
0: Mali sa dokonca aj brať, ale nestalo sa. Ale Michala Penka si rozhodne dáme už v nasledujúcej polhodine.

0: 90. rokov a z 90. sme ešte vybrali I Know Mercy. Áno, také napríklad. Máte sa na čo tešiť, bude toho ešte oveľa viac. Aj pomalšie, aj rýchlejšie, aby sme vás prebrali, pokiaľ ste za volantom. O chvíľu krátke správy aj čerstvý dopravný servis.
1: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Fejsderma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Fejsderma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Fejsderma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na fejsderma.sk. Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za 1,99 €. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na okresnom súde v Nitre sa začalo pojednávanie s policajtom Martinom Juhasom kvôli odposluchom z polovníckej chaty v Čifároch. Prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci činiteľa, za čo mu hrozí trest od 4 do 10 rokov. Ako poškodení vystupujú Robert Fico, Marek Para, Pavol Gašpar či Robert Kaliňák. Poslední traja si uplatňujú škodu 30 000 €. Nemecko zostáva cieľom ruských hybridných útokov, predpokladá Bezpečnostná rada pod vedením kancelára Friedricha Merca, ktorá rokovala o augustovom incidente na letisku Lipsko. Riešila aj to, ako bude na takéto incidenty reagovať. Slovenský hokejista Michal Čajkovský skončil v KHL a bude hrať za Žilinu. 34-ročný obranca sa do slovenskej najvyššej súťaže vráti po 16 rokoch.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom území Slovenska. Bude teda jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami prechodne oblačno, na severa a východe Slovenska ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši miestami 18 až 20.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom do mesta. Tu sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh. A počkajte si 10 minút. Nehoda je aj v Bratislave na Vrakunskej smerom na Železničnú. Tu sa zrazili dve autá, rátajte taktiež so zdržaním. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tuto vyzerá na 15 minút. No a radar máme na výjazde z Bardejova smerom na Kapušany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 90-ky po 9. Rádio Vlna.

0: 90. rokoch sme z našich magnetofonových kaziet počúvali aj túto skvelú speváčku a krásnu to ženu, Sophie B. Hawkins. U nás na vlne sme ňou tentokrát ukončili dnešné 90-ky po 9. Pripravené sú v tomto momente už správy s Kristínou. Práce na R1 pokračujú, cestári vás tam zdržia aj dnes. Pozrieme sa na to, aké je tam to zdržanie, koľko si aktuálne na R1 počkáte, ale máme zmapované aj ďalšie slovenské úseky. O chvíľu viac.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Rytmus života XXL už v predaji. S povedzoni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty s vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Keď teraz kúpite lahôdkovú kukuricu, len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno, len euro 99 centov za jeden kilogram. A kuracie zadné štvrte, len euro 99 centov za jeden kilogram. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V okrese Humenné bolo včera zaznamenané zemetrasenie. Dánsko tvrdí, že ruská fregata vystrelila svetlice k vojenskému vrtuľníku. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. V okolí Pakostova v okrese Humenné bolo včera krátko pred pol 8 večer zaznamenané zemetrasenie s lokálnou magnitúdou 2,0. Na sociálnej sieti o tom informuje obec Ďapalovce. Podľa údajov Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied bolo jeho ohnisko v hĺbke približne 300 metrov. Obec vyzvala obyvateľov, aby ak zemetrasenie pocítili, počuli, zaznamenali pohyb predmetov alebo si všimli reakciu zvierat, aby vyplnili makroseizmický dotazník. Zem sa na východe Slovenska triasla aj 9. októbra 2023. Zemetrasenie malo vtedy silu 4,9 a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody. Národná diaľničná spoločnosť plánuje od štvrtkových podvečerných hodín pokračovať v opravách vozovky na diaľnici D1 pri Bratislave. Vodičov tak čaká obmedzenie v smere do hlavného mesta. Jeden jazdný pruh by mal byť uzavretý do ukončenia prác v nedeľu do poludnia. Posledné slovo však bude mať podľa NDS opäť počasie. Opravy spoločnosť vykoná medzi 19. a 20. kilometrom diaľnice, čo je pred zjazdom na Bernolákovo v smere do Bratislavy. Výjazdný pruh cestári vyfrézujú a položia nový asfalt. Ruská fregata v Baltskom mori vypálila dve núdzové svetlice smerom na dánsky vrtuľník. Dánske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že v súvislosti s týmto incidentom si predvolalo ruského veľvyslanca. Svetlice sa zväčša používajú ako varovný signál na mori. Dánsky minister zahraničných vecí označil tento incident za nepriateľný a mohol podľa neho ohroziť ľudské životy. A pokračujeme športom. Pred rokom sa basketbalistom Patrioti Lavice podarilo ako vôbec historicky prvému slovenskému tímu dostať do skupinovej fázy Ligy majstrov. Teraz je pred zverencami trénera Michala Madzina rovnaká méta na rovnakom mieste. Bulharský Samokov je opäť dejiskom kvalifikačného turnaja. Lavice budú na úvod čeliť Vilpasu, ktorý sa druhýkrát predstaví v kvalifikácii Ligy majstrov. Pokračuje Madzin.
3: Buďme hrdí na to, že môžeme povedať, že je to tradičný prvý vrchol sezóny, pretože nie je automatické a samozrejme, že sa tu tým pri tejto konkurencii a v tejto spoločnosti tímov predstaví. Letná príprava prebehla v, myslím, takých tradičných kontúrach, ako sme to mali nastavené aj po iné roky a verím, že nás to dobre pripravilo na tento prvý zápas, ktorý nás čaká už v stredu.
1: Lavice nastúpia proti Vilpasu zajtra o 13:15. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň, prechodne môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili v Bratislave na Brakunskej smerom na železničnú. Tam rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom do Trnavy. Tam si počkáte 20 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Petrou.
1: Tak
4: ste to počuli aj v našich správach. Na východe Slovenska sa včera večer triasla zem. Bolo to teda v okrese Humenné. Našťastie sa nikomu nič nestalo, ani žiadne škody nemáme hlásené. Ale my vám vieme tiež urobiť vlastne také menšie zemetrasenie životné. Ak vyhráte 60 000 eur u nás v Rádiu Vlna, tak to podľa mňa bude úplne jasné, že život sa vám určite zmení a zmení sa k lepšiemu, alebo ak sa vám nezmení, tak sa vám minimálne bude oveľa, oveľa ľahšie žiť. Tento piatok hráme o nádhernú sumu 60 000 eur a vy už určite veľmi dobre viete, čo máte urobiť. Nie, tá SMS-ka sa sama nepošle, takže smelo do toho a tentokrát sa vám to oplatí až 30-násobne. Je tu totiž ďalšia šťastná hodina.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: mnohí možnosti taký, že škoda, že dnes nie sme doma. Áno, dnešný deň je síce sviatok, ale nie sviatok pracovného pokoja. Ale má to aj jednu výhodu. U nás na vlne napríklad túto.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Lebo len pracovný deň sa dá u nás na vlne vyhrať denná cena, tričko. A Michalovi sa to dnes podarilo. Zastihla som ho na mieste, na ktoré aj králi musia chodiť sami. Aspoň tak sa teda o tomto mieste hovorí, ale ešte predtým, keďže Michal je slušne vychovaný, tak vie, čo sa patrí, keď mu niekto oznámi, že vyhráva tričko Rádia Vlna.
2: Ďakujem.
0: S radosťou pozerám sa aj na to tvoje evidenčné číslo a máš PE a môžeme pokračovať v tých číselných a písmenkových kombináciách?
2: PE 024 CT.
0: Vedľa toho samozrejme nálepka Počúvam Rádio Vlna a vedľa toho nálepka v srdiečku B+.
2: Áno, moja krvná skupina.
0: A to je tvoja krvná skupina.
2: Áno.
0: Dobre. A verím tomu, že aj my sme teda tvoja krvná skupina, hlavne hudobná.
2: Už niekoľko rokov.
0: Tak to sa z toho veľmi tešíme. No a povedzme si ešte, odkiaľ si, Michal, presne?
2: Z Martina, zo Sučian, dedinka pri Martine hneď.
0: Fajn, dobre, takže Sučany. A prezraď mi ešte, že kde som ťa zastihla o tomto čase?
2: Akurát na záchode a chystám sa na
0: pláž. Počkaj, na pláž, čiže ty si na dovolenke?
2: Áno, áno, na takej neplánovanej, na poslednú chvíľu, ale predsa sa potrebujem.
0: Povedz nám, prosím ťa, kde dovolenkuješ?
2: Chorvátsko, Nový Vinodolský.
0: Ráda. Kto

0: Čiže tak trošku závidím a už sa ťa radšej nebudem na nič pýtať, lebo zase by sme tu sklzli do otázok, že či malá, či veľká potreba, akože aj dovolenka, aj dobre, nič. Som rada, že si zdvihol telefón aj na záchode.
1: No, ja som rád, že som ho mal pri sebe ešte.
0: A to je taký príjemný pocit na tom záchode, že človek chytí ten mobil, začne listovať sociálne siete a tak a popri tom stíne zdvinúť aj telefón, že volajú z rádia vlna.
1: Presne, no, to je úplne najlepší pocit.
0: No, asi ešte tričko vyhral, vidíš to.
1: No, paráda.
0: Michal, prajem všetko dobré, krásnu dovolenku a budeme ti posílať naše tričko. Maj sa krásne, ahoj, čau.
1: Ďakujem, ahoj.

0: pesnička, ktorá by sa pokojne mohla stať aj nejakou takou neoficiálnou ženskou hymnou. Beata Dubasová, Sme také, aké sme. U nás na vlne aj tie najväčšie československé hity overené časom. Aj to dnešné počasie septembrové, útorkové je také, aké je. Aj keď sme ráno mali možno už niekde jesenné hmly, ale tak počas dňa bude veľmi pekne. Inými slovami, čaká nás veľmi pekný deň. Viac už o chvíľu v našich krátkych správach. Máme aj predpoveď počasia.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Nový čas prináša záhadná smrť 5-ročného dievčatka, ako ju vysvetľuje jej otec. Hrôza na juhu Slovenska. V domove sociálnych služieb zavraždili klientku. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
4: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Oldies Party. Rádia Vlna.
6: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajt namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
7: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
8: V 10.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Koaličný Smer súhlasil, aby septembrová schôdza parlamentu prebiehala až do vyčerpania všetkých bodov, ktorých je približne 300. Predseda klubu Jan Richter povedal, že to môže byť až do Vianoc. Najvyšší súd USA zamietol snahu Donalda Trumpa zaviesť prísnejšie pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie pred kľúčovými novembrovými voľbami. Média píšu o neúspechu a porážke prezidenta Trumpa na najvyššom súde. Slovenský futbalový reprezentant Roland Galčík sa gólovo presadil v 6. kole najvyššej portugalskej súťaže. Pre Galčíka to bol vôbec prvý gól v drese Rio Ave. Dnes nás čaká slnečný deň, prechodne môže byť oblačnejšie a ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pekný deň želám aj za volanty. Na pracujúcich cestárov upozorňujete na R1 pred Bočkovcami smerom do Trnavy. Stojíte tam 20 minút. Zvýšte tam opatrnosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. A merajú aj v Košiciach v časti Poľov smerom do Šace. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: S ním sa zabávate na hity overené časom a prečo nie? Počúvate vlnu, no a teraz si predstavte, že zaspíte a zobudíte sa o stáročia neskôr. Ľudia používajú technológie, ktoré nepoznáte.
1: Na vlne s knihou.
0: Aj spoločenské pravidlá sa zmenili. Veci, ktoré boli kedysi otázkou života a smrti, sú možno iba historickou poznámkou. Presne toto zažíva hlavná postava knihy, ktorú vám dnes predstavíme spolu s našim Milanom Bunom. Reč je o sérii Problém troch telies a záverečný diel, ktorý vychádza už zajtra. Volá sa Smrť nesmrteľnosti.
2: Ak ste čítali prvé dva diely Problém troch telies a Temný les, viete, že ľudstvo prežilo, čo je na prvý pohľad dobrá správa. Konflikt s Trisolarčanmi, ktorý sa zdal ešte donedávna neodvratný, sa dostal do novej fázy a civilizácia si môže vydýchnuť. Technológie napredujú, vedomosti sa vymieňajú spôsobom, o akom sa ľuďom v minulosti ani nesnívalo a zdá sa, že medzi oboma civilizáciami sa dokonca začína vytvárať určitá forma porozumenia. A lenže pri autorovi Liu Cixinovi je práve toto okamih, keď by ste mali spozorniť. Už v úvode vás prenesie do minulosti, do roku 1453 počas obliehania Konštantínopola, čo však nie je nejaký historický úlet, ale veľmi dôležitá pasáž pre ďalší dej. Úryvok číta Lucia Vráblicová.
3: Konštantín XI. Sa vzpriamil a snažil sa roztriediť si myšlienky. Odsunul kopu plánov na obranu mesta, pritiahol si fialové rúcho k telu a čakal. Zmysel prečas ho ani tento raz nesklamal. Zem sa zatriasla presne vo chvíli, keď to čakal, pričom prudké otrasy akoby vychádzali z jej stredu. Každé 3 hodiny zasiahla hradby Konštantínopola kamenná guľa vážiaca 600 kilogramov.
2: Následne sa presúvame do krízového veku. Zo začiatku 21. storočia sa vracia letecká inžinierka Cheng Xin. Po dlhom spánku sa prebudí v úplne inom období a práve jej príchod vytiahne na svetlo program, ktorý vznikol ešte počas trisolárskej krízy. Celá sci-fi séria Problém troch telies funguje na dvoch úrovniach. Na jednej strane ponúka veľký príbeh o civilizáciách, technológiách a vesmíre. Na strane druhej neustále podkopáva predstavu, že ľudstvo je prirodzeným pánom situácie. A to je možno najnepríjemnejšia myšlienka celej série. Autor Liu Cixin krásne píše nielen o tom, či ľudstvo prežije stretnutie s mimozemskou civilizáciou. Píše o tom, čo sme ochotní urobiť, aby sme prežili, čo pritom môžeme stratiť a či ešte budeme sami sebou, keď sa raz ocitneme v budúcnosti, ktorú si dnes nevieme ani predstaviť.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ktorú si pamätáte aj z rovnomenného filmu Neverending Story alebo Nekonečný príbeh. A britský spevák Christopher Hemmill, ktorý si svoj vlastne pseudonym vymyslel úplne jednoducho, poprehádzoval len písmenka vo svojom priezvisku, čiže z Hemmilla je zrazu Limau. Úplne milé a jednoduché. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Pozývam vás spolu so mnou aj do ďalšej hodiny. Po 11. si opäť budeme hrať pesničky, ktoré nestarnú. Budeme spomínať, možno bude aj nejaká taká jemná nostalgia a hlavne budú emócie. Zostaňte s nami, počúvate Vlnu.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú jednu technoparty. S hudbou som vžitý.
6: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
7: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
8: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
9: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: 11 hodín.
10: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér navrhne odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Niektoré podniky majú 15. septembra dovolenku, voľno či pracujú. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico navrhne odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Dôvodom je dohoda koaličných strán a koaličná zmluva.
11: Pán premiér si váži koaličnú zmluvu a dodržil jednotlivé články koaličnej zmluvy. To znamená, keď koaličný partner navrhuje odvolanie svojho nominanta, tak bude odvolaný. Predpokladám, že veľmi krátkom čase, ale o tom bude asi informovať úrad vlády. To znamená, že otázka odvolávania ministra prostredníctvom opozícii nepripadá nejakú úvahy. Nebude to treba.
0: Taraba by sa mal po odvolaní vrátiť do parlamentu. Richter zároveň uviedol, že poslanci Smeru s ním chcú ďalej komunikovať a dohodnúť sa na podpore vládnych návrhov. Novým ministrom životného prostredia by podľa doterajších informácií mohol byť štátny tajomník rezortu Filip Kufa, ktorého navrhuje SNS. Prístup podnikov k 15. septembru, ktorý je sviatok, ale nie je dňom pracovného pokoja, je rôzny, rovnako ako v prípade 8. mája. Niektoré podniky nariadili čerpanie dovolenky alebo pracujú a vyplácajú príplatky. Iné vyhlásili prekážku na strane zamestnávateľa. Informoval o tom generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las. Už májový sviatok podľa neho ukázal, že pohľad na to, ako sa má v danej firme tento sviatok, nesviatok rieši, riešiť, je rôzny.
12: Kým personalisti si v najlepšej možnej viere vyberajú, či už prekážku na strane zamestnávateľa, nariadenú dovolenku, poprípade teda prácu s príplatkom, tak samozrejme odborová organizácia alebo zástupcovia zamestnancov môžu mať na danú vec iný pohľad, inú interpretáciu, čo môže do budúcnosti spôsobiť pracovnoprávne žaloby, ktorým sme sa mohli vyhnúť.
0: Pre priemysel navyše 15. september neznamená úsporu. Zamestnanci, ktorí pracujú, majú nárok na 100% mzdové zvýhodnenie. Pri veľkom podniku s približne 1500 zamestnancami môžu dodatočné náklady za jeden takýto deň dosiahnuť až 500 000 eur. Holandsko zasiahli rozsiahle výpadky železničnej dopravy. Príčinou je zrejme sabotáž. Na viacerých miestach niekto zámerne umiestnil na koleje materiál, ktorý narušil fungovanie železničnej signalizácie. Výrazne narušená bola ranná vlaková doprava v okolí miest Zvolé, Deventer a Amersport. Zatiaľ nie je známe, kto za sabotážou stojí, ani kedy sa podarí dopravu úplne obnoviť. A ešte správa zo športu. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský získal na majstrovstvách sveta v Južnej Kórei striebornú medailu. V disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix ho predstihla iba Švédka Anna Bensonová. Pre Malenovského je to už tretia medaila na šampionáte. Má aj dve zlaté. Slovenská reprezentantka Veronika Vadovičová skončila v 8. Slovensko získalo v Kórei celkovo 5 medailí. A Malenovský s Vadovičovou si zároveň vybojovali miestenky na paralympijské hry v Los Angeles. Dnes bude prevažne slnečno, prechodne môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
13: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
0: Pekné predpoludne želáme aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred Borimol smerom na Malacky, kde sa zrazili dve autá. Tam si aj počkáte. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom do Trnavy, tam stojíte 20 minút. Radar vás môže namerať na viazde do Širokej smerom z Dolného Kubína. A merajú aj v Košiciach v časti Poľov smerom na Šacu. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
13: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
14: Na vlne s Petrou.
15: Petra pozdravuje z Rádia Vlna aj po 11. Možno dnes nemáte riaditeľské voľno, tak budúci mesiac si to budete môcť nahradiť. Budú totiž jesenné prázdniny. Tento rok 29. a 30. októbra, čo je podľa kalendára štvrtok a piatok, pričom teda spolu s víkendom to budú dokopy až 4 dni voľna. Takže môžete už v tomto čase začať plánovať nejaký jesenný výlet alebo jesennú dovolenku, možno aj letecký, možno niekde ďalej, pokojne aj pri mori. A zarobiť si na toto všetko budete môcť u nás na vlne už tento piatok. Stačí, ak si kliknete na web zarabajušami.sk alebo budete počúvať Rádio Vlna a vyhrať môžete parádnych 60 000 eur.
14: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

fenomenálna a jedna z najúspešnejších rokových kapiel všetkých čias. Van Halen a Jump z Rádia Vlna. A my teraz preskočíme možno aj takých 20 rokov a pozrieme sa na nový rebríček povolaní budúcnosti. Najmä ak sa tak pýtate, že čím bude ten môj školák, alebo možno čo budem robiť ja o takých 20 rokov, tak americkí odborníci sa pozreli na pracovný trh do roku 2035 a vyzerá to tak, že budúcnosť nebude patriť len programátorom a umelej inteligencii. Na vrchole zoznamu totiž skončili zdravotné sestry s rozšírenými kompetenciami, čo znamená teda, že zdravotné sestričky budú môcť poskytovať napríklad preventívnu alebo nejakú takú akútnu zdravotnú starostlivosť. To znamená, že to bude povolanie, ktoré bude najviac potrebné a možno teda aj najviac rozšírené. Na druhom mieste sa umiestnili montážnici solárnych panelov a veľký dopyt vraj bude aj po dátových analytikoch, alebo teda odborníkoch na dáta. Inak povedané, ak vaše dieťa trávi momentálne hodiny za počítačom, tak sa nemusíte obávať, možno z neho bude nejaký dátový analytik. A ak veľa času trávi vonku na slnku, tak môže pokojne montovať aj tie solárne panely. Ale čo je na tom najlepšie je, že možno ani o takých 10-20 rokov nám nebude robot merať tlak ani vysvetľovať, prečo zase nefunguje internet. Na vlne.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: chcete predlžiť leto, takže vraj sa takto na jeseň oplatí odcestovať. A možno aj do Tatier, kde môže byť krásne, ale už asi chladnejšie. Ale napríklad taký ostrov Madeira. O ňom sa hovorí ako o ostrove večnej jary, keď už nám Madonna spievala La Isla Bonita, tiež o jednom krásnom ostrove. A keď sa ma pýtate, ale za čo máme na tú Madeiru vlastne vycestovať, no tak za peniaze, to je jasné, u nás na vlne si môžete už piatok zarobiť. Zarábaj ušami 60 000 eur, stačí, keď pošlete SMS-ku na to správne číslo. Viac na zarabajušami.sk. No a my sa ideme pozrieť opäť na to, aké počasie nás dnes na Slovensku čaká, ale aj na to, čo sa aktuálne deje na slovenských cestách. Sme tu pre vás aj s čerstvou dopravou.
1: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Oni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príči

0: recepty z vôňou domova. Nový rytmus života ich zihzel už dnes.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádio Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Je minútka po pol 12. a sú tu krátke správy. Silu včerajšieho zemetrasenia v blízkosti Ďapaloviec na východe upravili na 2,1. Epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023. Slovenská pošta dnes funguje ako počas bežného pracovného dňa. Zamestnanci, ktorí pracujú, však dostanú k mzde 100% príplatok. Ukrajina a Rusko podľa Donalda Trumpa súhlasili, že nebudú útočiť na energetické zariadenia. Reagoval tak na svoje predchádzajúce výzvy, aby Ukrajina prestala útočiť na ruské ropné zariadenia.
7: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
6: Dnes nás čaká prevažne slnečný deň, prechodne môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
7: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú na R1 pred Bločkovcami smerom do Trnavy. Tam si počkáte 15 minút a zvyšte tam aj opatrnosť. A máme ešte radar, ten vás môže namerať na vjazde do Širokej smerom z Dolného Kubína. A to je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Keď sa povie Oldies Party Rádia Vlna, tak ono to evokuje, že by sa mali prísť zabávať hlavne ľudia v takomto zrelom veku, ale viete čo? Čím ďalej, tým viac si hity overené časom užívajú aj naši mladší vlňáci.
1: Je to parádne, aj na to, že mám 20 rokov, tak sa zabávam na takéto staré hity a malé by takéto akcie býva častejšie.
2: Ak toto sú oldiesky, tak ideme chodiť na oldiesky. Že proste nás to naozaj bavilo a nevieme, že či je to celkovo tým, ako si zorganizovali tú party, že je naozaj dobrá organizácia a dobrá party, ale úplne sme to tu užívali a sme sa strašne dobre.
0: No tak to sa veľmi tešíme a veríme, že tomu bude tak aj tento piatok 18. septembra medzi Trnavou a Piešťanmi a budeme ešte konkrétnejšia obec Drahovce. Obec Drahovce, tam bude najbližšia Oldies Party Rádia Vlna v miestnom kultúráku, to typujete správne, ale možno neviete, že za mix sa postaví DJ Peťo Hurajt a celý večer vás bude zabávať náš moderátor Milan Švikruha, ktorý sa už určite nevie dočkať a chystá si nejaké trička alebo pravidelne ich niekoľko prepotí pri tom tanci spolu s vami, ale v každom prípade Drahovce a okolie srdečne vás pozývame tento piatok 18. september do našej spoločnosti. Vy, ktorí milujete tanec, vy, ktorí milujete hudbu a radi sa zabávate. Veľmi radi vás uvidíme, niekto sa bude zabávať spolu s nami do rána bieleho na naše pozvanie špeciálne a bude to ten, kto aj v tomto momente vyplní formulár na našom webe radiovlna.sk a večer vyhrá od nášho Rastia dve voľné vstupenky na Oldisku do Drahoviec. Takže nezabudnite si kliknúť radiovlna.sk a možno dnes večer práve vy sa potešíte z nášho špeciálneho pozvania. Už tento piatok 18. septembra pre vás hráme Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach.

0: Havan a Hands Up, tak to veľmi optimisticky a príjemne sme skončili ďalšiu našu spoločnú hodinu, útorkovú. Máme 15. septembra v kalendári, možno už sa chystáte na obed, možno v tomto čase už obedujete. Prajem vám dobrú chuť, po 12. vám poviem jednu zaujímavosť, prečo by ste rozhodne nemali jesť sami, takže ostaňte v našej spoločnosti. Počúvate Vlnu, hity overené časom, a po 12. sa na vás teším v tom najlepšom z top 1000 hitov. A dovtedy si dáme ešte krátke správy, čerstvé ku vášmu obedu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
6: Volkswagen.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: 12 hodín.
9: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
8: Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Poľský prezident chce na samite G20 zastupovať celý región vrátane Slovenska. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Koalícia sa blíži k dohode o zmene volebného zákona, povedal to šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Podľa neho o zmene rokujú SNS a nezaradení poslanci zo strany Vidieka a dohoda je blízko.
10: Spieje to k návrhu, ktorý by mal súvisieť s tým, že 3% ostanú zachované, ako boli aj doteraz, ale volič nebude môcť uplatniť 4 preferenčné hlasy, ale 2. To je riešenie, ktoré je pre nás priateľné a sme ho pripravení podporiť. Ak takáto dohoda padne, som presvedčený, že celá vládna koalícia takúto zmenu návrhu podporí.
8: Novela volebného zákona je momentálne v parlamente v druhom čítaní. Okrem úpravy preferenčného hlasovania má priniesť aj zmeny pri voľbe zo zahraničia. Podozrenia z plagiátorstva na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela preverí etická komisia. Rektor Univerzity Vladimír Hjadlovský podal komisii podnet po medializovaných informáciách o vedeckom článku dvoch pedagógov fakulty, Jaroslava Klátika a Jozefa Michalka. Podľa medializovaných informácií mali v článku skopírovať časti diplomovej práce študentky. Obaja pedagógovia to odmietajú a tvrdia, že v zborníku sa omylom objavila pracovná verzia článku. Rektor označil prípad za vážny a požiadal o ukončenie ich pôsobenia v akademických funkciách. Klátik aj Michalko už z funkcií na fakulte odstúpili. Etická komisia má teraz posúdiť, či došlo k porušeniu pravidiel vedeckej etikety a kto za prípad nesie zodpovednosť. Na preverenie prípadu vyzval aj minister školstva Tomáš Drucker. Poľsko bude na decembrovom samite G20 v Miami zastupovať nielen vlastné záujmy, ale aj celý región Trojmoria. Povedal to poľský prezident Karol Navrocký na stretnutí s podnikateľmi a diplomatmi, na ktorom boli aj zástupcovia Slovenska. Trojmorie združuje krajiny Európskej únie medzi Baltským, Čiernym a Stredozemným morom. Podľa Navrockého sa ich ekonomiky za posledných 10 rokov rozvíjali približne dvakrát rýchlejšie než ekonomiky západnej Európy. Slovensko by tak mohlo k rokovaniam G20 dostať nepriamo, prostredníctvom Poľska. Prezident Navrocký zároveň vyzdvihol Slovensko ako krajinu s významným automobilovým priemyslom. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková dostala pokutu $7,500 za svoje správanie vo finále US Open. Vo finále prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu. Počas zápasu v hneve odpalila loptičku mimo kurt. Po prehre si rozbila raketu a vulgárne reagovala na televízneho kameramana. Sobolenková tak prišla o šancu získať tretí titul na US Open za sebou. V New Yorku prehrala prvýkrát od roku 2023. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň, prechodne môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis z Rádia Vlna.
8: Krátko po 12. pozdravujem aj za volanty. Cestári pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy, tam si počkáte 15 minút. A radar vás môže namerať na D1 za Trenčínom smerom na Chocholnú. A to je všetko, viac informácií z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Ako si najviac užívate jedlo? Pretože ak pravidelne nejete sami, ale ak si to jedlo užívate s priateľmi alebo s rodinou, tak sa to mimoriadne páči nášmu mozgu a on sa vám za to odmení psychickou pohodou. A hoci nás učili, že s plnými ústami sa nerozpráva, tak keď si občas teda medzi tým jedlom prehodíte aj nejakú tú vetu, alebo teda komunikujete, vedete rozhovory, tak to takisto podporuje zdravé vzťahy, takže dobrú chuť, či už obedujete s rodinou, kamarátmi, kolegami. My budeme radi, ak si túto hodinu užijete spolu s nami a s tými najväčšími hudobnými hviezdami. U nás v Rádiu Vlna totiž štartuje to najlepšie z parády top 1000 hitov.
9: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

fyziku, Roger Taylor zubné lekárstvo a biológiu a John Deacon študoval elektrotechniku. No a Freddie Mercury dokonca mal diplom z grafického dizajnu a bol to práve on, kto navrhol to slávne logo kapely Queen, ktoré poznajú fanúšikovia po celom svete. V čase, keď kapela začínala, tak si členovia ešte aj aparatúru museli voziť sami, hrali pred poloprázdnymi sálami a popri hudbe pracovali, alebo teda študovali, no a o pár rokov neskôr vypredávali najväčšie štadióny planéty. A to je krásna pripomienka toho, že aj svetové hudobné legendy začínali kedysi ako úplne obyčajní mladí ľudia s veľkými snami. Ale jedno im nechýbalo. Odhodlanie. Tak vám ich hrám v tomto momente z top tisícky hitov Rádia Vlna, Queen a Kind of Magic. Pripravte si prsty, ideme.

0: mám priznať, že počas tejto skvelej pesničky od neprekonateľnej Metaliky sa mi začal ozývať žalúdok. Tak už som začala googliť, čo by som si dnes dala dobrého na obed. Máte radi kôpor? Lebo ja rozhodne dnes pôjdem do kôprovej omáčky s hovädzím vareným a paranou knedľou. To je moje najnovšie, najobľúbenejšie jedlo. Dobrú chuť aj k vášmu obedu a páči sa mi jedna vec, že už ste zvyknutí na to, že v tejto hodine odznejú aj nejaké vaše pozdravy a bez toho, aby som vás ja k tomu nejako špeciálne vyzývala, vy ste mi už začali písať. Takže pokojne v tom pokračujte, koho môžem dnes pozdraviť 0908 704 704, čakám vaše SMS-ky, WhatsAppy, hlasovky, ak máte tú odvahu, budem veľmi rada. 0908 704 704, o chvíľu si dáme vaše pozdravy.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Útorok je ten deň v týždni, keď sú škôlkari najviac precitlivení. Majú skrátka krízu a nechce sa im ísť do škôlky a od rodičov.
5: Preto v útorok plačú deti pri príchode do škôlky najviac, aj čo do počtu, aj čo do intenzity, celosvetovo je to takto.
4: Zaujímala by ma štatistika, že pani učiteľky v tých škôlkach, kedy najviac plačú, kto je
5: v Mladí ľudia, keď vidia na konci správy bodku, nemajú z toho vraj dobrý pocit. Že bodka v nich evokuje prejav hladu, hnevu, báž, úsečnosti.
4: Ja tiež inak, keď píšem nejaký neformálny mail alebo správy, tak nepíšem to s bodkou. Tiež tam tú bodku nedávam.
5: Ja som myslel, že sa chceš pobaviť o tom, že kto je podľa bodiek väčší psychopat, lebo ja zazdávam všade dve bodky namiesto jednej.
4: Dobre, ja žiadam.
5: Každý je iný, dobre.
4: Spolu, ale vidíš, zase platí, že spolu sme dobre.
5: Rozmýšľam, že čo by tak mohlo byť v tej krabici, hej?
4: No ale... nič, presne nič, je prázdna.
5: Akože vzduch?
4: Áno, ide o limitku v počte 500 kusov, tá krabica je to skôr taká malá devnička, je drevená, je z borovice, no je vyslaná zamatom a luxusnými detailami, ale vo vnútri nie je naozaj nič.
5: To by som musela byť veľký fanúšik, aby som si kúpila od Beyoncé nič. No ale... Väčšina žien nevyžaduje ani tehličky na bruchu, to je pravda.
4: A to je dobré, zase si zapamätajte, že ten, ktorý má tehličky na bruchu, si ich nikdy nevybuduje iba pre jednu. Takže to je veľa roboty.
5: Ja, už si musel
4: to je veľa roboty, dievčatá, na to
5: myslíte.
4: Presne,
5: lebo jedna tehlička jednej, druhá druhej.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Dvanásť 30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Ministerstvo cestovného ruchu a športu uspelo v súdnom spore so spoločnosťou Národný futbalový štadión a nemusí jej vyplatiť požadované desiatky miliónov eur. Naopak, spoločnosť má ministerstvo uhradiť náklady na konanie vo výške viac ako milión. Pápež Leo XIV. Vrátil kardinálom platy, ktoré František okresal počas pandémie. Zarábajú až 5000 eur mesačne. Slovenskí volejbalisti prehrali aj svoj tretí zápas v A skupine majstrovstiev Európy. V talianskej Modene podľahli Česku 0-3 a stále tak čakajú na prvý bod na šampionáte.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
6: Dnes bude prevažne slnečno, prechodne môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 za Sredou smerom do Vlčkoviec. V pravom pruhu je odstavený kamión. O niečo ďalej pracujú cestári a treba tu rátať aj so zdržaním. Pozor si dajte aj na výjazde zo Žiliny na D3, je tam odstavený kamión a osobné auto. Na ceste aj rozsypaný polystyrén. A radar vás môže namerať na D1 za Trenčínom smerom na Chocholnú. A to je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

sa vám hneď lepšie trávi. Aj lepšie šoferuje. Mám pozdraviť priateľa Jožka, ktorý práve teda vedie motorové vozidlo na ceste z Litomieříc a teda poprosila jeho priateľka peknú pesničku, tak verím, že Casey and the Sunshine Band potešilo priateľa Jožka. Želáme šťastné kilometre a šťastnú cestu. Vy počúvate Rádio Vlna, to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov a mám tu aj vaše ďalšie pozdraví. Napríklad mám pozdraviť aj celú internú jisku vo Zvolene. Babi, ste jednoducho super, posielam vám veľký pozdrav, veľa energie do služby a nech nám to spolu stále tak dobre šlape. Ste najlepšie, napísala mi Martina a ešte prosí, aby som pozdravila aj ich pána doktora Bartoša. Takže pozdravujeme takto hromadne Zvolenskú jisku a aj pána doktora. Takisto tu mám jeden krásny odkaz od šoféra kamionu nepodpísaného, ale chcel by pozdraviť pani kuchárky do jedálne v Kráľovom Brode. Ochotne mi poradili, kde nájdem družstvo, pretože som tam vykladal paletu potravy pre sliepky a ešte mi dali aj obed zadarmo. Plnenú papriku, ktorá mi extrémne chutila, najedol som sa na 100 rokov. Sú to veľmi milé pani. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Vďačný šofer kamionu podpísaný, tak veríme, že sa pani kuchárky spoznali v jedálni v Kráľovom Brode. A teda šťastný šofer napísal, že bol to jeho evidentne jeden z asi najlepších dní v práci, si myslím. Takže pozdravujeme teda do Kráľovho Brodu, kde vedia, že nielen plnená paprika zadarmo, ale predovšetkým ochota a úsmev sú tie najlepšie, alebo je ten najlepší recept, ako niekomu zlepšiť deň. Hey.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Hanku Zagorovú podozrievam, že aj ona bola možno tak jemne meteosenzitívna a v tom by sme si rozumeli. Počúvate Rádio Vlna, čo si budeme hovoriť, keď svieti slnko, hneď máme lepšiu náladu. Krásny útorok spolu s vašim obľúbeným rádiom. Rádiom Vlna vám želá Petra Podkonická, Maťa Záchenská a Milan Švikruha, už sa na vás tešia po aktuálnych správach. Tak zostaňte s nami, u nás máte každú polhodinu aktuálne informácie a k tomu predovšetkým skvelú hudbu. Rádio.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniák, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.

0: rúžovú kukuricu len 33 centov za jeden kus. Rúžové hrozno len euro 99 centov za 1 kg a kuracie zadné štvrte len euro 99 centov za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na východe bolo včera zaznamenané zemetrasenie. Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na východe Slovenska včera večer zaznamenali slabé zemetrasenie, malo magnitúdu 2,1. Jeho epicentrum bolo pri Domaši medzi obcami Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica. Štrngal napríklad porcelán a hojdali sa visiace predmety. Škody zatiaľ hlásené nie sú. Približne 6 minút po zemetrasení nasledoval aj veľmi slabý dotras. Pokračuje seizmológ Kristian Čičaj.
3: Blízkosti epicentra to tam popisovali, že cítili také stredné dunenie, alebo niektorí to prirovnali detonácii. Otrasy boli slabé až stredné, tak popisovali ľudia. Táto oblasť je seizmicky aktívna, že mali tam na naše pomery silné zemetrasenie 2023.
2: Podľa neho je však veľmi nepravdepodobné, že by v najbližších hodinách alebo dňoch prišlo k silnejšiemu zemetraseniu. Košické oceliárne čaká veľká modernizácia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podpísal so spoločnosťou US Steel Nippon Steel Slovakia zmluvy na projekty v hodnote viac ako 743 miliónov eur. Takmer 350 miliónov eur z tejto sumy poskytne štát z modernizačného fondu. Peniaze pôjdu najmä na novú elektrickú pec a zariadenie na výrobu technických plynov. Cieľom je znížiť emisie pri výrobe ocele. Projekty by mali znížiť emisie približne o 3 milióny tón oxidu uhličitého ročne. To je približne toľko, ako keby zo slovenských ciest na rok zmizol milión osobných áut. Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom, Českom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších 6 mesiacov. Oznámil to rakúsky minister vnútra. Dôvodom je podľa neho boj proti nelegálnej migrácii a prevádzačom. Minister zároveň tvrdí, že kontroly budú nastavené tak, aby čo najmenej komplikovali život ľuďom, ktorí cez hranice pravidelne cestujú. A ideme aj na šport. Slovenský futbalový reprezentant Roland Gaučík sa gólovo presadil v najvyššej portugalskej súťaži. V drese Rio Ave skóroval bývalý hráč Podbrezovej v zápase proti Estrele. 25-ročný krídelník napriahol spoza 16-ky a lopta zapadla k ľavej žrdi. Pre Gaučíka to bol vôbec prvý gól v drese Rio Ave. Zápas sa napokon skončil nerozhodne 3-3. V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami prechodne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie.
0: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala za Komiaticami smerom na Nové Zámky. Blokovaný je jeden pruh, premávku tam riadi polícia. Radar vás môže namerať na viazde do Veličnej smerom z Dolného Kubína. A merajú aj v Prešove Nižnej Šebastovej smerom do centra. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Tak vás teda pekne pozdravujeme aj dnes v útorok 15. septembra zo štúdia Rádia Vlna, už do tohoto dnešného popoludnia a začíname naozaj pekne z veselá, s úsmevom na tvári, lebo
1: zarábaj ušami, šťastná hodina.
5: Presne tak, inými slovami, pošli jedno a do súťaže pribudne 30 SMS-iek počas tejto vašej šťastnej hodiny.
4: Veľmi rýchlo tak zvýšite svoju šancu vyhrať už tento piatok 60 000 eur v hre Zarábej ušami a jedna vec, čo preto treba urobiť?
5: No, jedna. Jedna a v podstate 30-násobná, aj keď jedna, lebo poslať tú jednu SMS-ku v tvare Zarábej medzera svoje krstné meno na 70-10, cena spätnej SMS-ky je euro 20.
4: Áno, a už tento piatok sa bude dvíhať telefón a ak sa zdvihne do 10 sekúnd a správne odpovie na otázku, čo najradšej robíš, odpoveďou zarábam vlastnými ušami, tak peniažky budú doma.
5: No, to by bolo niečo, tých 60 000. Ak sa tak nestane, tak potom počase to navýšime na tých 90, ale tento piatok teda 60 000 v Zarábaj ušami. Zarábajušami.sk, tam sú absolútne všetky informácie.
4: No a zasnívajme sa spolu.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 70-10 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Taká dáma o vašich, alebo pesnička dámy o vašich manželoch, The One and Only a Chesney Hawkes z Rádia Vlna o 13.13.
1: Myslíš, že to bolo o manželoch? To nebolo o manželkách alebo o priateľkách?
0: Takisto.
1: No ale k tomu ďalší silný refrén. Nie od horkých žál, od Chrisa de Burga a pesnička High on Emotion.
0: A veľmi rade by sme ju poslali aj na taliansku pláž Martinovi k dnešným narodeninám. Tri seniority ti želajú len to najlepšie. A to sme ešte chceli vybaviť jeden pozdrav, ktorý nám tu zanechala ešte naša Peťa Podkonická. Martina a Milan vám od tejto chvíle a teda už posielajú hity overené časom aj Eltona Johna a Sacrifice.
1: Tiež sa to bude výborne počúvať aj na tej pláži, ale vôbec kdekoľvek, kde máte naladené Rádio Vlna.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Rytmus života XXL už v predaj. Spoveď Sony Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
10: Mám totiž

0: Naladené máte rádio Vlna 15. septembra v dnešný sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Aj keď taký sviatok nie je sviatok.
1: Áno, tak sviatok nám ostal, ale deň pracovného pokoja ten odsúpital preč, bol zrušený a tak vysiela nad dnešným dňom možno minimálne jedna otázka a možno rovno viac otáznikov. Či teda otvorené obchody a ako je to s tými školami alebo čo teda s tým zamestnaním. Viem, že teda veľa zamestnávateľov dalo takú tú prekážku na strane zamestnávateľa ale nechali ľudí doma.
0: No tak poďme na tie obchody, alebo napriek tomu sviatku sú dnes, môžeme nakúpiť vo všetkých obchodných reťazcoch a to aj bez zmeny otváracích hodín.
1: Obmedzenia by nemali pocítiť ani cestujúci, vlaky a autobusy jazdia ako v bežný pracovný deň.
0: No a ten 15. september vieme teda, že sviatok zostal, ale nie deň pracovného pokoja, takže školy tie mohli normálne vyučovať, ale možno vieme, keď sme sa prešli aj po meste takto počas dňa, že to tak asi všade nebolo.
1: Áno, ty si hovorila, že si bola v jednom nákupnom centre, ktoré bolo plné detí.
0: Plné.
1: Ja zase som vychádzal od križovatky Patrónka, kde tradične chodia deti na železnú studničku a naozaj veľa detí tam bolo.
0: Aj to počasie im celkom vyšlo, tak to voľný deň.
1: Áno.
0: Aj keď zase nemôžeme hovoriť za všetkých, lebo mnohé školy normálne učili podľa rozvrhu, ale časť škôl udelila to riaditeľské voľno, najmä tam, kde teda vznikli komplikácie s personálom.
1: Napríklad v Košickom samosprávnom kraji máme takéto niečo potvrdené však.
0: Tam bolo školám odporúčané udeliť žiakom riaditeľské voľno, aj keď to konečné rozhodnutie teda zostalo na riaditeľoch.
1: To znamená čo? Že dnes bol možno aj trošku problém, že čo s tými deťmi? No a vy, ktorí ste odišli do práce, ste si tie deti do tej práce tým, že bol taký ako keby voľnejší režim aj zobrali. A my sme tiež boli v minulosti svedkami toho, že sme ako decka chodili s našimi rodičmi do práce, keď sa inak nedalo.
0: A chodili, aj veľmi radi.
1: A veľmi radi a všeli, čo nás tam zabavilo.
0: A budeme sa o tom dnes popoludní rozprávať, ale začneme teda s vami, že čo ste zvykli robiť vy ako deti, keď vás rodičia vzali do svojej práce.
1: A čo zvyknú teraz robiť vaše deti, keď ich vy občas zoberiete do svojej práce?
0: 0908 704 704. Na tomto čísle sa čítame, tam aj nahrávate hlasovky na náš WhatsApp, prípadne na Facebook Rádia Vlna. Dajte vedieť.

0: faktora vrať trochu lásky medzi nás, tieto slovanské hity overané časom vám veľmi radi hrávame, pretože ich radi počúvate.
1: Áno, určite sa nájdú aj v ďalšom priebehu nášho popoludnejšieho vysielania, ale ešte predtým, ako ich zahráme, tak je tu aj Kristýna, ideme na krátke správy.
0: No ale najskôr informácia o tom, ako zarobiť.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Je minútka po pol druhej a pripravené sú krátke správy. Návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia doručili do prezidentského paláca. Hlava štátu sa ním bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty. Kvôli popolu z osobky Etna úrady až do dnešného popoludnia zastavili všetky odlety a prílety na letisku v sicílskom meste Catania. Etna, jedna z najaktívnejších sopiek v Európe, chrlí popol od nedele. Rusko nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Dnes to vyhlásil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.
4: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
3: V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami prechodne oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť aj chladnejšie.
4: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Sreďou smerom do Vlčkoviec, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. O niečo ďalej pracujú aj cestári a treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Radar vás môže namerať na vjazde do Veličnej smerom z Dolného Kubína a merajú aj v Prešove Nižnej Šebastovej smerom do centra. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Český spisovateľ Bohumil Hrabal vymyslel pre snílkov niečo ako taký názov, že Pabitel, a potom Karel Gosto urobil tú nádhernú pesničku Pabitele, ale nemusíte len snívať o tom, že sa vám podarí z rády a vlna niečo pekné vyhrať.
1: No, prichádza reálna šanca, zhruba o hodinku budeme žrebovať súťažiaceho do našej kvízovky Vyber si, čo chceš. A teda vyberáte zo štyroch tém, ako každý jeden pracovný deň, hudba, film, šport alebo prekvapenie.
0: Ten šport poteší, pretože aj cena je taká športovejšia. Balíček by aktív a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. Cenu venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu, projektu, ktorý spolufinancuje Európska únia.
1: Toto môžete od nás vyhrať, tento balíček 50 eurový. Keď si teda vysúťažíte z jednej témy a budete vedieť odpovedať aspoň na jednu otázku, lebo vždy ich máme na výbere dve, keby náhodou to pri tej prvej nevyšlo, tak príde taká záchranárska.
0: Áno, taká záchranná brzda, alebo naopak štartovačka. No, tak základné informácie máme, už len prísť na náš web radiovlna.sk, lomka popoludne, tam je súťažný formulár do hry Vyber si, čo chceš, a o takú hodinku ideme do toho.
1: Hudba, film, šport, prekvapenie. Premýšľajte, 14.50, sa počujeme.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
5: Volkswagen. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
9: Oldies Party Rádia Vlna.
10: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
11: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
12: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
13: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 13 hodín 51 minút, to je aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna. Dnes je taký špeciálnejší deň tým, že je ten sviatok, nesviatok. Možno, že aj vaše deti sú dnes s vami v robote, že im jednoducho do školy ich nepustili a zrazu bolo riešiť.
1: Nepustili.
0: Bolo treba riešiť problém, čo s nimi, tak ste si ich zobrali so sebou.
1: Áno, a my sa pýtame na margo toho, že či si vy spomínate na to, keď ste vychodili so svojimi rodičmi do práce, že čo ste tam zvykli robiť? A inak my tak sledujeme podľa tých vašich hlasoviek, že by sme mohli hádať, čo tí vaši rodičia robili, čím boli.
0: No tak poďme hádať, toto je Betka.
2: Hrala som sa na rehabilitačných strojoch, lozila som po rebrinách, robila kotrmelce na karimatkách, krútila som strojmi na uvoľňovanie zlomených ramien a skúšala všetky ostatné, čo tam boli.
0: Mm-hmm, takže mohla by mamina buď rehabilitačná sestrička, alebo lekárka, áno, alebo tatino lekár. Pekné, toto by som bral tiež.
1: No. No. Andrejka takisto chodila do práce k svojej mamine.
3: Mala tam písací stroj. Bola som nadšená z písania na ňom, chcela som dvíhať telefóny a momentálne mám prácu, za ktorú som vďačná a mám ju veľmi rada. Stále píšem, čiže moja náplň práce je zhodná s predstavou v detstve. Ďakujem, András BB, pa! No.
0: Vtedy sa tomu hovorilo, že sekretárka.
1: Alebo administratívna pracovníčka.
0: Alebo dnes office manažerka.
1: Áno, tak pozdravujeme aj Andrejku a ešte Ľubka.
4: Pamätám si, že naše deti nemohli ísť k nám do práce, pretože sme pracovali v chemickom podniku a tam deti nesmeli. Boli z toho veľmi nešťastné, že všetky deti chodia rodičom do práce, len oni nemôžu. A tak sme im raz vybavili exkurziu a boli spokojné. Podarilo sa nám to len raz, ale boli spokojné. Vaša poslucháčka Luba.
0: Ešte dnes z toho cítime tú spokojnosť. Že, ako sa to celé podarilo, že to bola jedna krásna akcia.
1: No a vy, čo ste robievali takto, keď ste museli ísť so svojou maminou alebo s otcinom do práce? Ako vás zamestnali?
0: 0908 704 704 je to kontaktné číslo, alebo na Facebooku Rádia Vlna.

0: vďaka tejto pesničke ten náš čas poskočil opäť dopredu o celú hodinku.
1: A veľmi tak akože prirodzene, a toto je jedna z tých piesní, ktorú si aj ty veľmi často pýtaš od DJ-a na našich oldies party, takže...
0: Nedá sa mi netancovať ani tu.
1: Nedá, no a máš to šťastie, že dnes stojíš pri mixažnom pulte.
0: Pointer Sisters, I'm so excited. Ďalšie hity overené časom už po správach. 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Asociácia súkromných lekárov zvoláva odborný okrúhly stôl. Švédsko bude na konečný výsledok parlamentných volieb čakať pravdepodobne ešte pár dní. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Asociácia súkromných lekárov zvoláva odborný okrúhly stôl o kríze ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Lekári chcú hovoriť najmä o nedostatku lekárov, dlhých čakacích lehotách a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podľa asociácie nie sú hlavným problémom poplatky v ambulanciách, ale nedostatok kapacít. Upozorňuje, že takmer polovica ambulantných lekárov má viac ako 55 rokov. Zákaz poplatkov ani povinnosť prijímať nových pacientov podľa nej nevytvoria ďalších lekárov či ambulancie. O poplatkoch v ambulanciách sa diskutuje aj v súvislosti so správou verejného ochrancu práv. Ministerstvo zdravotníctva chce návrh riešenia predstaviť na jeseň. Rezort ani kancelária verejného ochrancu práv na toto zatiaľ nereagovali. Hnutie Slovensko chce, aby parlament na začiatku schôdze rokoval o vysokých cenách benzínu a nafty. Vládu chce zaviazať, aby prišla s okamžitými riešeniami. Opoziční poslanci zároveň opäť navrhnú zdanenie paušálnych náhrad a zníženie platov vládnych činiteľov. Tvrdia, že politici by mali ísť pri šetrení príkladom. Hnutie chce tiež presadiť zmeny vo fungovaní parlamentu. Navrhuje, aby obžalovaní poslanci nemohli viesť schôdze a aby bol v parlamente zakázaný alkohol. Poslanci kritizujú aj zotrvanie Tibora Gašpara zo Smeru na poste podpredsedu parlamentu. Žiadajú, aby ho do skončenia súdneho konania z funkcie odvolali. Švédsko bude na konečný výsledok parlamentných volieb čakať pravdepodobne do 17. septembra. Volebná komisia očakáva ešte približne 300 tisíc hlasov, najmä zo zahraničia, ktoré sa budú započítavať dodatočne. Po spočítaní asi 95% hlasov má tesný náskok opozičný blok vedený sociálnou demokratkou Magdalenou Anderssonovou. Od pravicového bloku premiéra Ulfa Kristerssona hodili približne 33 tisíc hlasov a 3 poslanecké kreslá. Výsledok však ešte nemusí znamenať, že Anderssonová zostaví vládu. Poďme aj na šport. Slovenskí volejbalisti prehrali aj svoj tretí zápas v A skupine majstrovstiev Európy. V talianskej Modene podľahli Česku 0-3 a stále tak čakajú na prvý bod na šampionáte. V základnej skupine odohrajú ešte dva zápasy s týmami, ktoré takisto ešte nezvíťazili. Zajtra o 16:00 nastúpia proti Švédsku a vo štvrtok sa v rovnakom čase stretnú s Gréckom. Do 8 finále postúpia prvé 4 týmy z každej zo 4 skupín. V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami prechodne oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť aj chladnejšie.
4: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Rádia Vlna.
3: Pekné popoludnie želám aj vodičom na cesty. Následky nehody odstraňujú na R1 za Sredou smerom do Vočkoviec. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. A o niečo ďalej pracujú cestári. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Policajnú hliadku ste videli za Prešovom smerom do Kapušian. Radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a merajú aj na výjazde z Ružomberka smerom na Donovaly. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: A Áno, srdečne vás pozdravujeme do utorňajšieho popoludňa aj takto po 14. hodine. Po celý deň máme útorok, to znamená, že opäť po týždni sa v rádiu Vlna večer po 20. objaví aj váš obľúbený večerný program Páter, Peter a Peter.
0: Áno, dvaja Petrovia. Je to relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach, jednoducho o všetkom, čo ľudí zaujíma. V rozhovore Petra Paľovčíka a Petra Pindelendela.
1: Áno, a náš kolega kňaz Peter sa tu už aj mihol a stihol mi povedať jeden vtip. Chceš počuť?
0: Chcem.
1: Vieš, ako sa hovorí najvyššej hlave cirkvi, ktorá všetko vie a všetkému rozumie? Chápeš?
0: Ja. Áno, chápem. Chápeš, pápeš.
1: Aj takíto sú. Naši chlapci veselí a aj pouční. A...
0: Teraz iná každý vie, že som blondinka.
1: Nie.
0: Ani vidieť ma nemusí.
1: A dnes večer po 20. sa na vás tešia.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: 14. septembra počúvate Rádio Vlna. Tak sme teda uvažovali, či sa pracuje, nepracuje u vás a umíra sa pracuje. A chcel by pozdraviť najlepšieho vedúceho, nech mu vraj to brúsenie ide od ruky. Vidíš, takže aj vedúci maká.
1: No tak vedúci musí, ide príkladom. A Jozef z Valaskej, ten aktuálne nepracuje, ale praje všetkým pekný sviatočný deň a hlavne pozdravuje milovanú manželku Maťku, ktorá dnes varí na záhrade úžasný guláš, aj nám poslal nejaké fotky cez WhatsApp. A vyzerá to naozaj dobre. A rád by teda zaželal aj svojej svokričke a Mičke, onedlho bude mať krásnych 70.
0: Tak všade, kde sa počúva Rádio Vlna, či už pri tej práci, alebo nejakých takých voľných aktivitách, New Kids on the Block a Tonight vám bude znieť ešte do pol tretej.
1: Ale aj táto prvá láska v podaní Joža Ráža pre Fontanu pre Zuzanu číslo 1.
0: Zaznie, o chvíľu, zostaňte naladené.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia.

0: stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.

0: úplná prvá láska u nás na vlne dnes, ale spomíname na tú vašu prvú prácu, na ktorú ste sa možno aj hrali, keď ste prišli k mamine alebo ocinovi do práce, keď vás nemali kam dať a vy ste im pomáhali, ako ste vedeli.
1: Áno, čo ste zvykli robiť ako deti, keď vás rodičia zobrali do tej svojej práce? Na to sa dnes pýtame. Ľubka z Kamenca pod Vtáčnikom. No to boli zlaté časy. Naša babka, ale aj mamina, robila v kancelárii. Pamätám sa, že som tiež bol najradšej, keď som mohla ďubať dovtedy asi 50-kilového písacieho stroja s polmetrovým valcom, ale boli časy, keď sa robili výplaty.
0: Áno.
1: Vtedy som musela sedieť ticho ako pena. Mama sa absolútne nesmela pochybiť. Výplaty robila na obrovský žltkavý papier s kopírákom a potom sa to celé strihalo na také tenké pásiky, čo boli tie výplatné pásky.
0: No a v tom čase som fakt, že najradšej strúhala ceruzky na tom smiešnom strúhadle, čo mali na každom stole, a kým nemali všetky ženy nastrúhané ceruzky, tak som tým vrtela dosť bláznenia, ale prezradím vám, že tá vôňa kancelárie vtedy a teraz to sa nedá porovnať.
1: A okrem toho teda píše ešte aj o otcovi, ktorý robil na majetku, takže vozenie vo vagónoch, ktorými krmili bujakov a my sme ich chytali za rohy a muselo to tak byť. Tam bola to potom už úplne iná aroma.
0: Ja, tak toto sú naozaj že celoživotné zážitky. Alenka tiež pridá svoj.
2: Ahojte, keď som bola malá, tak moja mamina pracovala na družstve a ja som veľmi rada za ňou chodievala. Škrapkávala som prasiatka, hladkala teliatka, krabičky som obdivovala a teraz pracujem ako rozvozkyňa krabičkovej stravy a občas si zoberiem svojho 14-ročného syna ako závozníka, no a nikdy sa spolu nenudíme.
0: Tie krabičky od krabiček nemajú asi ďaleko.
1: A Zuzka?
3: Ahojte, vlňáci. No tak môj zážitok s prácou u maminy v robote bola zdravotná sestrička v nemocnici a ja som teda párkrát s ňou bola v práci, ešte ako škôlkárka. Mali tam takú plechovú, točiacu stoličku bez operadla, takú podobnú, jak býva pri klavíri. No samozrejme som sa na nej točila, jak na kolotoči. Až raz sa mi podarilo tak zleteť, že som si tam rozbila hlavu a rovno mi ju v tej nemocnici aj zašívali.
0: Ale kde si najradšej rozbiješ hlavu, keď musíš?
1: Áno, je to také najefektívnejšie, dá sa to veľmi rýchlo zachrániť. No tak takéto sú vaše príhody s tou prácou u svojich rodičov a môžete reagovať aj naďalej.
0: Čo ste zvykli robiť ako deti, keď vás rodičia vzali do svojej práce?

0: Aj plagátmi tejto kapely mali dievčance v 80. a 90. rokoch oblepenú celú detskú izbu.
1: New Kids on the Block a Tonight, to boli tí úplne prví, ktorí odštartovali éru chlapčenských skupín. Počúvali ste ich minútku po pol tretej, ale teraz už aktuálne krátke správy a Kristýna. Poslanci dnes popoludní odštartovali ďalšiu parlamentnú schôdzu. Ide o prvú po letnej prestávke, pričom na programe je takmer 300 bodov. Prezident Peter Pellegrini zajtra o 10. dopoludnia vystúpi so správou o stave Slovenskej republiky. To, že chce prezident správu predniesť v septembri, avizoval ešte v júni. Reagovať v nej chce aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet. Keňské mesto Nairobi bude hostiť majstrovstva sveta v atletike pod holým nebom v roku 2029. Africká metropola uspela v konkurencii Londýna, Mníchova a Ríma a získala štatút prvého afrického hostiteľa tohto podujatia.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami prechodne oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Sereďou smerom do Vlčkoviec. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a o niečo ďalej pracujú cestári. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Policajnú hliadku ste videli za Prešovom smerom do Kapušian. Radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a merajú aj na výjazde z Ružomberka smerom na Donovaly. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Keď počujete Queen, je to vaša vlna.

0: Jeden z najmilovanejších slovenských hlasov, Pali Habera a Kým ťa mám, u nás na vlne o 14.42.
1: A o chvíľočku aj kapela Rubets v nahrávke Sugar Baby Love.
0: Rubets, dobré.
1: Ešte teraz hľadám ešte veľmi rýchlo. V tejto kapele kedysi, myslím, že hrával Chet Hawks. A dnes sme hrali už Chesneyho Hawksa, jeho syna. Čiže normálne sme za jednom poobede zahrali aj syna, aj otca.
0: Takéto rodinkárstvo my vedieme u nás na vlne.
1: Pomýlil som sa, Chip Hawks, áno, je to tak. A nehral v Rubec, ale v Tremelous.
0: Dobre, niektoré vstupy, ako keby a v nich sme nemuseli rátať, ale Taylor Day a Tell It To My Heart, toto je ďalší hit, ktorý si určite užijete ešte do 15. Rovnako som, možno, že s nami zahráte aj súťaž Vyber si, čo chceš, ano. Pretože to máme na pláne s vami odštartovať.
1: S tým rátať môžete, ak sa prihlásite cez náš web radiovolna.sk lomka popoludne, tak tam nájdete aj súťažný formulár do našej kvízovky.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
5: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Nádherné vokály v nahrávke od kapely Rubec Sugar Baby Love sme počúvali z rádia Vlna 7 minút pred 15 hodinou v čase, keď už máme na linke aj dnešného hráča, alebo teda v tomto prípade hráčku.
1: Haló?
0: Deni, ahoj, srdečne ťa pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna, Martina a Milan pri telefóne na druhej strane.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj. Pracuješ, nepracuješ, ahoj. Ako je to s tebou dnes?
1: No, aktuálne pracujem, áno.
0: Keď ťa na chvíľku vyrušíme.
1: Poďme na chvíľku čas.
0: Máš čas, hej, máš čas zahrať si s nami našu kvízovku, vyber si, čo chceš.
3: Aj by sme ti to odporúčali, pretože môžeš vyhrať u nás v Rádiu Vlna veľmi peknú cenu v kvízovke a je to balíček Be Active a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. Túto cenu venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu a tento projekt spolufinancuje Európska únia, čiže táto poukážka môže byť tvoja.
0: Ty a šport, kamarátite sa?
1: Ale áno, jasne, hej, ja milujem šport.
0: A konkrétne úplne najviac, čo z toho športového?
1: No, asi bicyklovanie.
3: Uh-huh. Aj aktívne, aj pasívne?
1: Tak, skôr pasívne, ale pravidelne cvičím doma asi trikrát do týždňa, že činky
0: a
1: tak.
0: Pekné, to je pekné.
3: Takže aj aktívne.
0: Čiže vyberieme aj športovú otázku?
1: A ešte, aké sa to má oblasti?
0: Hudba, film alebo potom prekvapenie?
1: Tak, hudba. Vyskúšam.
3: V tomto si ty odborníčka väčšia ako v tých športových otázkach, hej?
1: Trúfam, hej.
3: Dajme si teda jednu otázku z hudby.
0: Dobre. S ktorou speváckou dvojicou spolupracovala Hana Zagorová v 80. rokoch? S kým spievala najčastejšie Hana Zagorová? S ktorou dvojicou? Dvojica chlapcov? Alebo teda mužov?
1: Hana Zagorová.
0: Asi, asi. Alebo, ja neviem, ďalšie také pesničky.
3: Môj čas.
0: I to si trafila.
1: Aha. Aha. Ja neviem, trvá z Karel Gott.
0: Asi nie. Petr Kotwald a Stanislav Hložek boli tou dvojkou, ktorá s nimi. Dobre, ale záchytná otázka ešte môže prísť a aj prichádza. Cimbál patrí medzi strunové alebo dýchové nástroje? Cimbál.
3: Cimbál.
0: No.
1: Podľa mňa strunové.
0: Podľa teba strunové. Už si videla niekedy cimbál?
1: Mám pocit, že áno.
3: A ešte si nikdy nikoho nevidela do neho fúkať?
0: Dýchať.
1: To nie.
3: No, nie, takže tak. Áno.
0: Áno, cimbál je strunový nástroj. To znamená, že aj cena je doma.
1: Super.
3: Blahoželáme. Táto poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur je tvoja.
0: Mm-hmm.
1: Perfektné, super.
0: Gratulujeme, cenu ti venuje okrem Rádia Vlna aj Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu, projektu, ktorý spolufinancuje Európska únia.
3: A pekný deň ešte. Pekne. Ahoj, Deni.
1: Ďakujem aj vám.
4: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 90. rokoch ho bolo plný éter po celom svete. Brian Adams a pesnička Everything I Do It For You.
1: Nie je to novinka, sú to už hity oprané časom, ale presne také vám hrá Rádio Vlna a bude aj po 15. ale v tejto chvíli už dostávajú u nás na Vlne priestor informácie vo veľkom.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Prezident od premiéra dostal demisiu Tomáša Tarabu. Zaoberať sa ňou bude po návrate z pracovnej cesty. Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach o pol roka. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 27 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Prezident Peter Pellegrini dostal od premiéra Roberta Fica návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zaoberať sa ním bude po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch.
4: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
3: To, že premiér navrhne odvolanie Tomáša Tarabu, už dnes potvrdil šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter.
5: Pán premiér si váži koaličnú zmluvu a dodržil jednotlivé články koaličnej zmluvy. To znamená, keď koaličný partner navrhuje odvolanie svojho nominanta, tak bude odvolaný. To znamená, že otázka odvolávania ministra prostredníctvom opozícii nepripadá nejakú úvahy. Nebude to treba.
3: Fico na margo ministra Tomáša Tarabu vyhlásil, že v najbližších 2-3 týždňoch treba očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia.
6: Bohužiaľ, taká je realita. A chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
3: Taraba podľa jeho slov urobil vo funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. Taraba by sa mal po odvolaní vrátiť do parlamentu. Poslanci Smeru SD s ním chcú ďalej komunikovať a dohodnúť sa na podpore vládnych návrhov. O odvolaní Tarabu sa hovorí už niekoľko mesiacov. Premiér Fico, Taraba a šéf SNS Andrej Danko sa ešte v máji dohodli, že ak sa Tarabové spory so stranou SNS nevyriešia, vo funkcii skončí do konca septembra. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko dnes uviedol, že strana zatiaľ nechce Tarabu odvolávať priamo v parlamente.
7: Pravdepodobne nie, ale samozrejme všetko bude závisieť aj od reakcii prezidentskej kancelárie. Predpokladám, že do 2 dní sa prezident vyjadrí a samozrejme toto je, nazvime to, že záložný plán.
3: Novým ministrom životného prostredia by mal byť údajne štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Taraba pritom opakovane uviedol, že sa funkcie vzdať nechce. Úrad vlády Tomáš Taraba a Andrej Danko zatiaľ na to nereagovali.
8: Koalícia sa blíži k dohode o zmene volebného zákona, povedal to šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Podľa neho o zmene rokujú SNS a nezaradení poslanci zo strany Vidieka a dohoda je blízko.
5: Späje to k návrhu, ktorý by mal súvisieť s tým, že 3% ostanú zachované, ako boli aj doteraz, ale volič nebude môcť uplatniť 4 preferenčné hlasy, ale 2.
8: Novela volebného zákona je momentálne v parlamente v druhom čítaní. Okrem úpravy preferenčného hlasovania má priniesť aj zmeny pri voľbe zo zahraničia. Jan Richter sa vyjadril aj k rozpočtu. Návrh by mal byť podľa neho prerokovaný na aktuálnej schôdzi čo najskôr, preto ho chcú zaradiť do programu hneď, ako príde z vlády. Je možné, že sa k rozpočtu zvolá aj mimoriadna schôdza.
5: Viete, čo by sa zmenilo, že sem príde vyrovnaný a tuto na druhý deň príde morem zmiena a bude to zase tej istej polohe a ten finálny výsledok bude do onyho. Nehrajme sa na formality. Dôležité je, aby Slovensko malo prijatý štátny rozpočet pre budúci rok.
8: Richter dodal, že si nevie predstaviť Slovensko v provizóriu. Národná rada by mala na schôdzi rokovať až do vyčerpania všetkých bodov, ktoré sú na jej programe. Podľa Richtera to môže byť až do Vianoc.
3: Prístup firiem k dnešnému 15. septembru je rôzny. Hoci ide o štátny sviatok, nie je dňom pracovného pokoja. Upozornil na to generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las. Podľa neho podobná situácia nastala už 8. mája.
9: Kým personalisti si v najlepšej možnej miere vyberajú či už prekážku na strane zamestnávateľa, nariadenú dovolenku, poprípade teda prácu s príplatkom, tak samozrejme odborová organizácia alebo zástupcovia zamestnancov môžu mať na danú vec iný pohľad, inú interpretáciu, čo môže do budúcnosti spôsobiť pracovnoprávne žaloby, ktorým sme sa mohli vyhnúť.
3: Pre priemysel navyše 15. september neznamená úsporu. Pri veľkom podniku s približne 1500 zamestnancami môžu dodatočné náklady za jeden takýto deň dosiahnuť až 500 000 eur. Opozičná Saska podľa Branislava Gröhlinga vládu kritizuje za to, že pravidlá nezmenila jasnejšie.
10: Tento deň pre všetkých bude znamenať v ňom chaosu, ktorý pripravila táto vládna koalícia. Táto legislatíva bola napísaná bez premýšľania, bez toho, aby vedeli, aké dopady to bude mať na všetky firmy, štátne inštitúcie, ale aj štátny rozpočet, a napísali ho rýchlo.
3: Reakcia ministerstva financií k dispozícii zatiaľ nie je.
8: Košické oceliarne čaká veľká modernizácia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podpísal so spoločnosťou US Steel Nippon Steel Slovakia zmluvy na projekty za 743 miliónov eur. Takmer 350 miliónov eur z tejto sumy poskytne štát. Vyzdvihol, že v podniku je zamestnaných 8500 ľudí a ďalší pracujú u subdodávateľov.
11: Je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industrializovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali a aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali. Príbeh oceliarne v Košiciach začal veľmi blízko pripomínať príbeh, ktorý sme videli pri hlinikárni Žiari nad Hronom.
8: Peniaze pôjdu najmä na novú elektrickú pec a zariadenie na výrobu technických plynov. Cieľom je znížiť emisie. Úspora oxidu uhličitého ročne sa vyšplhá na množstvo emisí z milióna aut na slovenských cestách.
3: Na diaľnici D1 pri Bratislave sa od štvrtka za večera začne ďalšia oprava vozovky. Národná diaľničná spoločnosť vykoná opravy pred zjazdom na Bernulákovo v smere do Bratislavy. Práce by mali skončiť v nedeľu do poludnia, ale všetko bude závisieť od počasia. NDS upozorňuje vodičov, aby boli v úseku opatrní.
8: Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom, Českom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších 6 mesiacov. Oznámil to rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Dôvodom je podľa neho boj proti nelegálnej migrácii a prevádzačom. Minister zároveň tvrdí, že kontroly budú nastavené tak, aby čo najmenej komplikovali život ľuďom, ktorí cez hranice pravidelne cestujú.
3: Kvôli popolu z osobky Etna úrady až do dnešného popoludnia zastavili všetky odlety a prílety na letisku v sicílskom meste Katánia. Od včera tam zrušili už desiatky letov vrátane medzinárodných spojov. Etna, jedna z najaktívnejších sopiek v Európe, chrlí popol od nedele. Pre leteckú dopravu preto platí najvyšší stupeň varovania. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho budú obmedzenia trvať. Podobná situácia nastala aj v auguste.
8: MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom. Na Záhorí pôsobil od decembra minulého roka. Dohoda na konci bola vzájomná. Okrem Hudeca nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkaš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba jeden bod.
3: Bieloruská tenistka Arina Sabolenková dostala pokutu 7500 dolárov za svoje správanie vo finále US Open. Vo finále prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu. Počas zápasu v hneve odpalila loptičku mimo kurt. Po prehre si rozbila raketu a vulgárne reagovala na televízneho kameramana. Sabolenková tak prišla o šancu získať tretí titul na US Open za sebou. V New Yorku prehrala prvýkrát od roku 2023.
2: Počasie.
8: V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami prechodne oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
12: Prijmame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
8: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na D1 pred Martinom smerom z Kráľovian pobehuje po ceste zranený jeleň. Pozor aj na nehodu, ku ktorej došlo v Prešove na okružnej prikryžovatke so sídliskom Duklianských Hrdinov. Tam sa prevrátilo osobné auto a premávku riadi polícia. Policajnou hliadkou počítajte v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach smerom do centra, radar striehne na R1 pri Zlatých Moravciach smerom do Beladíc a tiež na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, pekne pozdravujeme aj takto v strede mesiaca 15. septembra v útorok popoludní s Martinou a Milanom. A viete, čo budeme robiť presne o 100 dní?
1: No čo budeme? Budeme čakať na štedrý večer.
0: Doma to bude voňať po zemiakovom šaláte, po vyprážanej rybe, po medovníkoch. Budú sa pozerať rozprávky, niektorí možno narýchlo zdobiť stromček, nie?
1: Jej, to je pekné. No, už, možno sme dostali niektorý chuť na niečo.
13: Zase tešíme.
1: Takéto, zahrať si.
0: 100 dní do Vianoc.
1: 100 dní, to je neuveriteľné. Ono to sa to šuchne, ani nevieme ako však.
0: Áno, rýchlo to letí, skutočne aj kalendár jednoducho nepustí, je to tak. A že to všetko bude niečo stáť, tak to si nemusíme hovoriť.
1: No ale najbližšia šťastná hodina zvýhodní každého, kto si chce pri počúvaní Rádia Vlna aj zarobiť.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: No už sa toľko nerozplývaj na tou pesničkou. Ale nenádherná je naozaj.
1: Ten Sharp a You, jedna z mojich tých naozaj obľúbených 90-tok.
0: No dnes sme otvorili tému, ktorá nás tiež vrátila do rokov 90-tých, možno niektorých do rokov 80-tých, lebo tá téma je pomerne blízka skoro každému. Zisťujeme, čo ste zvykli robiť ako deti, keď vás rodičia vzali do svojej práce.
1: Lebo dnes bol naozaj taký deň, taký sviatok, nesviatok, že keď ste možno mnohí rodičia vzali to svoje dieťa so sebou do práce. Peťo sa ozval... Ja som
0: otcovi v robote vždy zožral obed, čo mu mama navarila. Takáto spomienka mu zostala na tieto časy.
1: Mário ten chodil so svojou mamou vraj do roboty celú základnú školu, pretože bola učiteľka a celú cestu každé ráno vraj z nudy skúšala násobilku a podobne. Samozrejme, hlavne v nižších ročníkoch. Bol síce non-stop pod dozorom, ale plynuli vraj z toho aj nejaké výhody.
0: Áno, poznal pána riaditeľa, čiže keď prišiel do riaditeľne, nebol z toho až taký strašiak. Majka nám nechala hlasovku.
2: Ja som chodila veľmi rada s mamou do práce. Robila totiž to v lekárni. Ešte v časoch, keď tam bol krásny lekárenský labák. Nádherne mi to tam voňalo. Rada som pomáhala. Lieky som tam ukladala z krabic do poličiek. Vtedy sa ešte spracovávalo strašne veľa receptov. Som ich číslovala, razítkovala. Bola to tam krásna práca.
0: Krásna práca, no brigádka v každom prípade. Majka pri nej síce nezostala, ale pochvaľuje si.
1: No a ešte dadina spomienka.
3: Môj otecko bol traktorista, tak ma tam dobre vytriasol a teta robila maštaly, tak som sa tam navoňala. Tak som si radšej vybrala ocka.
1: Radšej bude vytrasená ako navoňaná.
0: A ešte sa mi páči, čo napísala Elise. Ja som občas sa vyskytla v otcovej kancelárii. Viem, že vždy ma kolegyne zasypali kvantum otázok, potom som ticho sedela pri okne vedľa toho radiátora, no ešte teraz si to pamätám, ten pocit hrôzy, ktorý som z toho mala.
1: Joj, takže to nebola až taká veľmi príjemná spomienka. A čo vy, spomínate si na to, ako vás vodili vaši rodičia do roboty? Čo ste tam robili?

0: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Jedna z najrešpektovanejších osobností slovenskej pop music od víkendu, 70-ročná Marika Gombitová, pesnička Koloseum.
1: To sú nesmrteľné pesničky, ktoré ona kedy naspievala. A jej Koloseum sme si mohli užiť takto spoločne o 3:30. A ak ste vstávali skoro ráno, tak ste si užili aj smiekoty našich ranných kolegov.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Útorok je ten deň v týždni, keď sú škôlkari najviac precitlivení. Majú skrátka krízu a nechce sa im ísť do škôlky a od rodičov.
4: Preto v útorok plačú deti pri príchode do škôlky najviac, aj čo do počtu, aj čo do intenzity, celosvetovo je to takto.
3: Zaujímala by ma štatistika, že pani učiteľky v tých škôlkach, kedy najviac plačú, kto je
4: v nich. Mladí ľudia, keď vidia na konci správy bodku, nemajú z toho vraj dobrý pocit. Že bodka v nich evokuje prejav chladu, hnevu, báž, úsečnosti.
3: Ja tiež inak, keď píšem nejaký neformálny mail alebo správy, tak nepíšem to s bodkou. Tiež tam tú bodku nedávam.
4: Ja som myslela, že sa chceš pobaviť o tom, že kto je podľa bodiek väčší psychopat, lebo ja zazdávam všade dve bodky namiesto jednej.
3: Dobre, ja žiadam.
4: Každý je iný, dobre.
3: Spolu, ale vidíš, zase platí, že spolu sme dobre.
4: Rozmýšľam, že čo by tak mohlo byť v tej krabici, hej?
3: No, ale nič, presne nič, je prázdna.
4: Akože vzduch?
3: Áno, ide o limitku v počte 500 kusov, tá krabica je to skôr taká malá debnička, je drevená, je z borovice, no je vystlaná zamatom a luxusnými detailami, ale vo vnútri nie je naozaj nič.
4: To by som musela byť veľký fanúšik, aby som si kúpila od Beyoncé nič. No ale väčšina žien nevyžaduje ani tehličky na bruchu, to je pravda.
3: A to je dobré, zase si zapamätajte, že ten, ktorý má tehličky na bruchu, si ich nikdy nevybuduje iba pre jednu. Takže to je veľa roboty.
4: Jak už si musel
3: to je veľa roboty, dievčatá, na to myslíte.
4: Presne, lebo jedna tehlička jednej, druhá druhej.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bolo 15:30, počúvate krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť obnoví vozovku na ďalšom úseku Liptovskej diaľnice D1. Nový asfaltový koberec pribudne pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka do Liptovského Mikuláša. Jav El Niño naberá v Tichom oceáne na sile. Odborníci predpokladajú, že bude tento rok jedným z najsilnejších v histórii meraní. Hokejisti Skalice deklasovali mladú slovenskú 18-ku. Vo vloženom zápase Slovenskej hokejovej ligy vyhrali Záhoráci 10-0.
6: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
5: V noci bude prevažne jasno a bez zrážok. Teplota klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov. Zajtra očakávame príľav teplého vzduchu od juhozápadu. Maximá sa môžu vyšplhať na 22 až 27 stupňov. Oblačnosť pribudne len ojedinele.
6: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na D1 pred Ivechnovou smerom z Liptovského Mikuláša, pretože na krajnici je odstavené auto. S nehodou počítajte za mostom pri Bratislave Studeným smerom do Bratislavy. Havarovalo tam osobné auto a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez most pri Bratislave. Nehodu odstraňujú aj v Prešove na okružnej prikrižovatke so sídliskom Duklianskej Hrdinou. Prevrátilo sa tam osobné auto a premávku riadi polícia. Policajná hliadka je v Bratislave na Panónskej pri Slnečniciach smerom do centra, radar je na R1 pri Zlatých Moravciach smerom do Beladíc a namerajú vás aj na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: útorok, počúvate Rádio Vlna a ten dnešný večer po 20. opäť bude venovaný otázkam od vás, našich poslucháčov. Hlavne teda v dnešnej relácii Páter, Peter a Peter.
1: A musíme povedať, že teda obidvaja majú radi tento štýl riešenia relácie.
0: Radi odpovedajú na vaše otázky.
1: Radi odpovedajú na otázky, tým pádom tie témy prinášate vlastne vy a dnes tomu nebude inak. Tešia sa na vás a jedna z tých otázok sa bude samozrejme týkať aj dnešného sviatku Sedembolestnej Panny Márie.
0: O čom v podstate tento sviatok je?
2: Je to sviatok mariánsky, ktorý v sebe nesie, Mária je zobrazovaná ako keby, že má takých 7 mečov v srdci a tých 7 bolestí, ktoré ona má, tak vlastne sú istým spôsobom zo Svätého písma a tradície.
3: Čo oni symbolizujú nejaké veci, ako keby, hej? 7 mečov, 7 bolestí a vieme aj povedať, aké sú to bolesti?
2: Prvá tá bolesť, alebo vlastne prvé to, čo Mária pociťuje, vychádza z písma, že Simeon povedal, tvoju dušu prenikne meč, keď priniesli vlastne obetovať do chrámu Ježiša, je to u Lukáša. Zastavili sa, Simeon povedal, že toto je dieťa, ktoré osvecuje pohanov a prichádza vlastne dávať svetlo celému svetu a hovorí Márii, tvoju dušu prenikne meč. Proste, že to je prvá bolesť. Druhá bolesť je, musela utekať do Egypta. Jozef povedal, ideme preč, lebo nás Herodes chce zabiť. Trpela a bolelo ju, keď stratila Ježiša v chráme 12-ročného. Hej, 3 dní ho hľadali, to je predobraz Kristovho skriesenia.
3: To je v nákupnom centre, keď sa ti dieťa stratí, to je tak.
2: Som rád, že to bereš tak vážne. Potom, keď ho stretla na krížovej ceste, keď už išiel vlastne na kríž, čo je vec tradície, nie je to v písme, samotné ukrižovanie, to, keď na kríži mu vlastne prebodli ten bok, tak hovorí, že to je to, mnohí to spájajú s tým, čo povedal Simeon, že tvoju dušu prenikne meč, hej, že vlastne keď prebodli fyzicky Ježiša, tak vlastne prebodli Máriu to a samotná ten pohreb Krista, že to sú tých 7 bolestí.
1: Také pnutie tam bolo, že som rád, že to berieš tak vážne.
0: Nie, tak je to také odľahčené, aj vďaka nášmu druhému Petrovi. Ja som niečo podobné skonštatovala, že u nás sa to stalo na kúpalisku.
1: Tiež ste hľadali dieťatko. No, takže dnes večer Páter, Peter a Peter, relácia o živote, o dôležitých témach, ktoré nás spájajú a niekedy aj rozdeľujú. A viac podobných otázok budú riešiť dnes obaja po 20. večer.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v útorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
8: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.

0: Vodkovú kukuricu? Len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno? Len euro 99 centov za jeden kilogram. A kuracie zadné štvrte? Len euro 99 centov za jeden kilogram. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: ale brúl si a tú gitaru. A môžeš aj do nejakej práce, kde sa niečo brúsi, ste dnes zobrali svoje deťurence, mm-hmm. pretože máme ten deň, sviatok, nesviatok a práve na to
1: neviem,
0: sa pýtame.
1: Neviem, či BLZP by bolo úplne spokojné, keby ste tam zobrali svoje dieťa. Ale vieme, že kedysi to bolo možno, že aj trošku inak, tých 80-tych, 90-tych rokoch, že sa na to až tak nepozeralo.
0: Áno.
1: A my sa presne práve na to pýtame, že čo
0: aj
1: ste...
0: sa o tom presviečame.
1: Áno, že čo ste vy ako deti zvykli robiť v práci svojich rodičov, keď vás tam zobrali.
0: Deniska, neuveríte, ale ja som chodila zo školy za babičkou do záchytky, tam som vždy podriemala, pokiaľ išiel autobus domov. Mm-hmm.
1: Tak ako ostatní,
0: kde
1: ktorí
0: bola?
1: Tam boli.
0: Na záchytke, čo si tam robila?
1: Driemala. Ľudskina mama pracovala na podateľni.
2: Tam bolo všade veľa skriniek, papierov, zásuviek, akože keď sme tam došli, to sme boli jak výchor. A najväčšiu radosť som mala z toho, keď som išla pri prepášku a pomenila som mamine listy. No, akože mamina ma potom za to hrešila, ale tak na budúce som to spravila s radosťou ešte raz.
0: Veľká sranda, keď niekomu prišiel iný list, ako mal, no. Ajka.
3: Ja keď som bola malá, otcino ma braval do práce, bol policajt, tak som sa tam nevedela nejako zabaviť, tak mi dal daktyloskopický papier a robila som si otlačky prstov a hrala som sa na policajtku.
1: Wow.
3: Čaute.
0: No, tam dostala svoje prvé putá.
1: Áno, odtedy sa to s ňou vezie. No a kde pracovala maminka Miriam?
4: Práčovni a čistiarni, neskôr tam robila majsterku, takže keď mala poobednú smenu, vždy sme s tatom za ňou prišli. Tety ma posadili na najvyššiu žehliacu dosku, hompálala som malými nožičkami, taká 4-5 ročná a začal sa... môj program, začala som im spievať, vtedy letel Matuška, Duchoň, Kocianová, Lajferová, toto bol môj repertoár, veľa som im recitovala, tetušky mi za to vždycky dali nejakú sladkosť, za čo som im bola veľmi vďačná a užívala som si takéto publikum a tieto tetušky bohužiaľ pozdravujem už do neba.
0: Ale to niekde začína ten pocit tej popularity, áno, ktorý si zažila mimochodom aj ty,
1: áno,
0: v práci svojej maminy.
1: Miriam tiež pripomenula, ale pretože moja maminka robila na Zväze družstevných roľníkov a oni zabezpečovali pionierske tábory a jej práca bola tie deti priviesť na miesto úplne v poriadku a ja som s ňou teda chodila na tie miesta autobusmi a v autobuse bol taký mikrofónik maličký, kde sa dávali rôzne inštrukcie, tak takisto som si ho zobrala do ruky a robila som program. Spievala, recitovala, tak.
0: Tam to niekde začalo, tento vzťah mikrofónu. Perfektné.
1: A vy ostatní, spomínate si na to, čo ste robili teda v robote svojich rodičov, maminky, ocinka, keď ste nešli do školy alebo ste boli mali a museli vás do tej roboty zobrať?
0: 0908 704 704, to číslo tu stále je a takisto aj Facebook Rádia Vlna.

0: rôzne meteorologické pesničky, toto je jedna z nich, When the Rain Begins to Fall, ale absolútne neodráža to, čo máme vonku a asi ani to, čo nás čaká.
1: Je to iba taký plány poplach, aj Karin to skonštatovala, keď prišla k nám do štúdia, ale viac prezradí nielen teda o počasí, ale aj o situácii na slovenských cestách a aj všetky dôležité informácie v správach.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Robert Kaliňák je podľa opozície v konflikte záujmov, minister to odmieta. Poľský prezident bude na samite G20 reprezentovať aj Slovensko. Zajtra teplota až do 27 stupňov a bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister obrany Robert Kaliňák je v konflikte záujmov s jedným z hlavných dodávateľov pre ozbrojené sily. Uviedol to opozičný poslanec Národnej rady Tomáš Valášek. Reagoval tak na medializované informácie, podľa ktorých Kaliňáková firma profitovala na spolupráci.
4: Podľa českých zdrojov dostala milióny českých korún za lobbying v prospech Tatry v Spojených arabských emirátoch. Tatra je samozrejme z portfólia pána Strnada. Toto sa dialo aj v čase, kedy bol pán Kaliňák ministrom. Ide o firmu, od ktorej naše ozbrojené sily kúpili za vyše 1,5 miliardy len tie nákladné autá Tatra od značky a od firmy, za ktorej propagáciu ona jeho firma poberali peniaze.
2: Táto súťaž podľa Valáška prebehla bez súťaže za peniaze daňových poplatníkov. Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že jeho spoločnosť v minulosti poskytovala služby subjektu, ktorý patrí do portfólia Michala Strnada. Podľa Kaliňáka ale spolupráca skončila v roku 2023. Minister obrany preto konflikt záujmov odmieta. Slovenská armáda je na Tatrách podľa neho postavená desiatky rokov. Konflikt záujmov pre predchádzajúcu spoluprácu s firmou súčasného ministra obrany nevidí ani Strnadová skupina. Podľa nej išlo o štandardný a legitímny obchodný vzťah. Prezident Peter Pellegrini vystúpi v pléne Národnej rady. Do poludňa predniesie správu o stave Slovenskej republiky. Prezident avizoval ešte v lete, že by to chcel urobiť. Naznačoval vtedy, že v správe bude reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, či na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Poľský prezident Karol Navrocký pôjde na summit G20 v Miami. A to nie len za Poľsko, ale za celý región Trojmoria. Ide o 12 štátov ležiacich medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom. Navrocký tak ide aj v mene Slovenska. Slovenská veľvyslankyňa v Poľsku Andrea Elšeková-Matisová vysvetlila.
5: Pre Slovensko to má určite význam v tom, že ako samotné by sa za stôl G20 z hľadiska svojej veľkosti a výkonu ekonomiky nikdy nedostalo, ale cez Poľsko by mohlo buď samotné, alebo ako región sa spolu podieľať na prioritách regiónu za globálnym stolom.
2: Summit G20 je na pláne v decembri. Ministerstvo cestovného ruchu a športu uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión. Nemusí vyplatiť desiatky miliónov eur, ako to spoločnosť požadovala. Naopak podnik uhradí ministerstvu náklady na konanie, ktoré sa vyšplhali na viac ako milión eur. Noc bude prevažne jasná a bez zrážok, teplota klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov. Zajtra očakávame prílev teplého vzduchu od juhozápadu. Maximá sa môžu vyšplhať na 22 až 27 stupňov, oblačnosť pribudne len ojedinele.
3: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na výjazde zo Studeného smerom do Bratislavy. Havarovalo tam osobné auto a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez most pri Bratislave. Nehodu riešia aj v Prešove na Okružnej pri križovatke so sídliskom Duklianských Hrdinov. Tam sa prevrátilo osobné auto a premávku riadi polícia. Radar je na D1 pred Bytčou smerom z Hričovského Podhradia. A namerať vás môžu aj medzi Hudcovcami a Humenným, kde jazdí čierna Oktávia. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: A Martina a Milan zdravia všetkých poslucháčov rádia, vlna všetkých milovníkov takýchto parádnych hitov, ktoré vám hráme aj takto v útorok po 16. hodine. A podľa toho, čo spomínala Karin v správach o počasí, zajtra môžeme ísť opäť do kraťasov. Čiže ak ste neboli aj dnes už.
0: Pozdraviť aj tých milovníkov pekného počasie, pretože zajtra očakávaných 22 až 27 stupňov, normálne, že leto opäť na našom území, prílev teplého vzduchu za to môže.
1: Áno, a predurčuje nás všetkých, aby sme sa zajtra tak ľahšie obliekli. Ja len teda, aby ste zajtra nepovedali, že ste na to neboli upozornení, lebo upozorňujeme.
0: Že vám bude teplo. Ale tak. Zase my s Karin môžeme skonštatovať, že je lepšie, keď je človeku teplo, ako keby mu mala byť zima, že si horšie oblečený, nie? Mm.
2: Zlaté pravidlo.
0: Dneska čo máš na nohách, Karin?
2: Čižmy.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: spraví tento hit, čo má urobiť s tým našim úsmevom, rozšíri ho. Karol Duchoň u nás na vlne o 4:45, aj keď v tejto chvíli sa ideme vrátiť do dnešného rána, pretože naši kolegovci, no my v našej téme dnešnej popoludnejšej berieme svoje deti do roboty, alebo spomíname na to, ako my sme chodili s tými našimi rodičmi do roboty.
1: No a oni dnes ráno riešili to, že čo urobí väčšina detí, keď rodičia odídu z domu.
0: Keď zostanú samé.
1: Áno, a povedali vám to v dnešnom dobrom ráne.
2: Mňa to prekvapilo, ale okamžite otvoria chladničku a niečo zjedia. Robí to až 27% detí, vieš, že si dáš aj niečo, čo by ti rodičia možno nedovolili.
0: Alebo do špajsky, z toho sladkého šuflíčka, alebo tak.
1: Alebo obúval si maminine za potopánky.
0: No.
1: Teda nie, že by som to robil ja, hej, mal som dve sestry. Aj toto. No, a podľa ďalšej štatistiky... Dobre, a podľa ďalšej štatistiky sa diali aj iné ďalšie veci.
0: No, pobili sa napríklad so súrodencom, alebo ste niečo vyliali, keď ste boli sami doma, rozbili, zničili, alebo ste si domov pozvali kamarátov bez
1: dovolenia. To bolo najčastejšie, áno. A potom je tu Janči.
3: Bol som nezletilec a keď naši vytiahli pety z domu, okamžite som trelil do obývačky, do knižnice. Boli tam knihy o umení. Išiel som na istotu. Barok a rokoko. Maliar Rubens. Parádne obrazy, kde boli holé baby.
2: Aha, stále mi to nejako nesedelo.
0: Áno,
2: že Janči, aký bol intelektuál. Dobre, potom sa vyfarbil.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Klapkart. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Rytmus života XXL už v predaji.

čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Bon appetito! Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 16.26 je aktuálny čas, Rádio Vlna je s vami a dnes sme sa vrátili roky späť do obdobia, keď sme boli deťmi a rodičia nás občas museli zobrať k sebe do práce. Môj otec pracoval ako kamenár, takže keď na to prišlo, hrával som sa na to, ako brúsim kameň, alebo som hľadal lastúry v štrku, dovezenom z Dunaja.
1: Normálne, že mušle boli v štrku.
0: Áno, boli, boli. Wow. A pár rokov na to som potom študoval geológiu, predstav si, s geofyzikou.
1: Zanechalo to na tebe.
0: Stopu, niečo. Kamennú.
1: Kamennú stopu. Vierka napísala, že nás so sestrou otec celé leto vozil na domiešavači. Vozili sme betón do Bojnickej zoo, kde stavali pavilón slonov.
0: Áno, jediný na Slovensku. Ostatné slovenské zoologické záhrady slony vo svojich expozíciách nemajú, takže Vierka bola pritom.
1: Jožka napísala, že musí uznať, že to je zaujímavá téma. Ďakujeme veľmi pekne. A veľmi zaujímavú mal aj jej otec prácu. Bol patológ, ale on tomu hovoril pitevník. Takže miesto, ktoré desí aj mnoho dospelých, bolo pre mňa zaujímavým miestom, kde sa toho dá veľa dozvedieť.
0: Mm-hmm. Jarka nám nechala hlasovku.
2: Keď som bola na základnej škole, tak sme so spolužiačkou chodievali pozerať bábetka do pôrodnice. Mama bola zdravotná sestra a pravidelne sme chodili medzi postielkami a pozorovali sme malé bábetka. Občas nami sestričky dali aj popestovať. V tej dobe, v 70. rokoch, bolo také normálne, že staršie deti sa starali o mladšie, i keď v pôrodnici to nebolo až tak časté. A možno, keby tie mamičky vedeli, kto sa im stará o detičky a kto im tam pobehuje medzi postielkami, tak asi by sa veľmi čudovali. Mm-hmm. Ale my sme z toho mali náramnú radosť.
0: No a my sa teraz ešte z pôrodnice presuňme trošku vyššie vekovo do detských jasličiek, kde ako vedúca pracovala Adina mamina.
3: Keď ma brávala ako školáčku ku nej do roboty, tak bola som jednak v jej kancelárii, kde som sa hrávala, ale vždy som sa snažila obzvyknúť a dívať sa na týchto malých zlatúšikov dvoj- a trojročných. A už som ich tak rada pozorovala, ako sa hrajú v záhrade, alebo keď majú olovrant, alebo potom, keď ich dávali spinkať.
0: No, dnes všade chodia kontroly z hygieny, takže už by to nebolo ani možné.
1: Dnes by to bolo trošku, áno, aj v tých pôrodniciach 10-ročné, aby pestovali, máme bábetka. No, kedy si to bolo iné?

0: najšieho neskorého popoludnia úplne ideálna, taká hojdavá, tiež by aj celý deň vlastne ocípal takejto atmosfére. Billy Joel, The River of Dreams.
1: Takže si načrtol, že ako by sme mali hrať aj do zvyšnej polhodiny popoludnia u nás na voľne s Martinom a Milanom, ale teraz už s nami aj Karin, poďme na ďalšie aktuálne správy.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval svoje prípadné odvolanie za najbizardnejší moment, vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Experti OSN opäť kritizujú Bielorusko za porušovanie ľudských práv. Tamojšie úrady podľa nich čoraz viac zastrašujú svojich občanov žijúcich v zahraničí. Zajtra sa začnú cyklistické preteky okolo Slovenska. Ide o 70. jubilejný ročník, vyžiada si však dopravné obmedzenia. Zajtra v Košiciach a okolí.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Teplota v noci klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov. Pršať by nemalo, a to ani zajtra. Prechodne sa však môže zväčšiť oblačnosť. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na Orave a pod Tatrami.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na výjazde zo Studeného smerom do Bratislavy, pretože tam havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez most pri Bratislave. Okrem toho nehodu riešia v Prešove na Okružnej pri križovatke so sídliskom Duklianských Hrdinov. Radar ste nahlásili na D1 pred Bytčou smerom z Hričovského Podhradia a namerať vás môžu aj medzi Hudcovcami a Humenným, kde jazdí čierna Oktávia. Z dopravy to aktuálne všetko. Želáme šťastný cestu.
4: Hity overené časom.

0: Children z 90. A taký tanečný víkend nás aj čaká.
1: Áno, keďže sme predtým mali aj Elán v ponuke, tak sa chystáme v sobotu do Martina robiť taký warm-up pred začiatkom koncertu skupiny Elán.
0: Budete predskokaní Elánu.
1: Budeme taký predskokaní a celé to tam nejako tak pripravíme v rámci atmosféry s tými ľuďmi, ktorí prídu. A deň predtým, teda tento piatok, sa vidíme v Drahovciach.
0: Na Oldies Party Rádia Vlna môžete dnes večer od nášho rastia získať aj nejaké voľné lístky.
1: Začína sa to u neho a vlastne aj končí. Najbližšie tri večery môžete hrať o lístky do Drahoviec na Oldisku s DJom Petrom Hurajtom a samozrejme aj so mnou a veľmi sa tam tešíme.
0: Stačí vypísať formulár na našom webe radiovlna.sk.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
7: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Chladnička beží.
9: Wi-Fi funguje.
8: Mobil sa nabíja.
9: A elektromer sa teší.
8: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
10: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
11: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
12: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
13: Ja!
12: Ja!
13: Jipi, jipi!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: No aj toto bol parádny návrat späť až cez 50 rokov k saxáne od Petre Černockej. Dnes sme inak rozvíjali takú tému, ktorá bola každému blízka. Snažili sme sa zistiť, čo ste zvykli robiť ako deti, keď vás rodičia vzali do svojej práce.
1: No lebo dnes máme presne taký deň sviatok, nesviatok, keď niektorí rodičia nemali inú možnosť, ako sa postarať o svoje deti len tak, že keď mali v tej škole riaditeľské voľno, vziať ich do svojej práce.
0: No a pri spomínaní na takéto obdobie bola pomerne častá reakcia na našu otázku aj to, čo povie Marcelka.
2: Ja si spomínam, že keď som chodievala s mojou mamou do práce, robila na okresnom súde v Bratislave úradničku, tak som si mohla u nej vyťukávať písmenka na písacom stroji, alebo rôzne štemple, štemplovať na papieri. To ma veľmi bavilo.
0: Také fascinujúce trošku, no. Ten písací stroj, to bolo niečo, čo sme doma len tak bežne nemali.
1: Samozrejme, aj sme sa hrali na to, že sme úradníčky. No Ankin otec bol železničiarom v DP v Poprade a raz ju zobral na kontrolu vysutej lanovky zo skalnatého plesa na Lomničak.
3: Bol to pre mňa a pre sestry neskutočný zážitok. Vidieť otca z diaľky, ako kontroluje v strojovni kabínu. Keď ukončil prácu, zobral nás do ikonickej červenej kabíny, ktorou sme sa vyviezli na samotný vrchol Lomnického štítu. Vtedy sme sa prvýkrát ocitli nad mrakmi, obklopených skalami a výhľadom na celé Slovensko, na celé Tatry.
0: A od vtedy, keď príde do Tatier, tak má takéto krásne spomienky. Mm-hmm,
1: a maminka kričí z dola, že a čo vy na tom Lomnickom?
0: Čo vy na tom vrchole? Tak, a Andrejka ešte na záver.
4: U mami v práci som si mohla sadnúť do zubarského kresla, nechať si skontrolovať zuby a sedieť tam dovtedy, kým sa prípadné kázy neošetrili.
1: Wow, tak to bol zážitok pre deti. Ďakujeme, Andrejka.
0: No krásne veci ste dnes porozprávali aj ponahrávali a myslím, že z tohto nájdeme aj podcast na našom webe radiovlna.sk a ďakujeme za to.
1: No a po 17. je už, vám bude k dispozícii pre všetky vaše odkazy, pozdraví, čo len máte na srdci, tak nech je aj na jazyku, respektíve vo svojom mobile a môžete to poslať na 0908 704 704.
0: Martina s Milanom tu boli a budú aj zajtra.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hlboká krásna pesnička z Rádia Vlna Pavola Habera Love Song. Počúvate hity overené časom. Nachystané sú už ďalšie aktuálne informácie. Čerstvé správy Rádia Vlna s Karinta Lajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident už dostal demisiu ministra životného prostredia. Tomáš Taraba to považuje za bizardné. Srbský prezident odstúpi zo svojej funkcie koncom septembra. Zajtra teplota do 27 stupňov a bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Prezident už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Peter Pellegrini sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických.
3: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba ale uviedol, že by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu. Argumentoval svojimi úspechmi na stoličke. Všetko ostatné označil za prízemnú politiku. Robert Fico vyhlásil, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
4: Bohužiaľ, taká je realita. A chceme, aby na Slovensku sa nedostali k moci šarlatáni, lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania. Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti.
1: Taraba podľa jeho slov urobil v funkcii ministra životného prostredia obrovský kus roboty a veľmi si váži jeho rozhodnutia. V minerálnej vode našiel Úrad verejného zdravotníctva žieravinu. Išlo o pollitrovú fľašu jemne perlivej vody Natura. Počas kontroly potravín našli minerálku s nebezpečným pH v hostinci. Pokračuje hovorkyňa úradu Daša Račková.
5: Zistené pH 14 predstavuje závažné podozrenie na prítomnosť silne alkalickej žieravej látky. Konzumácia takejto vody môže viesť chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu, vyvolať bolesť, vracanie aj s prímesou krvi a ďalšie život ohrozujúce komplikácie.
1: Podľa úradu sa minerálka z rovnakej šarže môže nachádzať v rôznych prevádzkach. Vyzýva preto na maximálnu opatrnosť. V kontrolovanej vzorke išlo o nápoj s dátumom spotreby do 27. novembra. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpi zo svojej funkcie 27. septembra. V ten istý večer chce vystúpiť v televízii s príhovorom a poďakovaním. Vučić je totiž pri moci už viac ako 10 rokov. Najprv ako premiér, potom ako prezident. V úvode septembra sa ale rozhodol, že odstúpi, a to aj pod tlakom študentských protestov. Tie neustávali po páde prístrešku v Novom Sade. Okrem toho rozpustil parlament a Srbsko tak čakajú predčasné voľby. Zajtra sa začnú cyklistické preteky okolo Slovenska. Ide o 70. jubilejný ročník, vyžiada si však dopravné obmedzenia. Zajtra v Košiciach a okolí približne od obeda do 18. hodiny. Na bezpečnosť bude dohliadať polícia. Dopravné obmedzenia budú prispôsobované aktuálnemu pohybu pelotónu. Teplota v noci klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov, pršať by nemalo, a to ani zajtra. Prechodne sa však môže zväčšiť oblačnosť. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov, o niečo chladnejšie môže byť na Orave a pod Tatrami.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Z Rádia Vlna
1: pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách dať pozor na nehody, ktoré odstraňujú na výjazde zo Studeného smerom do Bratislavy. Havarovalo tam osobné auto. A s nehodou rátajte aj na výjazde do Dojča smerom z Usenice, kde sa zrazil motorkár s osobným autom. Radar striehne na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie smerom do Bábu a namerať vás môžu aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Ivachnovej. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Rasťom.
0: V utorok 15. decembra počúvate Rádio Vlna, krátko po 17. hity overené časom už nachystané vo večernom juboxe. K vašim odkazom a pozdravom pozdravíme vašich blízkych, zablahoželáme všetko najlepšie oslavencom, alebo si len tak spríjemníme dnešný večer. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo, sem tam do štúdia a sme aj na WhatsAppe. Pekný podvečer a pohodové počúvanie.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak sú tu hity overné časom, ktoré vás roztancujú za každých okolností Mr. President Coco Jumbo a potom sú to také z večerného jukeboxu, ktoré môžu aj dojať, potešiť, stačí k ním pripojiť váš odkaz pozdravu. Večerný jukebox Rádia Vlna. Presne to budeme robiť vo večernom jukeboxe, poslať môžete SMS-ku alebo hlasovú správu cez WhatsApp Rádia Vlna. A takýmto spôsobom ma informovať, komu by ste chceli spríjemniť dnešný večer pokojne aj sami sebe. Aha, Crying in the Rain z jukeboxu pred 18. aj Iveta Bartošová, Víš lásko. Tak sa ozvite sem k nám do štúdia, napíšte SMS-ku, prípadne hlasovku pošlite a dajte vedieť, kam nasmerujeme hity overné časom z jukeboxu.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
6: Ako viesť firmy?

0: Nisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Shake.
0: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z rádia ona počúvate aj rokové hity overné časom Midnight Oil, Beds Are Burning, krátko pred pol šiestou. 60 tisíc je suma, s ktorou by sme pri rozumnom plánovaní a normálnom rozpočte vedeli precestovať pokojne aj celý svet. Museli by sme sa síce trošku uskromniť, ale videli by sme toho naozaj veľa.
1: Zarábaj ušami v rádiu Vlna.
0: Samozrejme, sú tu potom aj iné možnosti, je ich neurekom, lebo keď peniaze nie sú, tak presne vieme, na čo by sme ich využili a ak by sme ich mali. Lenže keď sú, tak nevieme, čo skôr. Či si niečo navyše dopriať, zaplatiť hypotéku, kúpiť si auto, luxusnú dovolenku. 60 eur ale stačí na to, aby sme si prilepšili v rôznych oblastiach života, možno ešte niekoho aj potešili popri tom. Už aj v rádiu Vlna teda zarábame ušami. Blíži sa ten deň, kedy budeme žrebovať zo všetkých prijatých SMS-iek a hľadať nového výhercu alebo výherkyňu. Stane sa tak už tento piatok 18.9. Dovtedy, ak teda máte chuť súťažiť, stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera svoje krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je potom euro 20. Navyše, všetky prijaté SMS-ky sa aktuálne z 30 násobujú. Zarábaj ušami.sk, tam, keď kliknete, dozviete sa viac. Hlavne si treba zapamätať aktuálnu otázku a odpoveď.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Michael Jackson, Earthsong, počúvate hity overené časom po pol šiestej nachystané. Už máme aktuálne informácie, krátke správy, chýbať nebude aktuálny dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí, ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí, Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. V okolí obce Blatnica v okrese Martin útočil medveď na človeka. Lokalitu aktuálne monitoruje zásahový tým FATRA pomocou termovízneho dronu. Europarlament označil Rusko za hlavnú hrozbu pre demokratickú integritu Európy. Upozornil na jeho hybridné útoky vrátane kybernetických útokov, sabotáži, špionáže či rušenia signálu. Volejbalisti Portugalska zostali v hre o postup do 8-finále majstrovstiev Európy. Po 4 prehrách zdolali Severné Macedónsko hladko 3-0.
4: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
3: Teplota v noci klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov a najchladnejšie bude v údoliach. Pršať by ale nemalo a počítame s tým aj zajtra. Prechodne sa ale môže zväčšiť oblačnosť. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov s tým, že o niečo chladnejšie môže byť na Orave a pod Tatrami.
4: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou, ktorú odstraňujú na vjazde do Dojča smerom z Osenice. Zrazil sa tam motorkár s osobným autom. Radar je na R1 pri odpočívadle Veľké záložie smerom do Bábu a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Ivachnovej. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Toto sú presne tie obrné časom, ktoré roztancujú každý kultúrny dom. Už onedlho sa chystáme takto roztancovať kultúrny dom v Drahovciach. Milan Švikruha, DJ Peter Hurajt a samozrejme vy, poslucháči Rádia Vlna. Radiovlna.sk, tam sa dokonca môžete zapojiť aj do súťaže. O dve vstupenky, prvé dve odovzdáme už dnes, krátko po 18.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
5: Volkswagen.

Dead or Alive, You Spin Me Round. Počúvate hity overné časom z Rádia Vlna a budete ich počuť aj z večerného Juboxu. K vašim odkazom a pozdravom oslavíme aj výročie Sobáša. Večerný Jubox Rádia Vlna. Neuveriteľných a krásnych 47 rokov v spoločnom objatí, láske, šťastí a zdraví, tak všetko len to najlepšie Zlatke a Marianovi z Lohovca k dnešnému krásnemu výročiu od nás hity overené časom z Juboxu už o chvíľu. Ešte predtým nasmerujeme jeden milý narodeninový odkaz a pozdrav dokonca z ďalekej Floridy, z Naples. Ak sa dá, zahrajte niečo pekné moje mamičke dolučenca, pani Margitke. Dnes má totiž krásnych 92 rokov. Ďakujem ja aj touto cestou za lásku a starostlivosť a teším sa na skoré stretnutie. Ďuro, ďakujeme pekne, aj nás si potešil touto správou, dúfam, že mamička počúvala a teda od nás hity overené časom. 0908 704 704 sem môžete posielať ďalšie vaše pozdravy, odkazy, priania, želania, možno aj sami sebe. Dáte zahrať peknú pesničku z Juboxu. Crying in the Rain, skupina AHA pred 18. z Rádia Vlna.

0: V útorok večer počúvate hity overené časom, už o chvíľu budeme odovzdávať aj vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna. Zapojiť sa môžete na našom webe radiovlna.sk cez súťažný formulár. Teraz už ale aktuálne informácie, správy s Karinou Talajkovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie voči Jánovi Ferenčákovi. Taliansko predložilo kontroly na hraniciach so Španielskom. Zajtra teplota až do 27 stupňov, so zrážkami nepočítame. Príjemný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie voči Jánovi Ferenčákovi. Má ísť o pokračovací prečin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody a pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Ferenčák to odmieta.
3: Dnes, a to nie je náhoda, pretože dnes začína Národná rada, na základe informácie od môjho advokáta voči mne bolo vznesené obvinenie z prijatia nenáležitej výhody a jediný dôvod je, že som primátor mesta. Dodnes neviem, za čo to má byť, prečo to má byť, ale že je to politické zadanie, to je, hádam, všetkým jasné.
1: Ferenčák obvinenie považuje za znak zneužívania polície na politické ciele. Vníma to aj ako odkaz poslancom, aby poslúchali. Policajný zbor ale odmietol vyjadrenia, ktoré označil za špekulácie, deklaroval nestranné vyšetrovanie. Finančná správa odhalila ďalšiu výrobňu nelegálnych cigariet. Nachádzala sa v Nitrianskom kraji. Predbežná škoda na spotrebnej dane presahuje 5 miliónov eur. Počas policajnej akcie Orion zaistili 20 plne naložených kamiónov. Taliansko predložilo kontroly na hraniciach so Španielskom. Schengenská dohoda sa pozastaví na ďalších 15 dní. Kontroly platia pre cestujúcich po mori a lietadlami. Taliansko vyhlásilo, že rozhodlo na základe analýzy migrácie a bezpečnosti hraníc. Prvýkrát Taliani kontroly obnovili počas migračnej krízy v Ceute. Španielsko reagovalo recipročnými opatreniami. MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom. Na Záhorí pôsobil od decembra minulého roka. Dohoda na konci bola vzájomná. Okrem Hudeca nepokračujú v klube ani asistent trénera Pavol Farkaš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba jeden bod. Noc bude na Slovensku prevažne jasná, bez zrážok, s teplotami najnižšie na úrovni 13 až 6 stupňov. Zajtra očakávame prílev teplého vzduchu od juhozápadu. Maximá sa môžu vyšplhať na 22 až 27 stupňov a oblačnosť pribudne len ojedinele.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na radar na D2 za Stúpavou smerom do Lozorna a namerať vás môžu aj v Prešove za Nižnou Šabastovou smerom do centra. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 18. pekný útorkový večer z Rádia Vlna. Už o pár minút sa dozvieme meno výhercu alebo výherkyne dvoch vstupeniek na Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás teda chystáme v kultúrnom dome v Drahovciach. Chystá sa tam samozrejme náš DJ Peter Hurajc spolu s Milanom Švikruhom. O zábavu teda bude postrané. Ak máte chuť sa ísť s nami zabaviť, budeme len radi. A pokojne sa zaregistrujte do súťaže na radiovlna.sk.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30 násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: takmer to vyšlo. Julia síce dnes neoslavuje meniny, ale v kalendári 15. septembra Jolana, takže pokojne potešíme aj vaše meninové oslavenkyne, prípadne tých narodeninových oslavencov, lebo je tu opäť Večerný jukebox.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Hity overné časom určené k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia. Krátko pred 19. k ním zahráme hity overné časom, ktoré ponúka jukebox Liquido, Narkotik, skupina s jedným obrovským hitom, ktorý ich dostal na vrchol, takzvaná One Hit Wonders kapela. A potom tu máme Englishman in New York, Sting. Tak si vychutnajte hity overné časom a hlavne prostredníctvom nich pozdravte niekoho z vašich blízkych alebo si spríjemnite večer sami sebe. Stačí poslať SMS-ku alebo správu cez WhatsApp, prípadne hlasovku nahrať.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Ček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok. Gardeon.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio. Rádio Vlna.

0: Nová hymna, ktorá vás vie vždy roztancovať a rozospievať na našich Oldies Party Randy a volá sa raperke Tiamo. Rikie Povery a aj tento hit určite zaznie na ďalší z našich Oldiesiek. Tie letné sú síce už za nami, ale my nekončíme, práve naopak, zabávať sa budeme aj naďalej. Už tento piatok 18. sa chystáme do Kultúrneho domu Drahovce a pri tejto príležitosti rozdávame až do štvrtka vstupenky a dnes už máme teda vyžrebované. Slnička, pekný večer z Rádia Vlna, Rasto Ort pri telefóne. Mám pre teba dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do Drahoviec.
1: Ježiš, super. A ja som teraz normálne uvažovala, že či dvihnem, že to je taká neznáma.
0: Áno, áno, ja som tiež čakal, či sa podarí.
1: Či to dvihnem, alebo nie. A potom, že skúsim. Tak veľmi pekne ďakujem, si ma potešil. No, tak už zájem nejakú kamošku, kolegynku, s ktorou pôjdeme.
0: Sú teda vstupenky skvelý. Dve, niekoho môže zobrať so sebou, budeš zapísaná na guest liste. Ešte otázočka na teba, takto zo štúdia, už si niekedy bola na našej Oldies Party?
1: Áno, áno, boli sme v máji v Nitre a tam bol špeciálny host Lunatic, takže áno. Sme si to užili s kamoškou, boli sme, samozrejme.
0: Výborné, tak si to troška zopakujete, síce Lunatic neprídu do Drahoviec, ale príde tam Milan Švikruha a DJ Peter Huraj, takže o zábavu bude postarané, dobre?
1: Tešíme sa na 90. hity teraz, tých 90.
0: rokov. Áno, áno, budú aj tie.
1: Určite sme tam, berieme auto a určite
0: prídeme. Tak sa tešíme, vstupenky sú tvoje,
1: ďakujeme
0: dobre?
1: Ďakujeme veľmi pekne, áno, áno.

0: rádia Vlna počúvate hity overné časom aj z rokov 60. Dej mi výcve lásky, Olympik, po pol siedmej ďalšie vaše obľúbené hity overné časom. Predtým ale skontrolujeme situáciu na večerných cestách spolu s Karin Talajkovou. Zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Útorok je ten deň v týždni, keď sú škôlkari najviac precitlivení. Majú skrátka krízu a nechce sa im ísť do škôlky a od rodičov.
3: Preto v útorok plačú deti pri príchode do škôlky najviac, aj čo do počtu, aj čo do intenzity, celosvetovo je to takto.
2: Zaujímala by ma štatistika, že pani učiteľky v tých škôlkach, kedy najviac plačú, kto je
3: No. Mladí ľudia, keď vidia na konci správy bodku, nemajú z toho vraj dobrý pocit. Že bodka v nich evokuje prejav chladu, hnevu, báž, úsečnosti.
2: Ja tiež inak, keď píšem nejaký neformálny mail alebo správy, tak nepíšem to s bodkou. Tiež tam tú bodku nedávam.
3: Ja som myslela, že sa chceš pobaviť o tom, že kto je podľa bodiek väčší psychopat, lebo ja zazdávam všade dve bodky namiesto jednej.
2: Dobre, ja žiadam.
3: Každý je iný, dobre.
2: Spolu, ale vidíš, zase platí, že spolu sme dobre.
3: Rozmýšľam, že čo by tak mohlo byť v tej krabici, hej?
2: No ale... nič, presne nič, je prázdna.
3: Akože vzduch?
2: Áno, ide o limitku v počte 500 kusov, tá krabica, je to skôr taká malá devnička, je drevená, je z borovice, no je vyslaná zamatom a luxusnými detailami, ale vo vnútri nie je naozaj nič.
3: To by som musela byť veľký fanúšik, aby som si kúpila od Beyoncé nič. No ale... Väčšina žien nevyžaduje ani tehličky na bruchu, to je pravda.
2: A to je dobré, zase si zapamätajte, že ten, ktorý má tehličky na bruchu, si ich nikdy nevybuduje iba pre jednu. Takže to je veľa roboty.
3: Jak už si musel
2: to je veľa roboty, dievčatá, na to myslíte.
3: Presne, lebo jedna tehlička jednej, druhá druhej.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na R1 za Bábom smerom do Nitry. Havarovalo tam v ľavom pruhu osobné auto. Pozor aj na radar, ktorý je na D2 za Stupavou smerom do Lozorna, či v Prešove za Nižnou Šebastovou smerom do centra. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Freddie Mercury, Living on my own, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna, ktoré si o chvíľu posunieme aj k vašim odkazom a pozdravom, dovtedy Beatles. Hard Day's Night a z rokov 60-tych skočíme do 80-tok. Helena Vondráčková, čas je proti nám. Tak teda želáme príjemnú útorkovú večernú pohodu na spoločnej vlne a ak máte nejaký odkaz a pozdrav, ktorý by ste chceli odovzdať, ktorým by ste chceli potešiť seba alebo svojich blízkych, tak sem s ním 0908 704 704. To je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia.
1: Hity overené časom.
2: Leto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.

0: rúžovú kukuricu len 33 centov za jeden kus. Rúžové hrozno len euro 99 centov za 1 kg a kuracie zadné štvrte len euro 99 centov za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne z

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia volá pekný večer aj krátko pred 19. Stíhame ešte oslaviť a zablahoželať bratovi Milošovi k narodeninám, keďže je odcestovaný, tak aspoň takto na diaľku. Všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky, veľa splnených snov želá Adriana a Roman. Až do štúdia cítiť tú vôňu jesených škoricových hniezd. Mamina Lenka zapriahla do práce aj Alexka a Adelku, keďže ich pečenie baví. Takže aj pre pomocníčkov zahráme z jukeboxu a dobrú chuť potom k tým škoricovým hniezdam želáme. 24 chlapov a 5 báb, Sodoma Gomora, toto dobre začína, ale určite to bude jedno fantastické stretnutie po rokoch, kedy síce 4. C nezasadne do školských lavíc, ale možno do lavíc nejakého dobrého podniku. Máme stretnutie z priemyslovky po 30 rokoch v sobotu. Veľa z nás sa nevidelo práve takto dlho. Vidíme skoro všetci, tak to bude paráda. Veľmi sa teším, Vraťka podpísaná a zároveň pozdravuje všetkých, ktorí sa chystajú na toto stretnutie. Na záver ešte poďakovanie šikovnému majstrovi.
2: Dobrý večer, prosím vás, zahrajte pesničku nášmu zaťovi Mirkovi, ktorý nám akurát robí schody v novom dome. Ďakujem pekne.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: English Man in New York od Stinga, skladba z roku 1987, ktorá vyšla na albume Nothing Like the Sun a dodnes patrí v podstate medzi Stingové najikonickejšie skladby. Vy ste ju počúvali krátko po 19. z rádia Vlna. Na rade sú už ale ďalšie aktuálne informácie, správy s Karin Telajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Dnes po letnej prestávke otvorili schôdzu Národnej rady. Európska vesmírna agentúra vyslala na obežnú dráhu dvojicu satelitov. Zajtra teplota do 27 stupňov, pršať by nemalo. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Dnes po letnej prestávke otvorili schôdzu Národnej rady. Poslanci už stihli odobriť niektoré dôležité zmeny. Národná rada definitívne schválila novelu stavebného zákona. Minimálne výživné sa zvýši z aktuálnych 30% na 100% sumy životného minima za nezaopatrené dieťa. Z necelých 40 eur na 130 eur mesačne. Vyplýva to z novely zákona o rodine. Novela má posilniť ekonomickú ochranu detí a zvýšiť zodpovednosť rodičov za výživu. Zajtra je okrem toho na pláne v Národnej rade aj mimoriadna schôdza. Poslanci budú rozhodovať o návrhoch na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej a šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Štokovi. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie Slovensko, pridali sa k nemu aj ďalšie opozičné strany. Jaroslav Klátek a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na vyučovaní sa nebudú podieľať minimálne do vyšetrenia prípadu spojeného s ich vedeckým príspevkom, posudzuje ho etická komisia univerzity. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko avizuje, že do parlamentu podá aj návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Poslankyňa Národnej rady Zuzana Števulová.
3: Dozvedeli sme sa, že on naďalej mieni byť členom súdnej rady. Do súdnej rady ho zvolil parlament v roku 2024, mal by tam byť až do roku 2029. A zároveň, že sa chce stať sudcom. Človek, ktorý vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú, chce byť sudcom.
1: Klátek potvrdil, že sa funkcií na právnickej fakulte vzdal. Zároveň povedal, že nemá dôvod končiť na poste člena súdnej rady. Argumentoval, že z jeho strany ani zo strany spoluautorov nedošlo k prepisovaniu diplomovej práce ani k žiadnemu plagiátorstvu. Európska vesmírna agentúra vyslala na obežnú dráhu dvojicu satelitov. Tie pomôžu lepšie sledovať extrémne prejavy počasia a ich súvislosť so zmenou klímy. Zamerajú sa napríklad na vlny horúčav a rastlinstvo. Údaje budú spracovať v rámci programu Copernicus. Dáta majú okrem iného prispieť k efektívnejšiemu hospodáreniu a pomôcť predchádzať potravinovým krízam. Futbalisti DAS Dunajská Streda vypadli už v treťom kole Slovnaft Cupu. Líder najvyššej súťaže prehral na ihrisku traťoligového tímu družstevník Veľké Ludince 2-3. Nepremenil dva pokutové kopy. Veľké Ludince účinkujú v tejto sezóne v tretej lige skupine Západ. Po šiestom kole figurujú na predposlednej 15. pozícii s 5 bodmi. V ďalšom kole Slovnaft Cupu sa predstavia na pôde MFK Zvolen. Teplota v noci klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov, pršať by nemalo a to ani zajtra. Prechodne sa ale môže zväčšiť oblačnosť. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov, o niečo chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na R1 za Bábom smerom do Nitry, kde havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Pozor aj na radar, ktorý je v Starej Bystrici smerom do Novej Bystrice a v Košiciach na Žižkovej smerom na Štúrovu. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 19. pekný dobrý večer z Rádia Vlna. Do 20. hráme hity overené časom, ktoré pokojne nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Využiť môžete aj aplikáciu WhatsApp. Tam sa dá nahrať aj krátky hlasový odkaz napríklad. Tak nech sa vám dobre počúvame takto v útorok. večer.
4: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pet Shop Boys Go West, počúvate hity overené časom z Rádia Vlna, ktoré ešte nasmerujeme tam, kam vy budete chcieť. Ivka sa ozvala s Ferim z Belgicka. Chcelo by to nejakú parádnu pesničku z 90. rokov pre dlhoročnú kamarátku, ešte z detských čias, z detských letných táborov, pre Maťku z Trenčína, ktorá dnes oslavuje narodeniny. Prajme jej veľa šťastia, lásky a zdravia. Zaspomínajte na detské časy aj prostredníctvom tejto skladby z rokov 90. Garcia Bamboleo. Zahráme aj Village People in the Navy, tak si vychutnávajte hity overené časom všade tam, kde ste s nami na spoločnej vlne v utorok večer.
1: Hity overené časom.
2: Ako viesť firmu v dobe

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
4: Počúvate hity overené časom.

0: Žuvačka za uchom, Robo Grigorov z Rádia Vlna, počúvate hity, overné časom, pekný večer pred pol 8. Vrátime sa teda o pár hodín späť. Čo si myslíte, čo urobí väčšina detí, keď rodičia odídu z domu? Dominika a Martin už vedia a povedali vám to v dnešnom dobrom ráne.
1: Mňa to prekvapilo, ale okamžite otvoria chladničku a niečo zjedia. Robí to až 27% detí, vie, že si dáš aj niečo, čo by ti rodičia možno nedovolili.
2: Alebo do špajsky, do toho sladkého šuflíčka, alebo tak.
0: Takého, do ktorého sa nesmelo ísť, iba možno raz za čas. A teda, čo ste ako prvé urobili vy, keď vás rodičia nechali doma bez dozoru? Možno vznikli aj prvé party a tak podobne. Lebo podľa ďalšej štatistiky sa diali najčastejšie tri veci. Prvá vec, pobili ste sa so súrodencom, niečo ste vyliali, rozbili alebo zničili. Alebo ste si domov pozvali kamarátov bez dovolenia a potom je tu Janči.
3: Bol som nezletilec a keď naši vytiahli pety z domu, okamžite som trelil do obývačky, do knižnice. Boli tam knihy o umení. Išiel som na istotu. Barok a rokoko. Maliar Rubens. Parádne obrazy. Kde boli holé baby.
1: Aha, stále mi to nejako nesedelo.
2: Áno,
1: že Janči, aký bol intelektuál. Dobre, potom sa vyfarbil.
0: Áno, v každej domácej knižnici sa našla občas pikantnejšia literatúra.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Trošku to znie ako španielská letná latino pesnička, ale v skutočnosti teda nahrala Bambolo nemecká eurodance skupina Garcia, ktorú ste mohli počúvať z rádia Vlna. Krátko po pol osmej skontrolujeme aj situáciu na večerných cestách v aktuálnom dopravnom servise s Karinta Lajkovou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Z rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov, ktorí sú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Počítajte so zdržaním. Radár je na výjazde z Turian smerom do Radkova a za Svitom smerom do Popradu. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Skupina Modúza, dievčatá z Rádia Vlna pre všetky dievčatá, ktoré sú s nami na tej spoločnej vlne krátko pred 7:45. Martin napísal do štúdia, chcel by som pozdraviť kolegu Miňka a všetkých pracujúcich stolárov a pošlite im nejakú staršiu rytmickú pesničku. Martin, dobre si napísal, hráme hity overené časom. Do 20. aj Beautiful Day od skupiny U2 a máme aj Madonu, True Blue. Či už pracujete, oddychujete, alebo len tak si s nami vychutnávate útokový večer, nech vám hity overené časom robia radosť.
1: Hity overené časom.
2: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu, to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur, Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
1: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za 1,99 €. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: YouTube Beautiful Day, tak pevne verím, že ste ho taký mali. Určite ho mal aj dnešný oslavenec Majko. Oslavuje totiž 25. narodeniny, tak ešte všetko najlepšie od maminky Palina, Vanesky, Gabriela a Maťa. Nech sa ti teda plne jasný, Majko, aj od nás ti posielame kyticu piesni, už o chvíľu Ivetu Bartošovou, Útoč láskou. Ale ešte predtým by sme vás radi pozvali k dnešnému večernému programu. Je útorok a to znamená po 20. vysielame pravidelnú reláciu Páter, Peter a Peter. Dnes bude venovaná opäť otázkam od vás, našich poslucháčov. Na tie sa naši moderátori pravidelne tešia. Jedna z nich sa dnes bude týkať aj dnešného sviatku, Sedembolestnej Panny Márie. O čom je vlastne tento sviatok?
1: Je to sviatok mariánsky, ktorý v sebe nesie... Mária je zobrazovaná, ako keby, že má takých 7 mečov v srdci a tých 7 bolestí, ktoré ona má, tak vlastne sú istým spôsobom zo Svätého písma a tradície.
2: Čo oni symbolizujú nejaké veci, ako keby, hej, 7 mečov, 7 bolestí a vieme aj povedať, aké sú to bolesti?
1: Prvá tá bolesť, alebo vlastne prvé to, čo Mária pociťuje, vychádza z písma, že Simeon povedal, tvoju dušu prenikne meč, keď priniesli vlastne obetovať do chrámu Ježiša, je to u Lukáša. Zastavili sa, Simeon povedal, že toto je dieťa, ktoré osvecuje pohanov a prichádza vlastne dávať svetlo celému svetu a hovorí Márii, tvoju dušu prenikne meč, proste, že to je prvá bolesť. Druhá bolesť je, musela utekať do Egypta, Jozef povedal, ideme preč, lebo nás Herodes chce zabiť. Trpela a bolelo ju, keď stratila Ježiša v chráme 12-ročného, hej, 3 dní ho hľadali, to je predobraz Kristovho skriesenia.
2: V nákupnom centre, keď sa ti dieťa stratí, to je tak.
1: Som rád, že to bereš tak vážne. Potom, keď ho stretla na krížovej ceste, keď už išiel vlastne na kríž, čo je vec tradície, nie je to v písme. Samotné ukrižovanie, to, keď na kríži mu vlastne prebodli ten bok, tak hovorí, že to je to, mnohí to spájajú s tým, čo povedal Simeon, že tvoju dušu prenikne meč, hej, že vlastne, keď prebodli fyzicky Ježiša, tak vlastne prebodli Máriu to a samotná ten pohreb Krista, že to sú tých 7 bolestí.
0: Viac podobných otázok odpovedí dnes večer po 20. v relácii Páter, Peter a Peter. Dovtedy si užite aj tento hit overený časom Iveta Bartošová, Útoč láskou.

0: Frankie Ghost, Hollywood Relax, tak želáme ešte večer na tej spoločnej vlne, možno aj plný relaxu o takomto čase. Po 20. hneď po aktuálnych informáciách si môžete vypočuť ďalšiu časť relácie Páter, Peter a Peter, ku ktorej pozývame. Teraz už Karinta Léková, aktuálne informácie v správach Rádia Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Robert Kaliňák je podľa opozície v konflikte záujmov. Minister to odmieta. Poľsko posilňuje ochranu hraničných priechodov s Ukrajinou. Zajtra teplota až do 27 stupňov, oblačnosť bude premenlivá. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Minister obrany Robert Kaliňák je v konflikte záujmov s jedným z hlavných dodávateľov pre ozbrojené sily. Uviedol to opozičný poslanec Národnej rady Tomáš Valášek. Reagoval tak na medializované informácie, podľa ktorých Kaliňáková firma profitovala na spolupráci.
3: Podľa českých zdrojov dostala milióny českých korún za lobbying v prospech Tatry v Spojených arabských emirátoch. Tatra je samozrejme z portfólia pána Strnada. Toto sa dialo aj v čase, kedy bol pán Kaliňák ministrom. Ide o firmu, od ktorej naše ozbrojené sily kúpili za vyše 1,5 miliardy len tie nákladné autá Tatra od značky a od firmy, za ktorej propagáciu ona jeho firma poberali peniaze.
1: Táto súťaž podľa Valáška prebehla bez súťaže za peniaze daňových poplatníkov. Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že jeho spoločnosť v minulosti poskytovala služby subjektu, ktorý patrí do portfólia Michala Strnada. Podľa Kaliňáka ale spolupráca skončila v roku 2023. Minister obrany preto konflikt záujmov odmieta. Slovenská armáda je na Tatrách podľa neho postavená desiatky rokov. Konflikt záujmov pre predchádzajúcu spoluprácu s firmou súčasného ministra obrany nevidí ani Strnadova skupina. Podľa nej išlo o štandardný a legitímny obchodný vzťah. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestuje do Spojených štátov amerických. Tam sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Absolvuje viaceré stretnutia, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a na jej pôde aj vystúpi. Okrem iného je táto cesta dôležitá aj pre Slovensko, ako kandidáta na nestále miesto v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Poľsko posilňuje ochranu hraničných priechodov s Ukrajinou. Ide o reakciu na ruské útoky, ku ktorým došlo počas uplynulého víkendu na ukrajinskom území nedaleko hranice s Poľskom. Práce zahŕňajú aj výstavu pozorovacích veží v blízkosti hranice. Okrem toho vojaci budujú hraničné opevnenia s využitím modulárnych bariér. Grécki volejbalisti zvíťazili v zápase slovenskej A skupiny majstrovstiev Európy nad Švédskom 3-1. Po štyroch dueloch tak majú na konte dve víťazstvá a 6 bodov. Výrazne sa priblížili k postupu do 8 finále. Švédi po štvrtej prehre stratili šancu na postup. V hre o postup z Ačka sú teoreticky naďalej aj reprezentanti Slovenska. Hoci po troch zápasoch nemajú ani jedno víťazstvo a sú bez bodu. Ak chcú mať postup vo vlastných rukách, potrebujú zajtra trojbodovo zdolať Švédsko a vo štvrtok vyhrať nad Gréckom 3-0. Teplota v noci klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov, pršať by nemalo, a to ani zajtra. Prechodne sa ale môže zväčšiť oblačnosť. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov, o niečo chladnejšie môže byť na Orave a pod Tatrami.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z cieste na to, že pred Skýcovom smerom Stopolčianok je na ceste zrazená srnka. Pozor aj na cestárov, ktorí pracujú na R1 pri Bočkovciach smerom do Trnavy, tvorí sa tam aj zdržanie. Radar je na výjazde z Turian smerom do Radkova a za Svitom smerom do Popradu. Z dopravy je to všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
4: Príjemný krásny útorkový večer, dnes taký uvoľnený vzhľadom k tomu, že máme aj nemáme voľno a máme aj nemáme štátne sviatky a aj máme aj nemáme preplnené cesty, autobusy, vlaky a všetko. Peťo, ahoj.
5: Dobrý večer.
4: Ako sa ti cestovalo do stolice hlavnej slovenskej?
5: Dobre, ako je to v pohode, tak zase bol by som radšej, keby dnes bolo voľno, ale na druhej strane... Sviatok je to krásny, včera bol ešte krajší pre mňa, povýšenie Svätého Kríža, takže...
4: To je aký sviatok, prepáč?
5: To je spomienka na to, že bol nájdený Kristov kríž, Svätá Helena ho našla a potom bol postavený, Konštantín nechal zbúrať pohanský chrám nad miestom hrobu a utrpenia na Golgote Ježiša Krista a vlastne bol povýšený kríž, našli kríž a priložili k nemu takú chorú ženu, ktorá bola uzdravená, Svätá Helena pochopila, matka Konštantína Veľkého, a vlastne nasledkali toho bol ustanovený aj tento sviatok, ale tam sa to tak prelína, že vlastne čo to je za sviatok, ale je to sviatok, kedy sa uctieva Kristov kríž, lebo bol nájdený, lebo vlastne a je to povýšenie nad celým svetom.
4: Aha, ok, a to bolo včera a dnes je útorok a my máme iný sviatok.
5: Áno, a dnes je 7 bolestnej Panny Márie, to je celkom je to veľmi spojené, práve preto myslím, že to je aj tak blízko, lebo je to vlastne Mária, ktorá s Ježišom trpí a vlastne zdieľa tú Kristovú ukrižovanú bolesť.
4: A to sa ťa ešte opýtam, pretože dnes ja mám sviatok, lebo ja milujem tento konkrétny formát nášho programu Páter, Peter a Peter, lebo je to nad listami počúvačov a prichádzajú otázky, ktoré sú aj fany, aj veselé, aj vážne, a o tom to dnes bude. Veľmi sa teším, že ste si našli čas aj dnes v rámci voľna, nevoľna počúvate to, čo počúvate. Prajem pekný večer. Rádio Vlna.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Dôkazom toho, že nás počúvate a že ste naozaj veľmi bystrí, vtipní a inteligentní a krásni, sú vaše otázky, ktoré občas chodia. A chodia rôzne, ale prvnež dám prvú. Peťo, začali sme tému 7 bolestnej Panny Márie, to by si mohol kúsok rozobrať?
2: Je to sviatok mariánsky, ktorý v sebe nesie... Mária je zobrazovaná, ako keby, že má takých 7 mečov v srdci a tých 7... bolesti, ktoré ona má, tak vlastne sú istým spôsobom zo Svätého písma a tradície.
1: Čo oni symbolizujú nejaké veci, ako keby, hej, 7 mečov, 7 bolestí a vieme aj povedať, aké sú to bolesti?
2: Prvá tá bolesť, alebo vlastne prvé to, čo Mária pociťuje, vychádza z písma, že Simeon povedal, tvoju dušu prenikne meč, keď priniesli vlastne obetovať do chrámu Ježiša, je to u Lukáša. Zastavili sa, Simeon povedal, že toto je dieťa, ktoré svecuje pohanov a prichádza vlastne dávať svetlo celému svetu a hovorí Márii, tvoju dušu prenikne meč. Proste, že to je prvá bolesť. Druhá bolesť je, musela utekať do Egypta. Jozef povedal, ideme preč, lebo nás Herodes chce zabiť. Trpela a bolelo ju, keď stratila Ježiša v chráme 12-ročného, hej, 3 dní ho hľadali, to je predobraz Kristovho skriesenia.
1: V nákupnom centre, keď sa ti dieťa stratí, to je tak.
2: Som rád, že to bereš tak vážne. Potom, keď ho stretla na krížovej ceste, keď už išiel vlastne na kríž, čo je vec tradície, nie je to v písme. Samotné ukrižovanie, to, keď na kríži mu vlastne prebodli ten bok, tak hovorí, že to je to, mnohí to spájajú s tým, čo povedal si mi, že tvoju dušu prenikne meč, hej, že vlastne, keď prebodli fyzicky Ježiša, tak vlastne prebodli Máriu to a samotná ten pohreb Krista, že to sú tých 7 bolestí.
1: Bolesť matky, no. Tak toto bokovka od Rimana.
2: Mária sa ako spolu podielala, ale vlastne celý život bola s Ježišom a mnohé veci vlastne, tak ako každá mama prežíva, keď sa niečo deje s dieťaťom.
1: No, a otcovia to prežívajú tiež?
2: Tak určite.
1: Čo je to taká téma, ktorú my máme bežne, že otec, mama, hej, že či sme my chlapi bezcitní, alebo či dokážeme prežívať tieto veci.
2: Samozrejme, že kto má vzťah k tomu, ale to je vôbec už keď to úplne zo všeobecníme, tak s kýmkoľvek máš aspoň nejaký bližší vzťah, tak jeho bolesť znášaš. Keď
1: trápi
2: ti niekto oznámi, že je chorý, keď ti oznámi, že vlastne prežíva niečo vo svojom živote, tak je to úplne normálne. A myslím, že aj tento sviatok dnešný môže byť práve o tom, že môžeme navzájom si zdieľať tú bolesť, ale zdieľať v tom zmysle, že som pri tebe, že stojím blízko teba.
1: Áno, ja by som to zhrnul, že nemám rád slovo ľutujem, alebo cítim ľútosť. Skôr je to o tom, že súcítim s tebou. Som tam pri tebe emočne, aj keď som to možno neprežil a neviem to úplne takisto identifikovať vnútorne ako ty, ale súcitím s tebou. Pekné, pekné. Áno, zdieľajme spolu aj radosti, aj starosti. Pekné. Aby som odľahčil, lebo vaše otázky sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Peťo, prišla taká otázka od Peťa taxikára z Piargu, ktorý sa pýta, prečo som ešte po rokoch podávania ešte nevyhral. Modlím sa pravidelne a silno. K čomu alebo komu sa mám modliť, aby som vyhral?
2: No, výborné.
1: Mamonár.
2: Ja tiež občas, keď som na pošte, tak poviem, že chcem si podať nejakú lotériu. S tým, že samozrejme vždy poviem, že polovicu dám na
1: charitu
2: chudobných cirkev, kde komukoľvek. Asi to myslím úprimne, keďže mi to pán Boh nedopriel. Neviem. Dostávame to, čo potrebujeme, no. Proste pán Boh nedáva veci, lebo si ich zaslúžime, ale pretože ich potrebujeme. A najväčšia výhra v lotérii pre mňa je to, že Peter...
1: Peťo, taxikár napísal.
2: Získal si najväčšiu lotériu, že Boh za teba zomrel. Takže modli sa, aby si... No, Boh. Boží syn, Boh. Dal svojho syna. A to je tá najväčšia výhra v lotérii, že nebo je otvorené. A to, že koľko máš peňazí tu na zemi, no je mi ľúto a to je ten súcit, ktorý mám s Peťom, lebo ja tiež by som rád vyhral. A nebudem klamať, že nie, ale. Proste. Ako hovorí jeden môj kamarát, ale to všetko len mamona padala z neba.
1: No. Najkrajšie na tom je, že potom ťa vezie taxikár a povie ti sumu a ty normálne mu s takým odporom dávaš tie peniaze, pretože si Kristuša, neký, ký ste predražený. A tu mi ešte napadala jedna story, že nedávno som bol na pošte, pretože podával som poštu ako vždy a tie dámy sú neskutočne zlaté. V tej Banskej Štiavnici sú tak zlaté dámy za tým okienkom, každá jedna. A oni mi ako keby tak nenápadne podsunuli, a nekúpite si tie žreby. A ja pozerám na nich, a ja nie som tento hazardný typ a nezvyknem byť. Tak oni, viete čo? jednému chlapcovi, druhému chlapcovi, žene, kúpim, dajte. Tak som zobral tri také jednoduché žreby a potom mi povedal, to musíte zoškrapkať a ja, ty kokšo, mne sa to fakt nechce škrapkať, takže to len toľko, že občas všetci zahazardujeme. Dobre, tak dúfam, si spokojný s odpoveďou, Peťo, a budeme sa tešiť na ďalšie otázky. Počúvate Páter, Peter a Peter.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Pečené holuby lietajú do nášho štúdia. Dostali sme ďalšiu otázočku. Lenka sa pýta, prečo sa ľudia na Slovensku permanentne skladajú ostatným ľuďom postihnutým nejakou tragédiou a nerobí to štát? No tak... Dobrá otázka došla, Peťo, ne? A ty môžeš povedať presne, že aj vy sa zbierate, aj ty máš charitu, alebo teda robíte zbierky a pomáhate ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Prečo sa ľudia stále majú zbierať? Alebo to robia?
2: Lenka, nemusíš nikomu nič dávať, všetko si môžeš nechať a čakať, že to štát vyrieši. Áno, ale ja teraz to hovorím úplne vážne. Nie sme povinní vlastne prispievať, áno, možno, že každý prežíva nejakú takú tú hanbu alebo tlak, že keď nedám, tak potom čo si o mne ďalší pomyslia, alebo tak nejak mal by som pomôcť, ale je to práve o tom súcite, o tom zdieľaní, o tej vzťahovosti a že keď mne bolo požehnané a sa môžem podeliť, tak ja mám skúsenosť, že väčšinou to požehnanie sa čím viac lásky, tým viac lásky.
1: Á, to je pekné.
2: Hej? Čiže pán Ježiš hovorí tak jedno podobenstvo o talentoch, že niekto dostal 5, tak to 2, tak to 1 a ten, čo mal 5, tak išiel s nimi a obchodoval a prinesol ďalších 5 a ten, čo mal 2, tiež obchodoval a ten jeden hovorí, že bál som sa páne, že si mi dal talent 1 a viem, že si prísny a to tak som ho zakopal a skrýl a tu ho máš naspäť, ti ho vraciam. No a to je práve o tom, že dostal si veľa niečoho, aby si rozmnožoval, aby si dával tú lásku a keď ja mám požehnanie a mám čo a môžem sa podeliť s tým, tak áno, je tu otázka, prečo naozaj nefunguje ten sociálny systém, aby ľudia, ktorí vlastne potrebujú, nemohli byť podporení štátom.
1: Prepáč, teraz si všetci určite jasne odpovedali, presne vieme prečo. Všetci vedia, kam
2: len,
1: to ide.
2: Len ten štát tu funguje už 2000 rokov, čo ja viem, koľko rokov, všelijaké štáty a nikto to nikdy nerobil, lebo jednoducho toto je len utopia. Boli tie utopistické systémy, hlavne ľavicového charakteru. Tí bradatí páni tvrdili, že keď robotnícka trieda preberie a vlastne proletariat zvíťazí, všetci si budeme rovní, tak všetci budú mať všetkého dostatok, hej?
1: A potom Orwell napísal Zvieraciu farmu.
2: Áno.
1: Áno, inak tu mi napadá, prepáč, len dve veci, alebo poznámky. Talent, sa nemyslí, že talent, ale ako platidlo minca.
2: Áno.
1: Len to pre istotu, že dostal som veľký talent, no tak tiež mám talent na niečo, rozbíjať poháriky.
2: To aj v podstate prenesenie, že ten tvoj talent robiť s tým, čo si dostal do vienka, akože takže.
1: Hej, a druhá vec, že si povedal na začiatku veľmi zaujímavú vetu, Lenke, že však nemusíš sa podeliť, to nie je povinnosť, len čo si o tebe druhý budú myslieť, a to mi napadá. Zažil som to v kostole, chodil s takým zvončekom, ministrant, teraz taký ten pohľad, že ako keby dám menej ako ostatní, alebo dám vôbec niečo, alebo nedám. Je to povinnosť, keď som v kostole, je to povinnosť tam hodiť niečo, alebo keď nemám pri sebe mincu, alebo proste je to blbý pocit, mám sa za to hanbiť?
2: No, hlavne blbý pocit je, prečo ti nepadne vyťahnuť papierov, hej, prečo tam musíš dať mincu.
1: A kreditku rovno, lebo chodím do kostola bez peňaženky.
2: Bol taký starý vtip, že prídu minca, bankovky do neba a že, no, že euro, dvojka, 50 centovka poďte, aj títo všetci malí, hej. Peťka, no, dobre, hej, desina, a že 20, no, ešte, a potom, že 50-ky, stovky a tie, viem, že vy nemôžete, vás som kostola nevidel. No, to som takde počul na kázni, aby farár pripomenul, že kto má chodiť do kostola, ktoré formy platidiel. Nie, je to absolútne dobrovoľné, to je 100%. Druhá vec je, že práve o tom by to malo byť, že ak by sme sa v rámci cirkvi toho spoločenstva, ale nie cirkev ako inštitúcia, ale cirkev ako spoločenstvo, vedeli podieľať na tom fungovaní samotnej cirkvi, tak cirkev by mohla veľa vecí robiť. Bohužiaľ, samotná cirkev stratila

0: charitný status, alebo teda dosť je zatlačený do úzadia, aj keď každé biskupstvo má charitu a robia veľmi veľa vecí a tak. Len je to naozaj na diskusiu. Je to prirodzené, že každý máme iné cítenie voči týmto veciam a niekto dáva dôraz, aby nedochádzalo k tej generačnej chudobe, že už vlastne zapojiť a nedávať, ako sa to hovorí, to stále, že nedávať ryby, ale naučiť človeka chytať ryby, hej. A tak ďalej.
1: Proste, hej, ale,
0: áno, áno. A tých obrazov je strašne veľa. Čiže...
2: No ale z obrazov sa nikto nenaj, vieš, tá metafora, ten prenesený význam je krásny, ale to počúvame napríklad pred voľbami pravidelne aj z úst nielen štatutárov cirkevných, ale hlavne našich. A to sú proste plané sľuby, to sú len reči.
0: No však jasne. A čo si čakal, že budú sľubovať, že budem mať ja veľa a vy nič, či čo?
2: No však pravdu vravte. No do...
0: Program kandidáta na starostu a primátora. Keď ma zvolíte, tak ja si všetko, ja si opravím si dom. Ide presne o tom, že či ja chcem slúžiť alebo vládnuť.
2: Áno.
0: Či je dôležitejšie pre mňa mať alebo dať. Hej? Či je pre mňa dôležité moja sláva, moje meno, alebo vyvyšujem tvoje meno, páne, nech sa zvelebí v mojom živote, v mojich skutkoch. A to sú tie veci, v ktorých bol aj pán Ježiš pokúšaný. Hej, to požehnanie je dávať a prekliatie je mať. Požehnanie je slúžiť a prekliatie je vládnuť. Hej, že nie, že prekliatie, možno som trošku silné slova povedal. Aj v tom treba rozmýšľať, že prečo sa máme zbierať, keď sa má o to postarať štát. No, že môžeš na ulici nechať človeka, však príde záchranka, ho zachráni. Hej, proste to nie je moja povinnosť a tak ďalej a tak ďalej. A toto môžeme ísť do absurdna, do týchto vecí.
2: Ja, takže... Podľa mňa narážal Lenka na to, čo vidíš v médiách permanentne, že nejaké nešťastie sa stane. S tým súvisí mimochodem ďalšia otázka, ktorá prišla, ale neviem, na kto to napísal. Položím ju do éteru, aby sme mohli nad čím rozmýšľať a odpoveď na ňu, lebo je to vtipné, si povieme až po pár skladbách. Prečo na jazere Počúvadlo pravidelne niečo zhorí? Bude ešte dlho horieť?
3: Rádio Vlna.

0: snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

0: a Peter.
1: Končili sme posledný vstup odľahčenou otázkou z regiónu stredného Slovenska. Nemusíme na to odpovedať, ale Peťo, mám takú otázku. Prečo je omšové víno a nie pivo? Milan sa opýtal veľmi peknú otázku. Zjavne je to zástupca inej skupiny.
2: Lebo posledná večera sa konala v rámci sviatku nekvasených chlebov a sviatku Páschy, kedy Židia jedia nekvasený chlieb, jedia baránka a k tomu sa podáva víno. Ježiš vzal ten chlieb, aby vysvetlil, že všetci máme rovnaký podiel na tom, a keď, lebo keď rozdelíš baránka alebo nejaké zvieratko, tak niekomu sa ujde lepšie, niekomu sa ujde horšie. Keď lámeš chlieb, tak nie je lepšia a horšia časť chleba. Proste je chlieb taký, aký je. Hej. A keď ešte zoberieš, že tie chleby boli v zmysle dnešná pizza, keď
1: placka.
2: Je
1: ale bez...
2: Áno, placka. Tak. No a to víno je tam práve preto, že Ježiš hovorí o svojom tele a o svojej krvi. A to je veľmi krásna vec a mi sa to strašne páči, že on potom hovorí, že toto robte na moju pamiatku, toto isté robte vy so svojím telom, so svojím životom, ja vám dávam seba, svoje telo a svoju krv, aby ste ho mohli jesť, aby ste sa mohli živiť, ale nielen vlastne to, že konzumujem nejak do brucha, ale že môj život sa stáva pre vás, tak preto je tam to víno a preto tam nie je pivo. Boli také presne, že to bolo vtedy a niekde v nejakých kresťanských odnožiach v Amerike, tak hovorili, že by mali byť čipsy a kola, a, alebo že hamburger.
1: Wow, halleluja.
2: Že vtedy bolo toto, takže teraz
1: je
2: toto
1: iné. Lenže, buďme trendoví.
2: Lenže práve to je nezmysel, lebo ten chlieb a víno vystihuje tú podstatu tej práce.
1: Tela a krv.
2: Áno, aj práce ľudských rúk a to, čo nám Boh požehnáva, tá vína réva je všade, aj ten chlieb.
1: Mimochodom, teraz je obdobie, sa mi to veľmi páči, že už sa zbiera, už sú prvé burčiaky a podobne. Píte s rozumom, píte od 18 rokov.
2: Nechajte si hlavne burčiak, keď ho vezete v aute, pootvorený.
1: No, to sa už stalo v nohy. Toto sú krásne storky.
2: Minule som kúpil takú litrovú fľašku burčiaku a som ho položil bokom a že jo, dokiaľ, že sa to rozlieva a tam bola dierka v tomto, ja som to úplne zabudol však posledný krát.
1: To je také krásne.
2: Tak len taká vec.
1: To nevytepuješ, to nevytepuješ. Dobre, ako vnímate, chlapi, rozdiel medzi egom a sebavedomím? Je zásadný? Zamieňame si ich?
2: Ego je reper a sebavedomie nie je reper. Sú to podľa mňa dva rozličné pojmy, lebo ego je proste to, čo mám ja v sebe. Hej, proste každý má nejaké to ego a sebavedomie už je v podstate ako keby nejaká vyššia hodnota toho ega.
1: Ego je to, čo si predstavujem sám o sebe.
2: Áno, asi
1: to je moje vlastné.
2: Ale to sú skôr pojmy, ako ich ja vnímam. Ja to nehovorím teraz nejaké odborné vysvetlenie. Sebavedomie, to je presne tak, že sa to veľakrát mení a niekto povie, tento je sebavedomý a niekto povie, on je pyšný alebo arogantný.
1: To je
2: alebo...
1: realistické poznanie samého seba, to je o tom, že keď viem, že niečo robím dlhodobo a naozaj zlepšujem sa v tom, tak môžem byť v danej téme sebavedomý. M-ko zapletá, lebo mám na hlave a na jazyku, neviem prečo. Ona naozaj môže byť neuveriteľne sebavedomá, lebo to, čo ona dosiahla ako športovkyňa, to je, ona v tom môže byť neskutočne.
2: Ono pre mňa paradoxne je ten sebavedomý, ktorý je naozaj skromný.
1: Mm-hmm.
2: Hej, mm-hmm. Že to vôbec nejde, že byť skromný a sebavedomý je, keď to je vedľa seba, tak vtedy je to správne. Takto si povie, keď si sebavedomý, nemôžeš byť skromný, ale môžeš. No je proste, si vedomý niektorých vecí a zároveň si skromný. A toto mňa vyrušuje, keď tam absentuje jedno pri druhom.
1: Taká pokora?
2: To je to slabšie spravo. Byť sebavedomý, ale pokorný, áno.
1: Podstatné je, že máš nejaký pokoj, vnútornú istotu a uznávaš aj to, že vieš robiť chyby, aj napriek tomu teda si sebavedomý. Aha, už viem, čo si povedal. Ty si povedal niečo s tým, že je to ako keby navonok, že je arogancia, že mnohí si to pletú, že teba ako sebavedomého považujú potom za arogantného.
2: Hej, veľmi som sa to učil v tom, že občas sa stane, že niekto nám pochváli, alebo keď ma stretol niekto, že sa mu páči naša relácia a ja som zo začiatku tak, čo?
1: Snažíme sa.
2: Áno. A ja hovorím, ďakujem, veľmi ma to teší. A naozaj, že povedať
1: ešte raz mi to povedzte, ešte raz ma pochválte.
2: Ale áno, naozaj, prijať to, páčilo sa vám to, super, teší ma to, ako, a tak ďalej.
1: Tu mi prichádza taká vec, ktorú roky som sa snažil ako keby vštepovať v rámci nejakých prednášok, diskusí s tými mladými hlavne. A hlavne dámam mladým som sa snažil vysvetliť, že dievčatá, sebavedomie je o tom, že príjmete kompliment od muža. Čiže keď ti chlap povie, vyzeráte vynikajúco, alebo páči sa mi vaše šaty alebo niečo, tak to príjmete s pokorou. Nerobíte okolo toho caviky a poviete ďakujem veľmi pekne, je to milé od vás. Takže aj takto by sme to mohli ukončiť. Ďakujeme za ďalšie kolo otázok, bolo to veľmi príjemné a ideme do posledného vstupu.
0: Páter, Peter a Peter. hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Pater Peter a Peter.
1: Posledné minuty programu Pater Peter a Peter dnes, v útorok, deň takého polovoľná, polonevoľná. Prišla veľmi pekná otázka a zjavne človek je včelár, lebo sa nás opýtal, že či vieme, prečo žije robotník, robotnica podstatne menej ako kráľovná, ktorá žije niekoľko rokov. Aký je tvoj vzťah včelám? Okrem toho, že máš alergiu, keď ťa štípnu alebo niečo podobné?
2: Nemám alergiu, mám veľmi rád med a aj som vyrastal, môj detko mal včely, ale bojím sa včelárov, lebo keď sa včelára pýta, vy si včelára sa o niečo spýtaš, to je naozaj, to je diagnoza. To je sekta ľudí.
1: Zažil som ich.
2: Hej, a oni, keď začnú o tom rozprávať a proste na prikrmovanie a toto a toľko medu a taký rok a hento a tamto. Proste, dobre? Ale je to alchymia, je to akože, a viem, že mnohí práve o tom hovoria, že pri včelách si najlepšie oddychnú, že to je naozaj veľký
1: našli
2: relax a tak.
1: Našli pokoru mnohí, našli trpezlivosť. Otázka, že či vieme, že, a aký je náš názor na to, že prečo žijú robotnice, hej, lebo je tá včela menovostná, má klasické robotnicu a má kráľovnú, že prečo tá matka žije niekoľko rokov a robotnica tak krátko, no lebo je zhumplovaná, lebo maká, nie?
2: Však
1: to je jasné. Ale ono to je, súvisí s nejakou genetikou a s nejakými základnými vecami, keď sa to narodí, to množstvo tisíc včeličiek, tak ako sú prikrmované tou havkou, mňavkou, tou kašičkou, tak tam sa to niekde delí. A tá kráľovná proste zrazu sa jej vyvinú tie rodidlá a proste ide, kladie tých tisíc vajíčok niekoľko a je to maminka, starajú sa o ňu 5-6 rokov a tá robotnica maká, chladí, krmí, zbiera, lieta, tak je zhumplovaná fyzicky, nie? Je to aj u nás tak? Králi žijú dlhšie? Pozri sa na Alžbetu, tá žila tý kokšo 90 rokov.
2: Mám čo bola tá fotka, keď zomrela Alžbeta a vlastne Charles mal byť že korunovaný, tak on tak smutne pozeral, že keď ti neviem v jakom veku povedať, že máš konečne nastúpiť do práce.
1: Nechápem, krásne.
2: To také memečko bolo, že jeho výraz celkovo vlastne on je taký fotogenický.
1: Tak to napríklad, že keď sme boli deti, tak nám dávali buď prasiatko, akože že si nedobre niečo urobil, alebo včeličku, akože si pracovitý. Je tam nejaké prepojenie, že pracovitý ako včelička, nie? Peťo, si pracovitý ako včelička? Si efektívny?
2: Nie, hlavne pre mňa je teraz momentálne prasiatko lepšie ako včelička. Radšej, vieš, také kolienko, alebo hospedina a tak.
1: Ježko, či už sme pri gurmánskych témach. Mimochodom, keď sme pri tom, aké bolo leto z hľadiska Manžáre?
2: Zistil som, že v Francúzsku je McDonald's najdrahší v celej Európe. Vždycky túto sieť využívame ako lacné jedlo, keď sme na dovolenkách a rýchlo a toto.
1: Ale ono je to fakt lacné podľa teba? Tieto siete sú podľa na celku drahé, lebo...
2: Ale ísť so štyroma deťmi do reštaurácie, tak je to výhodnejšie napríklad, hej, že toto...
1: Sa šernú, hej, podľa.
2: Raz za čas a môžete mi rozprávať, že nie, baba nezdravia, tak hovorte si, čo chcete. Ale vo Francúzsku to bolo ako, toto bolo to. Pili sme prvýkrát v živote slimáky, zobrali sme deti, mal som narodeniny, tak sme mali rodinný obed v Lurdoch a dali sme si slimáky, tak všetky deti ochutnali a mňamky, mňamky.
1: Je to delikatesa, inak treba to vedieť robiť, ale akože niektorí sa pri tom zháčia hneď, lebo keď niekomu poviem, že žabie stehienka alebo slimáky.
2: To sme tiež chceli a sme to neochutnali, no v tej reštaurácii to vtedy nemali.
1: Tak dobre, tak vidím, že si zagurmánčil troška. Mm. No a na záver, tak dovolíš, teda využijem tých záverečných pár sekúnd a minút na to, že chcel by som srdečne pozdraviť, pretože pred pár dňami som mal tú česť a bol som prizvaný. Peťo, ak si pamätáš, robili sme reláciu o zvonoch. Pamätáš si?
2: No, samozrejme.
1: No ja som dostal také pozvanie od dobrého kamaráta, Ďuri, týmto ťa pozdravujem, do Antola, Svätý Antol pod Banskou Štiavnicou, a bola tam omša v tom kaštieli nádhernom, obrovskom, a či veríš, či nie, Peťo, tak ja som si to konečne užil. Ja som bol zvoniť. Jeden z tých troch zvonov som ťahal. Fú, ako ono to vôbec nie je, že easy. Ja som bol úplne až na začiatku jemne konsternovaný a potom plný eufórie a radosti. Zvonil som.
2: No a teraz otázka je, že komu zvonia do hrobu?
1: No, nikdy sa nepýtaj, komu zvonia do hrobu, zvonia tebe, Ernest Hemingway. Tak takto. Ja som sa len chcel teda pochváliť na jednej strane a na druhej strane som chcel veľmi sebavedomo.
2: Uznávam to a naozaj teším sa s tebou.
1: A počuj, ja som ešte teraz, ja som tak nabitý tou eufóriou z toho momentu a z toho pocitu. Ja som sa napríklad bál, že keď tam budem hore, že ohluchnem z toho, nie? Že nejaké štuple do uši alebo niečo vôbec. A potom na druhej strane som si vlastne uvedomil, ako sa ten zvuk neuveriteľne cez tú zvonicu šíril všade, ako to tí ľudia vnímali a ohlasovali sme niečo pekné. Takže ešte raz ďakujem pekne do Antona, do Svätého Antola, teda, že som mal tú česť. A tým by som vlastne aj odzvonil dnešnú reláciu, lebo takýto šťastný by mal človek odchádzať do ďalšej práce. Takže ďakujem vám všetkým za pozornosť, aj v dnešný sviatočný deň to nazvem. A ďakujem všetkým za váš čas, že ste tu s nami boli.
2: To sa mi veľmi páčilo, že si mi opísal, ako je to zvoniť. Lebo to som robil jak detsko, potom som to robil jak veľký, potom som to stále robil. Ako keby si zdravotný sestra, to je také úžasné, neviem, či to poznáte, prevezovať.
1: Ale nie každý má tú čest. A ja som si to užila
2: teraz. Ja si tam srad robím. Teším sa z toho naozaj. Ďakujem za otázky, ďakujem za pekný čas a ja vám všetkým nakoniec želám, ako vždy, pokoja, dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Dajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Hity overené časom. Rád.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Daj erotické dárčeky.
1: Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.